0: muni ku ci sàggan wala mu weex fopp wala mu topp dara di jamono bawat gannaaw ndigalal yàlla ak yonantam ba teekoo topp ay ndigal yi ki di faam mu ne am ni ñoom seen jaan wàcc na li leen waroon def nañ ko joxe sama mission rek laa leen santoon def nañ ko bu dee kilifa ji joxe na mission bi sant na la bañ nga bu dee yonant bi la bu dee xalifa bi la bu dee mu delu xat ni ma ala rasuli ila al balahu kilifa dara waru ko dul wax li mu war a wax ma ala rasuli ila al balahu kilifa dara waru ko dul rek wax li mu war a wax borom xam-xam bi dara waru ko dul wax li mu war a wax cheikh de quartier bi dara waru ko dul jotali li mu war a jotali xalifa général bi dara waru ko dul wax li mu war a wax waaye li ci suñu borom teg wallahu ya'lamu ma tubduuna wa ma taktumuun man yàlla maa ngi jàkkaarloog ñi nga xam ni buñ déggee ndigal jëfe ko ci lu nëbb ak ci lu feeñ mu ne waaye ñi nga xam ne buñ jotee ndigal kiituwaale ko wane ni ñoom dégg nañ ndigal ñi ngi jëfe ndigal waaye ca safaan ba ca suuf ña ngay def ab safaan bu seen xalifa joxee ndigal ñu ne ah kay naam sëñ bi lañ àndal li mu wax waaye nag ña ngay roon ca suuf suñ borom ne xam ne naa gaa yi kenn ni ci ñoom umpuma man yu ci ar rasul faqad ata allah ku topp sa kilifa yaa ngi mel ni ku topp suñ borom loolu la alquran wax man yu ci ar rasul faqad ata allah ndax buñ nee ar rasul ñan ñoo fi doon yonent yi alayhimu salaam ñan ñoo wuutu yàlla ak yonantam ci jaan ñi kenn ku nekk sa kilifa moo wuutu yàlla ak yonantam ci yow kenn ku nekk sa kilifa moo wuutu yàlla ak yonantam ci yow ñu yegg ci jamono ba benn irhaabiyuuna menn mbooloom terroriste ñoo xam ne ñoo accaparé réseaux sociaux yi waxtu woo waxee lu contraire ak siinu gisiinu li ñuy tuddee xurriyatu tahbir mayatuñ ko kenn amatul droit am xurriyatu tahbir mooy wax li nga xalaat ak li nga gëm ak li nga jàngi woon déedéet kun maa yi aw tiddu da ngay ànd ak man mbaa sabab noonu nga kun maa yi aw tiddu àndal ak man rek mbaa sabab noonu nga ma sacrifié la mu am ay terroriste yoo xam ni dañoo nekk ci réseaux sociaux yi di terroriste nit ñi ba dootuñu wax seen xalaat dootu ñu wax liñ gëm danañ xool sa pensé buñ gisut dara luñ la mën a taqal ay ca ñu jël ay sos teg ci sa kaw famille danañ ko wax ci kanam suñ borom nee na wa man yutti allah wa rasula ulayka ma alasina an ama allahu alayhim min annabiyina wa sidiqina wa suada wa salihina gaa ñi nga xam ni topp nañ yàlla akub yonantam alayhi salaatu wasalaam suñ borom ne ne yooyu gaay ëllëg nu ma leen di anale ñu nangoo topp ndigalal yàlla akub yonantam alayhi salaatu wasalaam xam nga nu ma leen di anale mooy dama leen di fang boole leen ca tiraange yi ñi nga xam ni ñooy yonant yi alayhimu salaam mooy siddiquuna yi ñu sincère ña ña nga xam ne li ñuy wax yàlla tax duñ ci fay duñ ci leble pour suada ñu jël seen deret jox ko yàlla wa saalihina jëfkati yu baax ya suñ borom nee ne ñii lay boole ëllëg fang leen dugal leen àddina suñ borom ni waa suna ulaika rafiqa way ndaw ànnandoo yu baax mu ni mosumaa gis ànnandoo yu gën a baax yii ànnandoo ànnandoo yoo xam ni ay yonant lañu ay siddiquuna lañu ay suadaa lañu ay saalihuuna lañu suñ borom boole leen fang tëmbal leen ci xéwalu barke jëme leen àjjana suñ borom ni gisuma ànnandoo yu gën a rafet yi ànnandoo waaye la ci suñ borom teg nag mooy saalika fadlun ذلك فضل من الله وكفى بالله عليما سن برام لي لولو دكم نيه ام كو دي ني ما دغ ديكو واخ غير يال با الله دا مانا اند يونتي فم ديكي nga ديكي فا لولو موم ذلك فضل من الله نيمبلو يالا لي دون رك تنس ييما واخ تي انترنت بي تريلوسي نيو برام خام خام ييب با كين ني نيتو لا واخ دغ تيونت صلى الله عليه وسلم نانا الساكت عن الحق شيطان اخرس صلى الله عليه وسلم نانا كو كيس دغ نوبي تيا شيطان سو موما غا كان ني يالا موسل تي دون شيطان سو موما كو كيس دغ نوبي تيا شيطان سو موما غا صلى الله عليه وسلم مكو واخ جيرن نتي سيدنا ابي هريره رضي الله تعالى عنه صلى الله عليه وسلم نانا من اتاني فقد اتى الله ومن اتى امين فقد اتى امين ومن عصى امين فقد عصى الله ومن عصى امين فقد عصاني او كما قال عليه الصلاه والسلام عليه السلام نيا كوما توك يالا nga توك كوما موي يالا nga موي كوما توك مل nga ni ko top sa khalifa waye kuma moy mel nga ni ko moy sa khalifa ko moy sa khalifa mel nga ni man nga moy lol la yannabi sallallahu alaihi wasallam wax generation bi tollu ci buntu jamono dañe demu tax te la dem pendant 20 ans ma ngi waxtane internet akum ñagotam pendant 20 ans ci ginaaw bobu yi xew yep xewakul pendant 20 ans ma ngi wax internet bu ñew ak yi doonam pendant 20 ans del leen ci ko génération yaddi kon li may wax du luma lambut wax kat benen ko yalla wax lo nga wax bo demé ci fuqa wi bi ñi fi hadith yannabi sallallahu alayhi wasallam ñom dañ ni ñi nga xamni ñom la yannabi djublu ci ñooñu ci kilifa yoyu moy ulul fiqh fi din waram xam xami diine ya waram xam xami fiqh ya ñoon la yonent djublu ci anir bo bule moy kilifa gogu nga xam nga ko wara top soko moye mel nga ni ko moy yonent bi sallallahu alaihi wasallam ñeene ñi ni dedet al fuqaha wal ulama ñeene ñi ni al fuqaha wal ulama la ci yonent djublu alayhi salatu wassalam waye tout pour dal moy sa digalal kilifa yonent neena kep ko moy sa digalal kilifa mel nga ni man nga moy alayhi salatu wassalam yonent bi sallallahu alayhi wasallam ko ko moy ëllëg yow man xiyam gis mu la mbaaw de sunu kilifa yi ñu war leena top top seen digal li fi ak nit ñi digal ak top yalla wax ni ak moy yalla neeku ci da am ben way katu arab waxon na innal muhibba liman yuhibbu muti'a bude ñun fi ko wax mu ne bëgg na Seigne Touba gëm na Seigne Touba mu ni nak nit soko bëggee te gëm ko da ngay top ay ndigalam di bayyi ay téréem alquran ni qul in kuntum tuhibuna allaha fattabi'uni yuhibbukum allah wa yaghfir lakum sunubukum wa ghafurur rahim bu fekke ni bëgg ni wax bëgg muhammad sallallahu alaihi wasallam dëgg la ci yeen top leen ndigalal yoon sallallahu alaihi wasallam ko top rek man yalla mu bëgg la duma ci yam dama lay faral say bakkar ali sallallahu wasallam dafa ma sato ak sahabatul kiram ba yag mu ne leen kullu ummatin yadkhuluna aljanna ila man aba khalu ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaman ya aba فقال عليه الصلاة والسلام من أتاني دخل الجنة ومن أساني فقد أبى صلى الله عليه وسلم فتوقع يا دوني سما خير مني بيد أجر كم دلس من أتاني خنا بام دلس كوبين بلان من أتاني كي أليون أجر نان نيم نيا خير كن نان كاي جدم كاي جدم جنالام من يكون نان غو توب سما نيجل ياي إنا ردم أجر نا كلان سما نيجل ko ka lan ko bañu dem aljana saxal la jëm yonent bobu ali sallallahu alaihi wasallam mo nu jox ndigal ñu top ndigal suñu kilifa lu ndigal la wax wax wax bu waxon ba melni kanik sadam hasan wala mu wax ba melni dakar wala mu wax ba melni sallallahu alaihi wasallam ina topule abdullah ibn umar neena sallallahu alaihi wasallam dafa tok ba yag hadithul marfu' muni sallallahu alaihi wasallam dafa tok ba yag muni alal mar'i muslim shab'a wa ta'a fima ahaba wa kuri'a ila an yu'mara bi mahsiyati fa in amara fi bi mahsiyati fala sam'a wa la ta'a kama khala sallallahu alaihi wasallam ibn umar neena sallallahu alaihi wasallam daf ni war na ci julit bu gem yalla mu top ndigalal kilifam sam'a wa ta'a sami'na wa ata'na deg na li nga wax fasna ko yene def moni mo xam lim nga digal dang ko bëgg bu mu gëna la lo mëna am wala lim la digal mom nga gëna bañ ci kaw suuf moni bu mu ci ñaar yi rek defal digal mo xam lim nga digal neex na la mo xam naqari na la waye nga defal digal ni moni xana luddul ni ak digal gi da la digal ak ma yalla kilifa gu mat kilifa du digle mo yalla mo motax mo xana lool rek mo digal la ak ma yalla bolé ne ci hadithu abi urayra radiyallahu ta'ala muni at-ta'atul muni at-ta'atul imam haqqun 'ala al-mar'i al-muslim ma lam ya'mur bi ma'siyati llah sidina abi urayra neena sallallahu alayhi wasallam daf ni ta'atul imam haqqun top ndigalal kilifa haqqal ji yalla gal ci sa los ni war ko jefe ta'atul imam haqqun aqal mo go mom jox ko ko bu la digale da nga wara def bu la tere da nga wara ba comme moy sa kilifa ni tollu ci jamono bo xamni ndaw mi bari dañu rot ci ku ci buumu kiliftef mu tek tani li fi ak digal la moy sa borom cheikh amadou bamba neena wastami lizi alayhi dallaka mubadiran walau abadtu nafsaka seigne touba neena kilifa gu mat kilifa bu la digale na nga top ndigalam donte neexula donte beggo lim la digal mu delu ci hadith bi yaronte bi sallallahu alaihi wasallam wax ne donte sax lim la digal beggo ko walau abadtu nafsaka donte neexula muni pratiquer jeffel bu ngeen jàngee mu lay yinu si juur sëñ Touba nee na juróom ñeent ñi nga xam ni du ñu dem àjjana du ñu dem safara laxraax la ñu jëm dañ caa boole kuy mooy ndigalal kilifaam rawatina ñaari waa juróom moo tax mu ne man xaafal ilaa rabbuna walam yakun li waalidayhi muxsina waa joo xam ni jaamu katu yalla la day julli ba julli melni julli kaata dana wor ba melni cum ko ruk fas waye rafetal jimi ci ñaari wajurum nango top sen digal arab neena jaamu yalla day fek safara do dem safara de waye do dem aljana de ndax moy gi nga moy digal ci kilifa yi fo jëm lahraf sin tuba mako wax ci mo lay yeen wa khala rabbuka ala tahmilu ila iyyahu wa bil walidayni ihsana alquran ci mbolam neena bu ngeen ma joxe sama haq man yalla mu nopi lu ngeen defati lu top ndigalal seen kilifa yi aw ma ci soxla bukuma ko soxla wu mako lu ngeen defati lu lor rek man yalla aw ma ci soxla bukuma ñu ag ci jamono fo xamne dañu dégg ay gaay ñu ni bu len déglu ndigalal kilifa yi bu ñe genn len tak bu len déglu nday bu len déglu bari bu ñe genn len tal bu len déglu nday bu len déglu bari wa ñoo seen wax ñu fuñ ko tek yalla ñu la bindi mom la ñu la déglu nday déglu bari ben way déglu fele ñu la bul déglu nday bul déglu bari man sama fou ci politique politique mo politique nouma musuma wota jambu yalla bind ci kaw suuf xawma sax kuy politique waye deugug yalla gi dana ko wax ngir yalla fi sabilillahi ta'ala dana ko wax ngir yalla fi sabilillahi ta'ala sama fu ci politique yaron tabi sallallahu alayhi wasallam ibn abbas hadith bo xani moko netti mun ali salatu wasallam neena man ra'a min amirihi shay'an yakrahuhu falyasbir amrihi ibn abbas neena sallallahu alayhi wasallam neena kep ko xamne da nga am kilifa moy dox doxin wala neexut muna mun bu mu yag ba nga kilifa ko falyasbir amrihi bay bu muñ rek xamne natu yalla ibn abbas moko netti de jele ko ci yaron sallallahu alayhi wasallam donte ci kilifa gi ni ngi doxe neexula ya ak mom bokku len xalat waye li fi ngi ci sa kanam doon sa kilifa mu na am li baye bo rek fa yasbir alayh waxna ko ci khutba yi batay kilifa ñaar la kilifa gayne ak kilifa mut kilifa mut bu la ko yalla natto baye bo mu muñ moy li hadith di wax kilifa mut moy ko xamni boko jito mu ne yaangi lek sama gumoy nga tollu gannaawam mu ne yaangi joggi sama diam nga tollu ak mom mu ne dal ma dir mbag legi foy mutte muñ rek ndax mënoo téwu doon sa kilifa bu fekke yaa ngi dund l'islam la wax de muñ rek fa seus kilifa gayne moy kan moy kilifa gu melni sun kilifa gi di si ahmadu bamba radhiyallahu ta'ala nga xamni mom lu ngay bëgg fadd mu fadd ko lo fadd mu bayé la lu mu fadd jox la moy seigne touba koku moy kilifa gayne kilifa gu mel non di ko am di ko foyé wala ay nit dila ko tiaxaneel ba nga nar ko foyé kilifa gayne day def lo fadd mu bayé lu mu fadd jox la lu lay bëgg fadd mu fadd ko moy sun waji cheikh ahmadu bamba radhiyallahu ta'ala koku lañ ñu bëgg soxantal koku lañ ñu bëgg foyel ñi ko fi le présenter moy ñan moy ay khalifa damay dégg ay baat yu no soxé parce que dalay dégg ñu naan bu fekkenté ni nangam ak nangam xamna ni señ bi dañ ko manipuler bu ñu démé ba yaakar ni khalifa señ touba dañ koy manipuler ba jurot ñu diko top khalifa señ touba bu ñu démé ba jot ni bu mëna manipuler ba bo jurot ñu diko top parce que khalifa señ touba man lima gëm orientation ci señ touba la koy jëlé direct cheikh mohammed cheikh ahmadou cheikh abdul ahad radiyallahu ta'ala anhu lu mu waxon neena bima nekkul khalifa duguna khalwa dukuluna khalwa ngir beug gi cheikh ahmadou bamba khayanan munta nek mun waye kero buñu denc ge cheikh ahmadou fadal mbake bima jëllu ci mang ko fekk mu tok dima xaar kokoy ahmad koko ab khalifa am nek fi ñu nan dañ koy manipuler kon baye bo ñu wuti benen serigne bu fekke ni serigne touba ku fi nek dula orienter kon jëratu ko ñu top ay dof yo kenn xamul fu ñu joge bëgg no sabantal suñu sëriñ ci té ñoom seen amir yiñ top dañ leena gëm luñu leen digal lañ neex luñu leen téral lañ yi bayyi ni ñi joxe addi ñoom non lañ yi joxe participation bu ñu bëgg ño sabantal suñu addi yi ñu xey rek dégg ay term yu kenn xamul lan la kalimatu dahwa ma mana kalimatu dahwa mi ni moy jël ab jaam ci muy jaamu morom nitam yobbu ko mu jaamu ji yalla la hawla wala quwwata senegal xam ngeen ci muy jaamu nit fi ma ngi len koy laaj wax len sen aqullah taala ndax kenn ci yeen ni mbolo ni gis na koy jaamu nit morom nitam fi ci kaw suuf ko ko fi gis fi senegal wax len tek te yalla tax ñom nan lañ déggé jaamu nit ku jaamu nit nan lañ ko déggé nan lañ ko firé moy nit ko xamni da ñew may la sañ sañ ci bopam ni la ma Moussa bok ngay ni wa mune may na la sañ sañ ci sama bop aslamtu nafsi ilayka lo mu digal dana ko def lo mu téré dana ko bayyi bis ni ki tay may na la sañ sañ ci sama bop sama ñatt lu may ñatt yalla tax luma ci am dana la ko jox hadiya may na la sañ sañ ci sama bop fo wote liggey mu wuy ci la li da lañ tuddé jaamu nit ku jaamu nit li li lañ fi nit ku jaamu nit li sun serigne ngene ahmadou bamba radiyallahu ta'ala wa kun labda sayyikhika mayti wudiya bayna yaday khasilihi tantahiya neena bu fekke ni may nga sa bokku serigne bi may nga ko ci sañ sañ lum la digal nga def ba melni am neew bu tok ci kanamu kikoy sang muna amul yow di nga jarignu xamu ko dul jarignu waye mu di nga jarignu legi lolou lañu ngay fitilé kalimatu dahwa moy nit ki jaamu nit degg na ay borom xam xam yu wax ci borom lal nan baat bi bon où est le problème parce que baat bi ya mi ngi ci alcorane ne gagn mom baat bi waye lu fi di baatu dahwa nar ba day jaay di jaay do waxtu ak ñop nar ba di ut ay buntam bëgg añi dam ya kat ya ni ko nar loy tecc ci sa bitik bi ñun duñ ay sacc mu ni lu fi indi baat bi bu fi sacc amul baat bi lu ko fi indi legi baatu dakh waxu lu ko fi indi bu fekke di procès legi dakh waxu lu ko fi indi kon laj na leen ginaaw dakh waxu djublu wuñ ci lool djublu wuñ ci tekkale serigne sek seyni talibi muta seyni foore yi legi dañ ñu wax baat bi lu ci djublu kan sallallahu alaihi wasallam ni ku yalla natto kilifa sax mel nam wara mel muni muñal muñal muy ndax waxtu wo tekkali ko sa kilifa gogou lu tan ni sebr xam ngeen sebr de moy digeenti ñaari baram ni neena digeenti bobu rek bo ci tekkalo sa kilifa nga joyo ci ak mom yalla dogal nga de ci yonent neena ya nga de ci ak jahili yow sallallahu alaihi wasallam hadis bi abi urayra ko solo ci abdullah ibn abbas mako solo radiyallahu ta'ala anhu mako solo bu len def politique dem len ngeen politique waye bu len foyé suñu nivelal kilifa yi bu len foyé suñu kilifa yi téré wut kenn ko politique waye nak nañ ñu fi baal suñu kilifa yi man sama fu ci politique waxna ko miraram mi man rek kenn du fal man gëwuma lay ci amna hadith bo xamni ku ñu wax hiya ibnu khanima moko netti muné sallallahu alayhi wasallam neena man arada an yansa allasi sultan bi amri fala yubda lahu ala niyyah hiya neena sallallahu alayhi wasallam neena waxtu yalla dogale nga am njit lo xamni dafa joom wala nga yaakar nim defé duni muna amuni bo demé ba diko laye bir sax bu ko wax ci bir mbolo ni ngay def mu ne jappal ci loxom nga wéte mom ci am neek wax ko ko ñi ni waw ñu ni boko ko waxe bu fekke ni jëfé na fay la ilhamdu bu jëfé wul bay wo tok te mun ñu ci resu su yi lañu tok di ni dañuy laye bir suñu kilifa yi ci resu su yi nenañe dañuy laye bir suñu kilifa yi ci resu su yi nako ak dinu an nasi'a way yonent neena sallallahu alayhi wasallam ci hadis bi nga xamne hiya moko net ni neena wétal ak mom bo amé lo koy wax wétal ak mom ñu xañ ñu wala bok ñu bëgg no xañ pour yatu tahdir wax sa xalaat ñu kenn suñu ko fi bo ko fi def rek am nañ mbolo mo xamni ñoy dal ci sa kaw wax la lo xamni wéñ mu ci dal dé ay lolu kum taxa nopi yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dañ ko saga bam simbo ay saga yagal yonent seigne touba ngi ni barki demb lañ ko saga bam joy xep yagal seigne touba wa cheikh muntaha mi ko fi nekkal nak ya ko deug man damay fat wax ni kenn ku ne war nga am khalaatu sax xeyna moy ndigal waye bam dess ku demonon tek seigne muntaha man koko yaakar nay dal warna russe moy ndigal ci kanam cheikh muntaha ndax cheikh muntaha mu top ay bayam gën ja day topin bañ gërem ko mu boole gëremal yalla ay bayam joge fi mu top ay rakam bañ gërem ko yalla gërem ko koku top tay bu ne ben ñu fuk ak ñaar li waral sun digal mom bu ne da xol ko ñu ne ko ciur bu ne da ñun ñu ne ko kukk bu ne da wex ñu ne ko tal mais contraire bi lañ def té ñi ko def ñi ngi ci biir dëkk bi ñi ngi ci biir dëkk bi sallallahu alayhi wasallam ci hadith bo xamni Abi Bakar moko netti ni muni sallallahu alayhi wasallam neena as-sultan sillullahi fil ard faman akramahu akramahu Allah waman ahanahu ahanahu Allah sallallahu alaihi wasallam def ni ci hadith bo xamni Abi Bakar moko net ni muni sallallahu alaihi wasallam neena kilifa taxaway yalla la taxaw ci kaw suuf bu yalla amon tak leer kilifa moy tak leerum yalla ci kaw suuf muni ku ko war mal yalla war mal la ku ko daye dal yalla daye dal sallallahu alaihi wasallam moko wax kilifa tak leerum yalla la ci kaw suuf bu yalla am tak leer ku ko war mal la waye ku ko daye dal yalla daye dal la ñi nga xamni ñom lañuy tuddé as-salafiyin salafiyé du ma wax salafist ben kurel la ci kurel l'islam yi dañu am li ñuy tuddé di démélo ci bo xamni mom lañuy véhiculé ci alamul islamiyya ñu ko créé nga départ ci réwi naari réwi naari lu amone dictature ray nañ ay borom ñu xam xam yu bari ñoña di révéler di révéler di révéler di révéler manam di révéler ci wu di révéler ci wu di révéler ci wu ba xey lay xew xew fa fawda anarchie bo xamni kenn xamul kañ la jëm lolu di rogalat ba aksi fi musnuma tok tal internet gis mbok mu nek bitim rew ben mi ngi bok ci asatisi def daxwa fi ci senegal ci ben television mo deg mu wax ni rew mo deg mu developé rew mo amé dara ta ko soxa rew mo doga developé lolu xalatu salafist la comme man damay def émission ci radio bu nek bitim rew ma tontu wat ko ci fofu niko bam def senegal sepp ci senegal senegal mom liko nebal li nga xamni motax mu développer wu moy révolution pacifique kan moko def ahmadou bambou ñu fi la dekk révolution pacifique mo avancer lo senegal révolution pacifique motax senegal ex fi mu aksi mais pas révolution bo xamni day tour dérèt Seigne Touba bi ñëwé gis ni tour dérèt mën ta indi solution la créer révolution pacifique parce que xamna ni tour dérèt mën ta safara dara depuis yarante yi jusqu'à présent safara wul dara mu indi révolution pacifique ci la yam dédit bi mu démé ba réussir ko xam nga lu mu wax ijal wujuhi ila khawmi sahadatana faltakfina yahna yow sun borom dama sacrifier sama bop pour sama peuple mucc pour sama peuple texé waye bu ci yamal man ci lolu xam nga luma bëgg dama bëgg buma délo muy sen réussir na nek sen bonheur ijal rujuh ila qawmi sahadatuna na nek sen bonheur buma delo sama delo na nek bonheur sama peuple man seigne touba ci bimu ne bari dañ ko ne kay no andi de mu ni dede tok len ma sacrifier sama bokk yeen ngeen jariñ leader non lay mel leader day sacrifier bopam pour peuple am jariñ waye leader du sacrifier peuple am pour jariñ ko wéddi demal fi nga lakku Nelson Mandela Afrique du Sud dafa sacrifier bopam pour peuple am jariñu pendant 20 ans et quelques de prison pour peuple am jariñu rek te yonent bi loolu wax ci hadith bi sallallahu alayhi wasallam neena ahabbuhum ila allah anfuhum li iyalihi ki gënal yalla ci nit ñi moy ki sacrifier bopam pour nit ñi jariñoko
1: mana ñi ñi jox nit ci jamono yi nga xar mana
0: Gon ni di ray ken du wax ñu mujju gis ni kon liko mëna solutionner moy am jiddu xiyaat jiddu bu lay orienter rek bu lay tek ci ndigal rek nga bañ di mëssa passion bop nga bañé démé sa passion bok cheikh muntaha mo xamni jamono yi mag ñi ba tay mi ngi fi experience bu ne way rawati na sax lima ci gëna marqué moy mom da jang ba jang fu dara ëppul xam nga doob jëy mom da jang ba téré yi jeex mu laq téré yi fele di wut señ touba ba def ko ci posam yëmu ci lool mu top ay bayam ba def lim ci posam way ki dinañ ko jënde keneen xolal salafisti yi ma leen wax gis nga biñ leen laajee kan mooy salafisti asalaf saalih man huwa ñoom doon xam nga dañ tontu par la taxasub xam nga sénégal looloo ko yàq par la taxasub ñoom loolu lañ tontu dañ ni salafisti daal mooy koo xam ni daa teg tànkam ci alal kitaab wa sunna ñu leen man hu ñu ne al mutaqaddimuna gaa ñu jëkk ñaar ñu ne ñu mucc yi nag ñu ni wal mutaaxiriina alasina saara ala tariqi sahaaba hum min ulama wa salaf mu ne ñu mucc yi nag am na ay benn mooy ñi nga xam ne ñoo teg seen tànk xaba sahaaba yi tegoon ñu ne waaw ba léegi nag ñu commencé lim seeni sëriñ ñoom nee nañ seeni sëriñ ci ñooñe lañ bokk ci salafu saahi lañ bokk tudd nañ ci ku ñu wax ahmad ambali imamu shafii abu hanifa wa ana malik ñi borom ngir ñi fii seen sénégal anam tudd ñu ko fenn ana imamu malik koo xam ni bu masaan di waaraate mbaa muy jàngale day yëkkati loxom ba teg ca rawdu rasulillahi naan borom rawdu bi nee na kasaa wa kasaa kooku lañ teg fee nee nañ moom

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والصلاة والسلام على الحبيب الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا رب، نجيتني من مكر أهل المكر فلك مني دوام شكري. أيها المستمعون الكرام، في ساعة خسيدة أن لا ينعيكم تحية طيبة، ويا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى ميسام. بك أريتري رجو خسيد أن لاين من أبي نسانة يالله جلي كي مصطفى عليه الصلاة والسلام جلي سنين من أنيون كسين إميسون أبي نيتد من حاج العابدين إلى الجنة تسين بك سين خريط مصطفى ميسام دي لين كو دفل ci dimanche bi nek ñu ndokel leen ñaanal leen sakk ci ñaan xam ngeen ni émission yi wessu mawdu yépp mi ngi jëmon ci magal gi ak lu aju ci magal gi yalla defal na tawfiq magal gogu ñu doon sentu borom indi ko ci jamm ñu sant le borom tabarak wa taala si ahmad bambara di allah taala anhu suñu kemtu la yu katan ci nam ko bëgge won ci ñun yalna depp ak nam bëgge melni kon inshallah taala suñu mawdu tay bu len nexé ñu tuddé ko ahamiyatu sukur, importance sant wala ñu tudde ko natijatu sukur, lan moy natija, lan moy resultat santakon sant katu yalla, lan moy natija bi, lan moy resultat bi. Cheikh Bambara di Allah ta'ala daf no wowon ci ñu sant le ko yalla. Ma waxon ni alquran mo no sant buñu déggé bu woté ñu sétantal woté ba buñu ko sétantale ba gis ni wote bi yalla rek la ak yonentam ñu jogu wuyiji te sun borom wax ko tabarak wa taala ci suratul anfal ni ya ayyuhal ladhina amanu astajibu lillahi walir rasuli iza da'akum lima yuhyikum firiwannako bi jarmu ci delu ci wat bi nga xamene yalla digal nañu ni bu ngeen deggete wote bu ngeen sétantale ba gis ni wote bi man yalla rek ma tax ñu wote ko saab yonent rek tax ñu wote ko na ngeen jogu wuyiji mo am ben wote kat mo xamni wote kat yaangi tol ni tulle ak malle ci côté spirituel ak côté temporel lambi golala waye ci biir wote kat yi yalla ni na ngeen set kata wote ngir man kata wote ngir sama yonent bu ngeen di wuy ji ngeen wuy ji koka Seigne Touba xamal ni ni mom bok na ci way wote kat yi waye kan la wotel yent yalla muhammad lay wotel kan la wotel sun borom tabarak wa taala lay wotel motax mu waxon niko lakin unadi kullal ibadi lakin unadi kullal ibadi ila ibadi bila jala li am ba moy man dina wote ndax bu len fatani ñi wote ngir yalla dañu am ndigalal seen borom sallallahu alaihi wasallam ala sun borom jikko niko wotel ma fasda bima tu umur Seigne Touba ni man bok na ci ni yalla jox ndigal ngir nu wote lakin unadi kullal ibadi jox nga ma ndigal ma wote dina wo sa jam ñep waye duma len wo ci sama ndariñal bop duma len wo ci sama interpersonnel fo len wo jeme xana ila imadi bila jala yow yalla ci yow lay sukkandiku wo ñi may wo ci sab yonent lay sukkandiku wo ñi may wo duma len téwéri duma len indil ay discours yo xamné discours théorie rek la sans pratique dedet ben choono bi ndax ñi nga xamné woté wu ñu ngir yalla choono bi ñi dacc ci woté buñ la ko waxon dañ nan dedet ndax amna ci ño xamné danañu guer ay nit sax pour ñu uy ci len seigne touba nak ni man bila jala damay woté rek ku dégg woté bi ñew falil alhamdu ku tok sa affaire la ñi ne ko lutax muy ndax man yalla ko yonentum lay wotel ya ahla barri ya ahla bahri wujulil barri bahri shaqa man kimay wotel moy borom geejuk tabgi kimay wotel dafa tabé so ñewé sa ndariñal kessé mom ngay jël ci wote bi sa intérêt personnel rek mo nekk ci wote bi sa intérêt rek wujulil barri bahri shaqa man kimay wotel dafa tabé bo ñëwé do ñibé loxé kessé sa ru dana bëgg yalla sa ru dana ci xamé yalla sa xol dana ci dundé sa ru dana ci dundé man koku lay wotel ñi ni batay ki ngay jundikal la mu ni koku dal moy ki nga xamni fi ka unadi kullal biladi dana ko wotel wote bi ci mom lay sukkandiku ay waxam lay wax ay jëfum lay jëf ba ñepp xamni mako fi nekkal fi ka unadi kullal biladi rew yépp de rew mu ci ne dina fa wacc sama tank dina fa yonne sama kaddu dina fa yonne sama message ngir ñi ñew wuy ci kan xana lisil ibadi borom jamni lisil ibadi borom jamni la leen di wol ngeen wuy ci lolu la yalla santone sunu mam ibrahim alayhi salatu wassalam sun mam ibrahima sun borom dane ko wotel ma wa'athin fi an-nas bil 'ajji ya'tuka rijalan wa ala kulli daamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq wotel ma ibrahima alayhi salam ni wa sun borom man sama kaddu yesul sama yow tank nu ma lay wotele sun borom ni ko yow wax rek la war message bi man makoy wi kele yow sa yon neeku ci wotel ma rek dama la wotelo wotel ma rek wa'athin fi an-nas bil 'ajji rek so wote ni yalla sax ndox mu neex ñeppay ñew ni yalla sax ndox mu neex ñeppay ñew ya tuka rijalan ko yalla sax ndox mu neex rek dina dik ndax man yalla ma ngi fepp nga fi man te may jot li message bi seigne touba yi ni yalla mom nga xane mi ngi fepp nga fa mom yalla momi ci mom lay sukkandiku wotel yamti yalla muhammad alayhi salatu wassalam fika unadi kul al bilad motax wote bi dajna legi adina bi yep mom seigne touba adina bi yep wote bi dajnako ni wote bi ibrahim dajé adina ndax ci ndigalal yalla lako tek non la wote seigne touba dajé adina ndax ci ndigalal yalla lako tek ahamitu shukru wala natija bi importance sante yalla wala bok njariñ li moy nima ko waxé njariñ li du moy bop manam dereti bop la du moy mbagum borom njariñal sante yalla dereti bop la du moy mbagum borom la in sakartum la asidannakum wala in kafartum in azabi la sadid yalla neena sante yalla dereti bop la du moy mbagum borom sante yalla dereti bop la du moy mbagum borom lolou la sun borom wax ci alquran la in takartum la asidannakum waye nak wala in kafartum in azabi la sadid ko xamni yaangi teweri ci nit ñi ngir bañ ñu sante yalla yaangi teweri ci nit ñi ngir ñu baña dem fu ñuy sante yalla mune xam nga koku lu koy xaar in azabi la sadid ñi nga xamni ñi ngi jema teweri ci nit ñi ngir ñu baña sante ji yalla muna mune sama mbugal mu tarang leen di xaar sama mbugal mu tar mi ngi leen di xaar waaw ndax sante yalla dañu wax ni ridallahi ta'ala mu'allaqun bi shukrihi ku bëgg ngeureumal yalla yalla ngeureumam mi ngi ko acc ci nga sante ko ku bëgg ngeureumal yalla rek del sante yalla nekkal ab santa kon rek legi tay bu sante gi yalla rek taxé le nga am ngeureumal yalla mu'allaqun bi shukrihi ridallahi ta'ala mu'allaqun bi shukrihi
1: ngeureumal yalla sun borom neena tabaaraku ta'ala mang ko acc ci nga di ma sante lola tax ñun balma ñun ci yalla Musa alayhi salatu wassalam sun borom daf nako misal ci alquran sun borom dani laqad arsalna Musa bi ayatina an akhrij qaumaka min adh-dhulumati ila an-nur وذكرهم بأيام الله إن في ذلك الآيات لكل ذبار سكور من سورة إبراهيم برمنا ما يوني يلن تبين يوم موسى ديغل كونيكو يوم موسى عليه الصلاة والسلام نغا كريا بن بيئة بن بيئة بن انفيرونما نغا كريا بن موسم موسم موي ايفينمان kareel ben événement bo xamni sama jam ñi nga xamni dañoo wara taxé te deggu te deggal kareel ben mawsim ben événement bo xamni ci nga leen di génné ci bakkar yi ñu nekkon musiba yi ñu nekkon faté giñ faté won yalla nga délo ci leen ci yalla akub yonentam min sulumat ila nur an akhrij min sulumat min nur akhrit khawmaka min sulumat ila nur lol la sun borom sant yonti yalla Musa na nga créer ben bi'a ben environnement bo xamne yow Musa bi'a bobu environnement bobu li tax ma créer lolako moy dama bëgg nga wo ci ay nit yo xamni buñu diké xam nga luy doon seen liggéey mu na muni muñ ak sant yalla sabar sakul muy ndax man yalla ci digënté muñ ak sant yalla lay xettalé sama jam génné ko ci ay lëndëm yobbu ko ci ay lèr muñ ko kon nak kariyal bi am bo xamné yow Musa alayhi salatu wassalam sama jam ñi da nga leen fay dajalé ñu dajé fa di sant seen borom ndax bu boba ma man leena génné ci ay lëndëm duggal leen ci lèr an akhrij qawmaka min dhulumati ila nur min dhulumati ila nur muñu bul dañ mukk nak di leen ko fatali wa dhakkirum bi ayamillah fo tollu na nga leen di fatalé événement bobu le événement bobu fo tolu nga len koy fatali yow yontu yalla Musa alayhi salatu wassalam mané yalla li la santone Musa niko nga wo sama jammi dama la yoni ngir nga genné sama jammi ci ay lendem lendem yobul len ci ay lèr muné ta lolu mënoko def lulul ni wa dhakkirhum bi ayamillah da nga len di fatali bisi yalla yi sun borom tabaaraku ta'ala dafa am ay bis yo xamni ci lay denc mbotam secretem ci lay texela ñu muy texel man misalon ko ci ni ñi nga xamni jamono bu nek rawat ci ni commission yi nga xamni ñu yore magal yi bu ñuy bind baatu magal dal di bind makal man ngeen di ni makal sanni fele tay bind makal seigne touba waxu len ko won te seigne touba gënu len ko deg arab gënu len ko deg wolof ba muy wax baat bi magal la wax neewul makal lutax ngeen fi dindi kef gi difa duggal ak qayin bind len magal buñu arab bi laaje ni ñu ma mana magal ñu leral len ko ndax seigne touba mbotum bisi yalla yi la jël lemes ko ci bir batu magal mim gi moy mbotum magal Touba kef gi moy mbotum gamu lam gi moy mbotum laylatul qadar ñetti bis yi nga xamni ñoo gën ci adina mom la seigne touba dexeñ ci bir batu magal ngir ñew di ñu bindal ay makal lan moy makal bindi len magal buñu arabiy laaje lan moy magal ñu leral len ko bam duggu seen bop ñu xamal len ni magal mbot la mu seigne touba genné ci lak wolof tudde ko bisam bu tedd bi jël secret laylatul qadar ni nga xamé ni motum wirdu ci abdou khadir jilani ma mbolam wirdu wo gis baat bay yobbu jambi ci yalla ben secret la bu yalla def ci ben baat ci bir wirdu wa la wirdu way bari ci ben baat la ko yalla dexej motum wirdu wa nekkon ci wirdu cheikh abdou khadir jilani motum wirdu wa nekkon ci wirdu cheikh ahmadou tidiane mom la yalla bolé jox seigne touba mu bolé ko mbotum wirdul mahfous mom la jilat fi dugal ko ci bir mbotum magal mbotum laylatul qadar mbotum gamu yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mu dugal ko ci bir mbotum magal motax seigne touba ni bo jappé wirdul mahfous yaangi melni ko japp wirdu cheikh ahmadou tidiane ak wirdu cheikh abdou khadir jilani lutax mbot ma nekkon fofa yalla dako bolé jox ko mu dexeñalé ko ci bir wirdul mahfous ndax lutax neena len nguruk sun borom gi etat la continuité la signature ba nga xamni mo doon doxal nguruk abdou diouf ak signature ba doon doxal nguruk ablay wad ak signature ba doon doxal nguruk president senghor signature yu yep la yalla boole dexeñ tek ko ci loxab signature Macky Sall ñetti signature yep la yalla boole dexeñ ko ci signature Macky Sall lum signal lolay dok mais bu fi joge continuité la kenen ku ñew ah légui rek du Cheikh Ahmed Tidiane joge Cheikh Abdou Khadir Djilani joge fi Seigne Touba ñew indi wirdam yalla ni ko légui nguur gi état bi continuité la mbollem la nekkon ci mbuti wirde yoya def na ko ci sa bir wirdi wi Laylatul Qadr dem gamu dem Seigne Touba ñew indi magal yalla ni ko bolé na mbotum magal ak mbotum gamu duggal ko ci sa bir magal gi mune tuddé len bis bi magal lolu Seigne Touba ko waxal bopam Seigne Touba lum wax mo gën lum waxut lum laal mo gën lum laalut mo wax lum xol mo gën lum xolul lu ngeen di soppé ci waxam bay bind baatu makal bindal leen nu magal dé leen bind magal ci seen papier yi ak seen publicité yi ngeen ñi jox ci dindi fi baatu makal sun borom ne ma yoni Moussa alayhi salatu wassalam ngir mu créer ben environnement bo xamni mawsim lay doon damet ma lay doon bo xamni dañ fay dajé dima sante man yalla sante kat yalla yi dañ fay dajé wala qad arsalna musa bi ayatina an akhrij ghaumaka min adh-dhulumati ila an-nur wa dhakkirhum bi ayami la inna fi salika la ayatin li kulli sabarin sakur ab muña kon foko fek rek sante ko yalla la fo fek ko meuna muñ watal ni sante kat yalla la yalla ko wax sabar sakur fo fek abdan sabur baye bo na la wor ni abdan sakur la wa fekk muñ kat rek jamu kat sante katu yalla la xam ngeen ni iblis ba yalla wote sante ba yalla wote tan ba yalla xole daraaje ji nek ci sante waxna sank ni ngeureumal yalla mi ngi gëna gaawé ci sante ba yalla wote tan ni da bëgg jaam ñi diko sante iblis da ko lancer défi ni ko dina fexé ba meur parti ba kenn dula sante yow yalla kenn lutax muné ko adama ki sutul motax nga genné ma ci aljina ji ma nekkon xewal yi ma nekkon sa yermane ji ma nekkon sa tiranga ji ma newon adama ki sutul dong tax nga genné ma ci batay nga tejj ma punition buñ wax safara définitivement nga tejj ma safara définitivement muna ma ñoo ñu duma len sétane li tax ñu am sa ngeureum li tax ñu texé dana len ko xagn moy sante yalla wa lutax iblis ba muy défié yalla niwuko dana dox sa digënté jamm ñi ak julli niwuko dana dox sa digënté jamm ñi ak wor niwuko dana dox sa digënté jamm ñi ak jang alquran waye xam nga lu ko wax dana dox sa digënté jamm ñi ak sante yalla subhanallah wala julé ngi fi dé wora ngi fi dé aj makka ngi fi dé jang alquran ngi fi waye niwuko benn ci yoy dana dox sa digënté ak mom ak jamm ñi waye li tax sa jamm ñi am ngeureum té moy sa ngeureum yow yalla té ngeureumal yalla mo dakk duggu aljana mune ko li tax sa jamm ñi am ko dana dox sa digënté ak ñom ngeureum sante dana fexé ba sa ben jam dula sam mom lañu alquran di misal ne zumala atyanhum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an simailihim wala tajidu aktharuhum sakirin lila iblis waxon yalla sa jam ni dana len dikke nday jor pour terroriser len ba duñ la sante dana len dikke chamoñ di len terroriser ba duñ la sante ma di len dikke ci sen kanam pour terroriser len ba duñ la sante dana len dikke sen gannaaw di len terroriser ba duñ la sante mune ko maangi wat ci yalla ni yow yalla ci sa maggi lay wat ni li gëna bari ci say jam yow bo dikke do len fekk ñu nek ay santa kon li gëna bari ci say jam duñ la sante mukk motax ñu nekkon ci réseaux sociaux yi di terroriser nit ñi ngir bañ ñu magal ci di sante la yalla Seigne Touba ñoñu ikhwanu shaytan lañ ikhwanu shaytan la ñoy ñoy bokki shaytané kuy wut bokki shaytané jappal ñooñu ñi nekkon ci réseaux sociaux di terroriser nit ñi ak di wone négatif yi Touba di wone ay négatifam te positif yi nafi ngir rek bëgg magal kat yi décorasé ba baña magal ci ikhwanu shaytan lañ ñoy ñoy bokki shaytané ndax shaytané waxon yalla li yalla dañu won yalla dina fexé ba terroriser sa jamm ñi ba kenn du magali di sante yalla wutoon na ay ndawam nak tek leen ci réseaux sociaux yi ñuy terroriser waye ñi bëggoon yalla ko yonent mom xous nañ ci biir ndox mi xous ci biir jafé jafé yi ñew sante la yalla Seigne Touba am ngeureumal yalla delu faatu dem aljana iblis ko waxon sumale atyanhum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an sama'ilihim waye nak wala tajidu akfaruhum sakirin dana len dik point bu ne dana len dik met bu ne dana len indil misal mu ne dana len yone video bu negatif bu ne pour bagn ñu dajé magal gari la sant man yalla lolou dana ko def iblis ko waxon de iblis ko waxon yalla niko mom dana def lolou ba kenn duko sant wala li upp ci nit ñi duñ sant duñ kala sant Seigne Touba ni iblis man dana la fenlo man dana fexé bañu upp ci ñi yalla sak di sant yalla ren luñ wax nenañ 6 millions yu moye touti ñoo ñew di sant le yalla Seigne Touba 6 millions yu moye touti ñoo ñew ren di sant le yalla Seigne Touba wa légui ñi nekk ci yenen rew nak Europe ak Afrique ak Asie ñeneen ñafa nekk te jotu ñoo ñew di sant le yalla Seigne Touba fofu nak ñoom kon li yalla waxon li iblis waxon yalla niko dana fexé ba li upp luñ la sant Seigne Touba mo ñew liggeel yalla fenlo iblis niko man yalla dana fexé ba ñi upp di la sant man kon Seigne Touba moy anti iblis moy anti iblis Seigne Touba moy anti iblis iblis mom dañé dana fexé ba kenn du sant Seigne Touba man dana fexé ba ñepp yi sant radiyallahu ta'ala anhu yalla nañ ko yalla foyal yalla nañ ko yalla Seigne Touba da fekk lepp lu bax te sori won rek mu xëc ko jégelal ñuko ay bisub Seigne Touba bi amul won kon da nga gis mourid bu dundu ba dé du sant yalla bisub Seigne Touba bi bu amul won da nga gis mourid bu dundu ba dé du massa sant yalla yalla xam nako motax gatché ngalama mom gatché ngalama mom néna len man Seigne Touba bima sétantalé limako gëmé wallahi du sant yi wallahi du sant yi ndax sant yu yag na fi te tekiwul dara nama yalla bal lima gëmé Seigne Touba bam gënal ma lu yalla bind non benen affaire lool buma ci duggé émission bi day yaq nañ ko bayi fé xam nga dafa am ño xam dañu yaakar ni Seigne Touba dañ ko top rek ci fanatisme ni dedet am na ño xamné ay woromi xel lañ sétantal nañ jang nañ histoire nit ku ne jaar na fi gis nañ ay jaar jaaram gis nañ fuñ mujjé am na ño xamné biñ daatan doon nit yalla Seytane jekuna len def lo len lum len bëgg def manipuler lo len def len lo lum bëgg ñu soga rëcc nak ñew nekk nit yalla Seigne Touba musu ca jaar mani kudul yonent bi do Seigne Touba lani do Seigne Touba lani bur ba nga dajel jamono manipuler la bam neex ko nga doga rëcc ci loxom delu ci yalla yalla waye Seigne Touba dafa ñew nit bañ ko ne irkan muni lan irkan muni subhanallah

ñu ne ko waaye xanaa xamoo ni nguur gi ñoo yore passeport diplomate yi ak ceeb bi màggal, mu ne lépp mën naa ko am te duma jaxasoog buur. Loolu lépp mën naa ko am te duma jaxasoog buur. Ñu ne ko noo koy amee, mu ne buuru buur yi laay waxal, buuru buur yi koy joxe. Allahu jalla jalaluhu, kooku lay waxal. Xaaloo li yar kan li abwaa bi salaatiini ta usu jawaa isa tuxni kulla maayini. Sëñ Tuba ne faqul tu asbiya, man bokkuma ci, bàyyi leen maag yàlla. Dañ koy defal nit ñëpp, mboolem ko fi ma sa jaar, tey borom xam-xam, jaxasoo ngaag buur yi ba am li nga bëgg, sooga beddiku. Sëñ Tuba ne man duma bokk ci ñooñu. Man buuru buur yi laay def direct. Man njar dañ ñu ko waay njaral soow mi, ku fi ma sa jaar njar na soow, mu ni man. Manaa mu ne saam soow duma ko njar, man soow piir lay naan. Soow piir. Soow piir lay naan. Moo tax ku yàlla defal tawfiq nga xam baatinub Sëñ Touba mënoo ko yemaleeg dara, xawma nag ku xamul tuus di làmbut. Waaye ku xam baatinub Sëñ Touba mënoo ko yemaleeg dara, su ma ci duggee rek day yàqu. Cheikhoun Bamba radiallahu taala anhu, sun borom tabaraka wa taala sàkk ko wàcc ko ci kaw dindi bii ngir lan? Mu nekk xeet li waakoonu ummatu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, xeetu yonente bi alayhi salatu wa salaam. Sallallahu alayhi wa sallam nee na atahdisu bi nixma zukurun wa tarkuha kufrun. Sallallahu alayhi wa sallam nee na waxtaane xéewali yàlla yi, xéewal yi la yàlla defal nga di ko waxtaane, nee na loolu rek sant yàlla la. Mu ne gis nga nag ñàkk a waxtaane xéewal yi la yàlla defal, nee na loolu weddi yàlla la, kufru la. Jàng ngeen ci alquran wa amma bi nixmati rabbika fa haddis. Yàlla la ko yonent bi waxoon, yow Muhammad, wa amma bi nixmati rabbika fa haddis, li ma la defal ci xéewal di ko waxtaane, di ko waxtaane. Moo tax léeg-léeg bu ñu waxee yenn yi ragal nit ñi yaakaar ni dañuy jimaamu, wala yaakaar ni nit ñi yaakaar ni dañuy ngistal, moo tax yenn yi duñ ci nangoo yegg. Waaye wallahi nixmatun minallahi, boo ko bëggee xam dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg mooy Sëñ Touba, nixmatun minallah. Loolu yàlla waxoon jullit ñi ni leen xéewale naa leen xéewal gu mag a mag, ñu ne ko xéewal goo gan la, mu ni Muhammad mi ma feeñal ci seen biir. Waaye Sëñ Touba moomit subhanallah. Kon dañu gis ni yonentu yàlla Moussa alayhi salatu wasalaam yàlla digal na ko mu créer benn mawsim, benn événement boo xam ni événement wu sant yàlla lay doon, événement wu sant yàlla. Sabour sakour, foo fekk abdun sabour rek abdun sakour la, foo ko fekk rek. Moo tax suñu borom wax nu ci alquran ni إن إبراهيم كان أمة خانتا لله عنيفا ولم يكن من المشركين ذاكرا لأن أمه اتباه وأداه إلى صراط مستقيم ولقد آتينا في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. مودلو واتي سنت يالا خولال لي يالا واخ في رك ستانتال كوغا خول يالا داني من يالا إبراهيم عليه الصلاة والسلام بوك تي أولو الأسمي. Man yàlla maa ko tànn def ko mu nekk nëmmoo sëñ, maanaam mu nekk nëmmo nuñ ko waxee ci nuñ ko mën a waxee exa, maanaam déedéet échantillon. Waaw kay échantillon. Yàlla nee na tabaraka wa taala man yàlla maa tànn Ibrahima def ko mu nekk échantillon umma bi, moo nekk échantillon bi. Ci moom la ñuy royee lépp, ci moom la ñuy xoole lépp. Moo taxoon mu wax Muhammad li muy baax baax ni ko wattabi millata Ibrahima anifa. Ibrahima laa jël muy échantillon ci tawhid, ci wéetal yàlla, ci sant yàlla. Mu ni tànn naa Ibrahima def ko mu nekk échantillon. Inna Ibrahima kaana umma. Umma mooy kan? Mooy imaama. Mooy kan? Mooy échantillon. Muy ndax lu tax muy dem moom day borom tawhid di jaamukatu yàlla boo xam ni anif la, anif. Anif mooy koo xam ne mosoo jeng jëm ci dara lu dul yàlla. Kooku mooy anif, mooy koo xam ne mosoo jeng jëm ci dara lu dul yàlla. Mu ni Ibrahima moom walam yokku minal mushrikin. Ibrahima alayhi salaam mësta sakk jëf walam yokku.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهاد الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في إساءتي قصيدة أونلاين، نؤيكم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بك أريتيري راديو قصيدة أونلاين دلوس نمينا يون تسين إمسوا بنيت دمين حاج العابدين إلى الجنة seen mbokk seen xarit Mustapha Mbaye Sam di len ko defal dimanche ju nek bu ñenti waxtu joté ci Sénégal ina biñu sant Yalla julli ci Mustapha alayhi salam ndokal len ñaanal len sakku ci ñaan arabiy ñoy faral di lebu ni li kulli makan maqal birib bu ne walaas bu ne jamono bu nek ak lañ ca wara wax moy li arab yi tudde waqi'a moy xew xew ñu deggmal xew xew bu mag ci l'islam xamna bi ñëwé wax xew xew ci gëna mag waye bu mag
1: nako yonenti bi baye won sallallahu alayhi wasallam mu indi ci ay lent
0: wéru koor wéru kër woo ñu dëgmal wéru koor woo ñu dëgmal mu tombé ak ñun fi ci Sénégal ay xew xewi adina yu mu wara dajel dana feñ ci biir waxtaan wi bu ñu ko waxtu yu mayé insha Allah ta'ala sahur Ramadan al mubarak faradaha Allah في يوم الاثنين من سحر الصحبان سنة الزاني من الهجرة وكما قال عليه الصلاة والسلام ويركور سن برام تبارك وتعالى من كفرتال كي ويرو الصحبان وي نونك تمي واجد يغني ci bisub altine ñaarelu at ci gaday yonent bi alihi salatu wassalam sallallahu alaihi wasallam gaday na ba ñew madinatul munawwara ba am fa at atum ñaarel ma ci wéru sahban ci bisub altine ci la sun borom faratalé koor ci yonent bi alihi salatu wassalam koor fardul ayni la fardul ayni moy lo xamni personne bu nek ya ko meuna defal sa bop jëm ju ne ya ko meuna defal sa bop mom koor motax mané xew xew yi ñu deugmal ngeen diko wax ay élection 2024 mu dajek sahur Ramadan al mubarak té mu am ci téré ñu yolamal lool téré li ñuy yolamal am ay borom xam xam yo xamni far taxna ñuy jema def ay fatwa di wax ay nit nan leen bu ngeen egge ci mbir mu mel sangam sañ gene dox seen koor bu koor ga weso ngeen fay lolu wirut du lu am te koko def dang ko reccu ëlëk yowmal qiyamati akbar sun borom neena tabarak wa taala يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما محدودات ومن كان منكم مريضا أو على سفر فإذة من أيام أخر وعلى الذين يتقونه فدية الطعام مسكين ومن تطوع غيرا فهو غير له وأن تصوموا غير لكم إن كنتم تعلمون لولا من سورة البقرة nga suratu baqara sun borom neena tabaaraku ta'ala yen wa dairatul iman yen wa dairatul iman yen la waxal man yalla dama seppe wala bok dama sette dairatul iman lay waxal man yalla ma faratal ci sin kaw ab dogal muni wax koor muni yeen dairatul iman ni nga xamni yeen la jaglel wéru koor amna ñu leen fi jitu won non la leen ko jaglelon amna ñu leen fi jitu won non la ko faratalé won ci ñom comme ni mako faratalé ci yeen muni bu ngeen gisee nak yeen wa dairatul iman ma faratal ci yeen koor koor dafa bekk la bokku ci benn ci juntu kay yi nga xamni day joxe ragal yalla benn element la buy joxe ragal yalla mom koor muni ta ragal yalla ken waru ta jitu dairatul iman dairatul iman ken waru ta jitu ragal yalla ñom dairatul iman mune bu ngeen gisee ma faratal ko ci yeen wa dairatul iman dama bëgg ngeen tanka ci kogus ragal yalla lutax moy koor da bokku ci comprimé yi maye ak ragal yalla koor da bokku ci pikir yi nga xamni day maye ak ragal yalla muy nak ayaman mahdudat ay fan la rek yu limu ay fan la rek yu limu ben ñu ni 30 mba 29 29 mba 30 fuk ak ñaar fuk ak juroom ñent mba fan wer ñaar fuk ak juroom ñent mba fan wer ayaman ma duda mune faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'idatun min ayamin ukhar ku yalla dogal nak jumtukaay bi may ragal yalla ñew fekk la ci kaw suuf ngay dund waye mu fekk la ci tawat jo xamni tawat ji mënta and ak koor mayna la ruhsa nga dok te konté sa fani dok bu wéso nga fay am ño xamni dañoo comparer faman kana minkum maridan aw ala safar képp ko xamni fébar na wala mu nekk ci ab tukki mayna ko ruhsa am ño xamni nak dañ ni comme nit ki bu nekké ci tukki yalla mayna ko ruhsa mu baña wor kon bu amé situation yu gar yu melni élection 2024 yi di ñew wala lu melni ben xew xew comme ni ngeen ko diggé won ben way bu joxé won fatwa ni bis buñu komboké diw bis sangam tam tombé koor gi bu len wor ndax diko comparer ak khaswatu badrin xam ngeen khaswatu badrin yanantu sallallahu alayhi wasallam dafa waxon sahaba yi ni kum neex man nga wor kum neex man nga dok amna ci sahaba yi ñu wor am ñu dok mu diko jema comparer waye ñom jankatuwa bi ñox ni comparaison n'est pas raison ñele dañ doon jihad ci yoonu yalla leen taxona xey l'islam lañ doon defandar garab ak l'islam lañ doon jëmbat garab ak l'islam mi nga xamni ci mom la koor wacc mom lañ doon jëmbat bañ ko ko dok bañ ko ko dag bañ ko ko fagaagal motax sallallahu alayhi wasallam ni pour ngeen am force man riposter kon man ngeen dok ma ngi di laaj election 2024 lu ngeen di defandar ci l'islam lan rew mo xamni layig la lan ngeen fi defandar ci l'islam lutax wallahi ku ci dog ben bis da nga rek ci yowmal khiyam lo ci don doge dang ko rek ci de cheikh mahmoudou fadal al-mbaki mu deg ma diine ta ragal yalla neena bu wéru koor masana teru tombe ak nawet la wax de nit ñi di bay luñu dundé ngir sammé ko seen ngor ba duñ wër di laaj xana loolu danaka mok jihad ño xawa jégué danaka mok jihad ño xawa tollo waye xam nga cheikh mohamed fadal luñu daan joxé comme fatwa da daan wax ni képp ko xamni ni man nga bolé toli fallu yi ak wéru koor muna mu ñu boole tooli fallu ak koor. Képp ko xam ne nag mënoo boole tooli fallu ak koor, bàyyi fi tooli fallu te dem ci koor. Sëñ Fallu de moom bu benn situation masaana gaar dajeeg weeru koor, fadwaa bii la daan joxe moom, fadwaa bii. Mu ni nawet baa ngi nii di ñëw de day tombeeg weeru koor. Mu ni waaw, mu ni képp ku mën a boole tooli fallu ak koor, booleel tooli fallu ak koor. Ku mënta boole tooli fallu koor, bàyyi fi tooli fallu te dem ci koor. Leer na de, leer na de, leer na de. Yow ay élection yoo xam ne élection laïcité la, daray diine nekku ca, daray diine nekku ca. Ku la ni mën ngaa dog, bu weesoo nga fay, dugal na la ci musiba, dugal na la ci musiba, dugal na la ci musiba de. Te bala nga koo xam, yow mal xiyam jot. Lu tax suñ borom ni wa antasumu khayrun lakum, yéen ñi nga xam da ngeen a feebar sax mbaa ngeen nekk ci ab tukki, ah bu ngeen mënoon riposte ba woor day moo gën sax nag. Wa antasumu khayrun lakum, yéen ñi nekk ci ab tukki te ma may leen ci ruxsa ngeen bañ a woor. Yéen ñi nekk ci tawat ma may leen ruxsa ngeen bañ a woor. Bu ngeen mënoon a boole tawat ji ak koor moo gën ci yéen. Bu ngeen mënoon a boole tukki bi ak koor moo gën ci yéen. Lu ko waral mooy bisu koor, bis ci weeru kooru ren jii di 2024, altinay weeru kooru 2024 wala ajjumay weeru kooru 2024 mënatoo koo am ci sa dund gi. Bu la xasee raw mënatoo koo am ci sa dund gi. Du beneen altine, du beneen weeru koor, du beneen bis ak bis bu mën a doon. Lu bis booba rëy mënta remplacé bisu weeru kooru altine 2024 mbaa ajjumay 2024. Mënatoo ko am, mënatoo ko am. Moo tax yàlla ni boo ko wooree moo gën, ndax bu la xasee rëcc mënoo koo dabu. Yeneen xëy si jaamu yàlla yi xëy na mënees na koo dabu, waaye weeru koor bis bu la ci xas raw jeex na. Mënatoo koo dabu ilaa yowmil xiyaama, ilaa yowmil xiyaama. Moo tax suñ borom ni wa antasumu khayrun lakum in kuntum ta'lamuna, bu fekkoon ne xam ngeen li may wax dëgg dëgg nag laa wax. Loolu la suñ borom wax, in kuntum ta'lamuna, bu fekkoon ne xam ngeen li may wax dëgg dëgg wallaahi bu ngeen wooroon moo gën. Bu ngeen xamoon li nekk ci weeru koor, benn bis dara du la jaral nga faat ko ci te di ko tey. Benn bis dara du la jaral nga faat ko ci te di ko tey. Ngeen bal mu ni wala li seen yutiqunahu fidyatu taamu miskinin, ñi nga xam ne nag dañoo dem ba néew doole ndax seenu mage, dañoo dem ba néew doole ndax seenu mage. Mënatuñoo boole mage gi ak koor, ñooñu mën nañu def li ñu tuddee fidya, mën nañu def li ñu tuddee fidya. Mooy bu ñu wooree ba ngoon ñu seet, maanaam bu nit ñi wooree ba ngoon ñu seet lu suur miskiin ñu jox ko ko, ñu jox ko ko. Suñ borom tabaraka wa taala ni ñi nga xam ne dañoo ne ci tukki mbaa tawat tañ mën koo boole koor, loolu day moo gënoon ci ñoom. Ñi nga xam ne ba tey dañoo màggat baxu bidaas mënunoo boole koor ak seenu màggataay, waaye buñ ko mënoon sax moo gën. Fa man tatawaa xayran fa huwa xayrun la, ku coobarewu may naa la ci ruxsa man yàlla de, may naa la ci ruxsa, may naa la ci possibilité de man yàlla. Mun waaye nag ah boo ko banoon a bañee def de moo gën, boo bañoon a jël possibilité bi ma la ci may moo gën de. Possibilité bi me la may ngir nga bañ a woor man yàlla, dëgg la maa la ko may de. Waaye bu fekkoon ni mën ngaa riposte wala bokk mën ngaa def effort ba bañ a jël possibilité bi de, man yàlla moo ma gënal. Fa man tatawaa fa huwa xayrun la, kon koor fardul ayni la. Yàlla farataal ko ci jaam bimbite moom ko, jaam bu mu bindite moom ko. Sant leen ko. Kon alquran rotal na ay aay yi tegtale ni koor farata la. sunna yonnentou sallallahu alayhi wasallam tektalene ni koor farata la bademe ci hadithu buni al islam ala khamsin shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah iqami as-salat wa ita'i zakat wa sawm ramadan la ca tek wajjul bayti man istaha ilayhi sabila sun borom bimu ne yonnentou sallallahu alayhi wasallam bimu ne l'islam yalla daf ko defal fondation juromi pied fondation l'islam juromi pied la ñoyanu neeg bi ñoko tiyé sédéni yalla rek yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam ndawama ñu taxawal julli jurom joxe asaka boko mané dal li cey tek wéru koor ñu xamni kon bo sédéni yalla rek yalla yonnentou sallallahu alayhi wasallam ndawam la moko yonni nga taxawal julli genn asaka bo amé lu ko mat légui biko ñentel ban la moy wéru koor kon ñett ye ñu jitu wéru koor top ci mu doga mujj aj wajjul bayti man istaha ilayhi sabila kon juroomi pied l'islam yoyu di 5 pied bu ci nek waxtu wako mané amul ngant lu sare di indil ludul ngant lo xamni sharia nangou nako sharia nangou nako lolou ngant kep la l'islam di nangou nga baña wor buñu lay jang al fiqh al islamiyya da nañu gis ni nit ki bu julli jotone mu meuna taxaw julli taxaw jodd baña wëru ci dara ndax santé may nako ko waye mu am ben febar bu tax may fam tax mu julli wëru ci dara te manon na taxaw baña julli bu julle ba selmal sharia da ko non su julli gi hader la nen la yalla du ko nangu su julli gi ndax amon nga katanu meuna taxaw julli don te febar nga waye nak sa naifite mo la yobbu ci nga bëgg lu yomb li xalé wax bëgg lu yomb mo la yobbu ci ngay wëru kon sa julli gi yalla nangu wuko ndax manon nga bañu wëru bëgg lu yomb xam ngeen ni kep ku leen defal fatwa nan leen wote jël aw carte sanil ko ben way mu falu wa jo xamni faluul ci diine ci layisita lay falu boole ci ñu la koku wala dajaleel ko mbolo wala campagneal ko jarna baña wor xam nga ni fatwa bobu ku la ko jox da la na yubbu safara wal yas billah fatwa bobu ku la ko defal da la na yubbu safara layisita tax la bayyi koor layisita mo la taxa bayyi koor ni président bo xani yang koy fal ci laïcité xam ngeen ni amna wenn xet wo xamni ñu mëna liggéey matériel bu baax lañ ñu mëna liggéey matériel bu baax lañ bay concurrence sax ak réew mi nga xamni mom lañ wax ni moy réew mi gëna puissance ci monde bi waye téréwul am nañuy tapalé yo xamné man nañu liggéey ben matériel bo xamné ni xalé niñ koy tuddé bëgg lu yombu

xam nga da ngay am logiciel boo xam ne virus day ñëw bëgg koo yàq, antivirus bi ñëw dégaasé ko, mu ni koor mooy antivirus pour safara. Sëñ Maodo, waxtaan yi jeexul, ñu yemale ko foofu mooy beneen yoon. Donc ñaari fan yi yëpp maa ngi am conférence yu tegaloo, démb laa jóge ci conférence Darul Karim bi di ndokkeel suñu xarit suñu wëllëre Serigne Cheikh Mbacke Abdul Baxe hafizahullah wa raha, suñu xarit la, suñu wëllëre la, di ko xam ni ak njabootam a ngi fii ci sama daara. Foofu la bëgg nit mën a yem ak confiance ci nit, boole ci nag loo xewle ni ko mënoo ñàkk ba ñu ñëw, loolu mu payam ñu ngi ko ciy sant, di ko ci gërëm, di ko ci ndokkeel, di ko ñaanal yàlla yàlla sàmm ko ba mu toogee jataay yu way juróom, waaye yàlla mën na ko ba mu toogee jataay yu Sëñ Massamba rahimahullah. Sëñ Massamba Mbacke ñëpp ko xam, bokk ak Sëñ Touba lépp, waaye jaay léppam jox Sëñ Touba. Ngërëmal yàlla lim am mi ngi ko jënde ci loxal Sëñ Touba, ci gan anam la ko jënde, ñaq mbaa ñuqt, moom ñaar yëpp la boole woon. Ndax waxoon naa leen fii ni leen alali yàlla ñaara koy jënd, ma ni ku ko weddi fexee la gi Cheikh Ibrahima nga laaj ko ko, mooy ñaq mbaa ñuqi. Alali yàlla ñaq mbaa ñuqi. Sëñ Massamba daa boole woon ñaq ak ñuqi ba am ngërëmal yàlla ci alali yàlla jooji, jëlee ko ci loxal Sëñ Touba radiallahu taala anhu. Yalla yàlla dolli ko leer, dolli ko njëggal, dolli ko barke, taaf ñu ci barkeem, te wanale ko Abdul Khadim radiallahu taala anhuma jamian. Ëllëg yowmal xiyaam, ñun ñëpp suñu borom dajale ñoo Cheikh Ahmadou Bamba, mu nekk suñu jëwrin nga xam ne mooy taxaw ci kanamu yàlla pelédeel ñu, ndax yàlla wax ci alquran ni yowma nadduhu kullu unnas bi imamihim yowmal xiyaam. Sama jaam ñëpp kenn ku ci ne, duma leen woo kenn par kenn, ku ni damay seet ka nekkoon sa xudwa te muy dëgg ci yow, nga xam ne moom nga daan roy bi nga nekkee ci addina te muy dëgg ci yow, ma attale ci moom. Kooka bu affaire am baaxee sa affaire baax, bu affaire am baaxul waliyasu billah. Kon nag ñun danañ rafet njort lool ci yàlla atte ñu ci Sëñ Touba. Yàlla nañ yàlla xoolee jëmma jëm jëmmam jë waaw. Yàlla buñ yàlla toppe ak mandoom, waaye yàlla nañu toppe rek, xoole ñu rek yërmaneem ji màgg ja jëmmi Sëñ Touba ji. Kon day danañ taxe addina taxe alaxira. Jërë ngeen jëf, noonu leen di sant, di leen ñaanal, di sàkku ci ñaan. Xanaa di ndokkeel waa diaspora rawatina kóllëre daara ji ci seen taxawaay, ci seen ñaan, rawatina kóllëre émission bi. Kóllëre émission bi ñu ci bari mësuñu maa gis, xanaa dañuy yóbbante rek ak a ñaan. Jazakumullahu xayra jasa. Ñoo ngi ci nuyu ku ci mel ni Sëñ Mouhamad Diallo, Sëñ Koso Fall, Sëñ Waly Faye ak soxnaam Soxna Jeynaba, ku ci mel ni Soxna Njoba Thune, nga xam ne daanaka saa bu ñëwee Touba dana def le tout pour ñëw ci daara ji. Ñu koy nuyu, di nuyuwaale borom këram Mam Bousso Niass, moom tamit xam nañ ko ay rakam. Mën naa leen jàngal alquran jamono yi ma nekkee Dakar. Booba moom xamaguma woon, gannaaw bi la ko ay rakam xamal ni ci sama loxo lañ jaar. Ànd ak loolu lépp muy koo xam ne ku bëgg diine la di ci góorgóorlu. Jazakumullahu xayra jasa. Yaayi daara bi daara ji doog a sosu ba tey, ñu di ko wax Mama Diong au passage, ñu ngi koy nuyu moom tamit. Ñoom Soxna Wali Dium dañ nañ leen a dégg ak borom këram, ñoom ñëpp ñu leen di nuyu. Sëñ Maodo Bey suñu wëllëre, suñu xarit, ñu ngi koy nuyu au passage. Ñoom Sëñ Djili Seck Bay Djili, ñu ngi lay nuyu. Ñu ngi dëkk fii defe naa ci boori Jantour Mahwaat, nekk foofu ci bitim réew. Ñoom Serigne Khadim Jiite ñoom it dañ nañ leen dégg ant ala kulial daal mboolem diaspora bi, ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu di leen ndokkeel. Sëñ Maodo Bey ñoom, ñoom Njawar Seck ñoom, ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu au passage. Ñoom Sëñ Cheikh Fall ñoom, ñoom ñëpp depuis lu bëgg a mat presque 15 ans yoo xam ni ñoom ak émission bi la, ak ñu dul ñoom ñi nga xam ni yàlla dogal na jotuñu leen a xam, dañ ñuy dégg rek di yóbbu yóbbante ay message ak di leen jégalu ci ñu bari ñoo xam ni léeg-léeg ñu woo la duñ la jot, wala ñu woote ci WhatsApp bi, te WhatsApp bi moom bu génn saal bi ndax WhatsApp bu daara ji la, ñu ci bari sax xamuñu ko parce que daara jee ko tax a jóg. Bon li ma koy consulté bariwul, loolu lépp daal ñu jégalu leen quoi. Waaye maa ngi seedeloo yàlla ni ni ma nekk ci seen xol noonu ngeen nekk ci sama xol. Yàlla xam na ko, yàlla xam na ko. Damay wax ni diaspora bi amel naa leen ngërëm ak cant goo xam ni sérieusement mënuma ko wax ci làmmi, mënuma ko wax ci làmmi. Waaye nag maa ngi ñaan sama borom mu fayal ma leen ci war may Sëñ Touba ci seen ànd ak émission bi, ak fexe nit ñi di déglu émission bi. Ñu ci bari ci seen i effort lañ jaare

jox ko jaraate ba ñu bari man cee jot, mu jaar ci loxol Sëñ Modou Mbaye Thiam. Te loolu de yonantu sallallahu alayhi wasallam moo ko waxoon, man dalla ala xayri ka faayilihi. Yonantu bi nee na ku gis lu baax ni gaayi kaay leen, ku baax a ngi nii, lu baax a ngi nii, fu baax a ngi nii. Nee na ba ñooña dégg ko daw wuti fu baax foofee, wala ñuy def fu baax foofee, mu ne mu ni lu leen yàlla fay fay la ko ci yow bi leen ko tegtal. Loolu moo tax waxtu wane ñuy bàyyi sunu jot ak luñ sonn sonn ñëw fii di ballalu ci alquran ak sunna ak waxi mag ñi di tegtale lu baax rek ngir yàlla, di ci séntu sun borom fay ñu ci rek. Kon nag yéeni tamit ñu ngi leen ci ñaanal yàlla di leen ci ndokkeel. Xam ngeen ni waxtaani am nay jamono daana ànd ak téléphone, waaye léeg-léeg jot gi dala koy maye may fi mu ne maa ngi nii. Lu mu gàtt gàtt gàtt balaa timis war naa fee jàngalewaat lenn nag ci ñoo xam ne dañoo war a tëral rawatina xam ne démb jàngale ma, ndax maa ngi woon ca conférence ba. Loolu mooy tax tusut yu bare bari kii di tegaloo ci man, di tegaloo ci man. Waaye nag ginnaaw nit yàlla ko bind ci coono, la ko doxalax naal insaana fi këbat, moo tax mun maa gàntu ma nekk ci di sonn rek ba keroog lu suñ borom di dogal. Alhamdulillah ñu ngi koy ñaan mu may nu nag fan wu gudd, wu ànd ak wér, mu gi rafet sahadatu daareyni. Yàlla mën na ko. Ñu ngi leen di wax jazakumullahu xayra jazaihi wa salaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. Ñoom soxna Awa Ndiaye Amérique, ñoom tamit fàtte wuñ leen soxna Awa moom tamit ak Sëñ Cheikh Mbacke, Sëñ Modou nga baal ma, ñu ñëpp wax dëgg depuis émission bi tàmbalee ba léegi ñoom ñëpp ñu ngi leen di sant te di leen gërëm. Moom Sëñ Cheikh gëñ nañ ko dégg, waaye léeg-léeg day toog ba yàgg rek mu woo soxnaam si nekk Sénégal, ndax kenn ku ne xam na ni possibilité bitim réew léegi woote du yomb, te lu dul ci internet bi, te man du doon toujours maa ngi ci connexion wala yu mel noonu. Moo tax léeg-léeg day toog ba yàgg mu woo soxnaam si ne Sénégal ni ko wool ma suñ Moustapha Mbaye Sall, nga nuyul ma ko, te siyaareel ma ko, te ndokkeel ma ko, na yooyu ak yëg mënu ko weesu. Moom Sëñ Cheikh Mbacke yàlla na ko yàlla sàmm te aar ko, noonu njabootam yépp ak ñoom soxna Awa. Jazakumullahu khayra jazaihi wa salaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي علم الإنسان ما لم يعلم. والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. يا المستمعون الكرام في ساعة خسير أن لا ينعيكم تحية طيبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مبيسام، وفي الفن سرين مود مبيسام، يدع الله ونصره. بك وريتيري راديو خسيد أونلاين، جلسنا من أنيوان تسين إميسان بيني تدين من حاج العابدين إلى الجنة، تسين بك تسين خريط مصطفى مبيسام، دلين كو دفل، dimanche di nek bu ñenti waxtu joté fi ci général ndoké len ñaanal len di len djéglu di sakku ci yeen ñaan melni dimanche bi wessu djéglu ñu ndax xatu jamono djéglu len inshallah. Sunu mawdu tay mu sunu waxtanu tay day jëm ci li ñi tuddé fa'idatu tahlim wal muta'allim, ñariñal jang ak jangalé. Xeyna mu ñu waxtanu wa dañ laal tout ci waqiha jamono xew xew jamono bu fekké ni yalla may nañu ñu mëna yeggale waxtaan wi ndax ñu jéggul bu baax xam ngeen ni so ba tay daara ji amul courant xawma nak ndax li dess ci batterie bi dañu mëna yeggale wala deet. Dëkk bi ñu nekk muy dëkkub Cheikh Ahmadul Bamba mu am xew xew bu fa xew altiné ba leen wésu ci ben jami'a ben école bo xamni ni wala ben complexe bo xamni doon nañ ko ubbi tam aju ci walu xam xam dañu taxawal ko Cheikh Ahmadul Bamba radiyallahu ta'ala anhu bokkon ci ay niseram ay mebetam ay intention yalla jaarale ko ci ci nek di Cheikh Muntaqa ayyada ala wa nasara motax ñu doyal tay waxtaan wi jeme ko ci fa'idatu tahlim wal muta'allim, ndariñal jang ak jangale. Cheikhun Bamba radhiyallahu anhu da waxon sun borom niko wat al bina'iyya bina'a ilmin wa amalin bi sunnatin wa ilm. Yow sun borom nang ma defal dekk way bo xamni dekk wayu xam xam la, nang ma defal dekk way bo xamni dëkk waayu jëfe sunnas Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wasalam lay doon, nag ma defal dëkk waay boo xam ni dëkk waayu tolérance lay doon, day mën a toléré ci ay muamalatam alxasana jëflante bu rafet du ñàkk léeg-léeg am lu rëcc ci tàbbi ja mu mën koo toléré ko mooy lewet. Waj al binaiya bina al ihtada wal takfi anni kayda kulli sittida, nga ma defal dëkk waay boo xam ni dëkk waayu orientation lay doon, dëkk waayu jub ak jubal lay doon, dëkk waayu dëgg ak dëggal. Waaye nag ma fegal képp koo xam ni borom yi pexe la te dëmmal sama dëkk boobu bii, rawatina koo xam ni sittida la. Sittida mooy kan? Mooy koo xam ni day défié loi yi, mooy koo xam ni bu loi jaaree droite mu jaar gauche, mooy koo xam ni nanguwul loi tege ci kawam, baaraasi loi yëpp daf koy bëfuyee. Kooku mooy kayde kulli si da pexem képp koo xam ni nanguwul droit jaar ci kawam nungul lo wa até ko nungul lo wa dal ci kawam koko am pexem nang mako fegal xam ngeen ni adina ñaari loi ñoko coiffé moy loi temporelle ak loi spirituelle loi temporelle bi sifatul am dafa nek qaidatul am koku ñepp ci bokk yam do gudd ba jigi ko do gatt ba burungu ko koku moy loi temporelle loi spirituelle lu limité la lennat la rek ño xamni ñom la ko yalla may bu len passé ba génn ci pinch mi ba ñew ci loi spirituelle bi loi temporelle bi loi temporelle bi daf koy repousser wat mu delu wat fam nekkon parce que da nan ko yow do loi bo xamni qaidatul am nga waye yow loi nga bo xamni da nga taxis dafa am foyam xeyna waxtaan wi da nañu ko may bu ñu tej waxtaan wa ñu ag ca mu nak nga fegal kep ko xamni day jalgati loi jalgati katul loi nak mako fegal man Seigne Touba من بالمصطفى لي بنى القدوس مدرسة بها يسول الحسى والجهل والكيد ولا والكبد استغفر الله والكبد يا خسيدة هنا بما إن بصير لورنيك يوسف برم ما قال إني أنا كدرة جاي سيون أنت بي دي مصطفى عليه الصلاة والسلام واي بنى القدوس مدرسة لما بقول عندي فلم جامع أبو برب جامع أبو sel bu sen jami abu sakre la beug banal qudus madrasatan ay madrasatan qudus al madrasatu al qudus ben jami abu xani bu sakre lay don mu ndax jami abu bu ñewé da fi jëlé lepp lo xamni luy loré la ko am intention di lor say mbokk julit bu génné ci jami bobu dootu lor mbokum julitam ko amé intention di agression verbale su génné ci jami bobu dootu amé agression verbale ko amé habitude agression physique bu génné ci jami bobu dootu amé agression physique wal jahl wal qabd jami bobu ku ci génné rir day den ci yow loy defé ci xam xam ngoy tek dooto don nit kuy doxé ambition ok manam nung koy tudde ci ambition de misire da la bëgg wax doto don personne bo xamni da ngay doxé ambition de misire moy nit ko xani bakkanam rek lay top waye jami'e bi ma lay ñaan bu soté ku ci génné sa choono dana jeex da nga doylo sa borom ba lum dogal mu neex la nit bu démé ba ag ci daraaje yi lu yalla dogal mu neex ko rek xamal ni choonam jeex na choonam jeexna muni waj'alu dahban maskana ta'allumi wa mawdi'a fikrati wa tafahumi nang ko def mu nek ben jami'a bo xamni dekkway bo xamni dekkwayu xam xam lay don waye dekkway la bo xamni mawdi'a fikra birew bu ay khalat kan la ji don ay philosophe muni wayo nak waxuma philosophe yi nga xamni dañuy tañañal de philosophe bo xamni luko bakkanam laaj rek mune ay ca mune waxuma bobu philosophe bi may wax moy day and ak tafahum moy philosophe bo xamni pratique lay doon au lieu que mu nek lo xamni théorie la mais philosophe pratique bobu la Seigne Touba di ñaan philosophe pratique moy lo xamni dang koy xalat ba pare man ko jëmmal nit ñi tek ci seen loxo mais xalat bo xamni mëno ko jëmmal bobu xalat ban jëriñ la am xalat bo mën ta réaliser bobu xalat ban jëriñ la am Seigne Touba di man xalat buñu mëna réaliser lay ñaan sama borom mawdi al fikri waye nak wa tafahum na doon buñu mëna réaliser xalat bo xamni dang koy jëmmal réaliser ko mune jami ab bima lay ñaan dekk way bima lay ñaan jang kay yu xam xam bima lay ñaan na doon jang kay bo xamni ku fa joge li nga jang dang koy meuna jëmmal dang koy pratiquer au lieu que teveri rek mais day nek pratique mawdi af fikrat wa tafahum jami ab bobu mom la cheikh muntaka inigire barki dembu ñaan gogu mu ñaan yalla ko ci yalla defal boole nuko te ñu fekke ñu jari ñoko insha allah taala mom amna volonté def ko borom neena ci alquran falawla nafar min kulli firqatin ta'ifatun muni falawla dafni falawla nafar min kulli firqatin min ta'ifatun yatafaqqu fi din wa yunsuru qawmum isaraju ilayhim la'allahum yahsurun ma suratu tauba rabistu jalla dafni warna jaaduna yalla na lan mo te rew mu nek mu am kurel bu fa joge dem jangi xam xam ñu delu subaté informer ñu bayyi jangal leen yar leen xamal leen ana lan moté daayira bu nek créé ben bërebu jangu kay yu xam xam am ñu ca dem jangi bu ñu ñëwé war xup yé jangal ñu bayyi won gannaaw ana lan moté fami bu nek ñu délégué ñenn ci fami ba ñu dem jangi xam xam ñu delu ci waté xam xam bobu ñu amé won ñu mën ca jariñ seen bok jariñ ci fami ba loolu nak bu ko suñu borom waxé ba nupp nakiral ko kon dami lamuy tekki moy xam xam bi du caaginu jang alquran dong wala jang khasida rek wala jang alfiqh alislami ak kep dedet xam xam bi dafa yaatu dafa elars mo demé ci iqra bismi rabbika lutakh borom bi nakiral ko moy xam xam bo meuna jang te jang ko bi ismi rabbika rek boba xam xam amna njariñ iqra bismi rabbika xam xam bo jang moy fami bi ñi dañu wara dem jangi maçon ñi dem jangi tolier ñi dem jangi ñaw ñi dem jangi ke dem jangi xam xam bu ñu delu ci waté associé di jariñanti seen biir moy rew mi yi doom dañu wara dem jangi xam xamu falsafa ñi dem jangi xam xamu fiqh alislamiyya ñi dem jangi xam xamu droit islamique ñi dem jangi xam xam bu ñu delu ci waté ñi dem jangi ni ñi défaré avion ñi dem jangi ni ñi défaré auto bu ñu delu ci waté associé ngir développer seen rew mana jariñante xam xam bobu la sun borom wax nan walaw la nafara min kulli firqatin min ta'ifatin yatafaqqu fi din wa yurunsu khawmum isaraju ilayhim la annahum yahsurun dun suratu tauba motax mustafa ali salatu wassalam ni talabul ilmi farida ala kulli muslim talabul ilmi farida ala kulli muslim wut xam xam mom necessité la ci kep ko xamni ab julit la gis nañ ni ñinga xamni duñ ay julit def nañ effort ci xam xam temporel ba yegg ci fo xamni ni doyna war boba julit ñi dañoo xawana dess gannaaw ci walu xam xam sallallahu alaihi wasallam ni len talabul ilmi farida ala kulli muslim li am solo rek moy bi ngay jog di jangi xam xam bi lan moy sa intention innama a'malu binniyati wa innama likulli imrin ma nawa sun borom neena kenn ku nek ak sa intention ci sa intention rek lay sukkandiku régler say problème kenn ku ne sa intention rek lay set man yalla subhanahu wa ta'ala sa intention rek lay set bu fekke ni xam xam bi yene den ci rir niko seigne touba ñaané te moy yasulul hasa fexé ba do lor kenn xam xam bi ngui koy lor ci kenn taxul won nga diko wuti yalla rek taxol wal jahl fexé ba den ci rir bobu xam xam mo am njariñ intention bobu mom la yalla difay ëlëk borom téré buñ wax ta'limul muta'allim neena wayan bakhi an yanwi al muta'allim bi talab al ilmi farida minna muni waw lutax muni khana ridda allahi wa daril akhirah wa isalat al jahl an nafsi wa ihya al din wayan bakhi an yanwi al muta'allim bi talab al ilmi ridda allah wa daril akhirah wa isalat al jahl an nafsihi wa ihya al din neena rafet na jaaduna jek na warna am muni ko lan muni xana sol saw dal sakku ji xam xam mu waye intention bi na doon am ngeureumal yalla xam xam bi ngi koy wuti am ngeureumal yalla na doon sa premier objectif bu la taxa jot na doon sa intention ñaarel intention moy wa daral akhirah xam xam bi ngi koy sakku ji intention bi nga am moy xam xam ba jural la bo de dem aljana dang ngeen ci masalikul jinan seigne touba neena amna xam xam bo xamni day wol xol borom bunu borom bu de dem safara wal yas billah mu nak xam xam bi da nga wara fexé ba mu jural la de dem aljana wa darul akhirah risalatul jahan so delu se nga dindi rir ci nit ñi fexé ba nit ñi dootu ñu rir conscient fexé ba doom adama yi conscient ma asaf sun jamono bi ñu tollu seigne modou li ëpp ci doom adama yi conscient wuñ wallahi li ëpp ci doom adama yi amuñu conscient rawatina nak ñu jang diiné fi nekk ni xalé yi ndaw yi doko jox ñi ñu tudd ay sëriñ su ndaw ñom ñoo gëna dé conscient ci képp ko gis parce que lutax li ñi tuddé conscient ci l'islam lu tiagne lu jang tubab rek tubab bi jangal la bopam ba nga faté sa bop te yaron tou sallallahu alayhi wasallam waxon ni man arafa nafsa arafa rabba ko xam bopam xam yalla yow nga riré sa bop ba top ko xamne mo la war na top di deglu say ndigal yow ya mujj nak wagne ko top ko di deg ay ndigalam yi responsabilité fofu la meuna yam yow ko la waran di deglu nga diko sante muy def legi yow jangal na la bopam ba gem lo na le intellectuel ni man lay mel ba nga bayyi sa intellectuel islamiya ñew fekk ko ci intellectuel mom mu dila dirisé dila digal ngay def dila téré ngay bayyi ba nga xane bu la yaqlo won sa alal sax nga ya ba légui sax bu la lajé sa bakkan nga jox ko ko ana intellectuel ana mu way salatul jali alquran jinni nako lahum qulubun la yafqahuna biha neen amna nit ñoo xamni vraiment amuñu conscient lahum qulubun la yafqahuna biha da am nit ñoo xamni neena amuñu conscient duñu xalaat walahum ahyunun la yabshuruna biha amna ay nit ñoo xamni vraiment beuti xol yu ñu ko xamne wuñ ter ci bir la ndem parce que amuñu beuti xol aynul khalb lañ am amuñu beuti xol ku jël peureum wuru ku jël peureum suy ko bam nuru wurus wa da koy suy bam nuru wurus nga seen peureum bi di lerr lerr yi yow wurus nga yore de wurus mom nga yore pero oru jama bi gëna seer mom nga yore mom mu yore ab peureum taxaw ci naaj ba muy lerr lerr yi mu di la won ni la sama peureum bi mo gën sa wurus wi ba nga gëm ko xam nga ni koku wallahum ahyunun la yabsuruna biha amul beuti xol amul beuti xol amul beuti xol da nga yom nax ko amul beuti xol do conscient walahum hasanun la yasmahuna biha mune gis nga nak nit bu conscientul ci xolam conscientul ci intellectualam muna muni ay nopam dootu meuna deg ay nopam dootu meuna deg walahum azanun la yasmahuna biha koku legui day tax gumbalu loko wax dootu ko deg bo waxe ba nupi rek sax da nan da nga far nga barki demb rek ñi ngi invité ci ben télévision may cosi may cosi cosi ante xalé yi di len conscientiser pour ñu delu ci wat ak seen xel ci lutax xalé bi sa bo waxe ak mom ñaari baat mu ni sa bakkan bi la ci tek ñaar fukki dirham sax bu koy xëccok morom mu apprentem niko sa bakkan bi la ci tek bu doon jëw def manifestation ñu téré ko sax mu ni sa bakkan bi la ci tek ma doon conscientiser xalé yi nak pour delu ci len wan len ni len ñi néwon ci lu bax ba dem barsaq ñom fimné bo len poser won question lan nga gëna bëgg moy déllu ci adina conserver seen dund gi conserver seen dund gi mané lool nak Seigne Touba mo ko xibar Seigne Touba mo ni wa arqabul asya lil amwati raddun ila dunya ma al ayati ñi nek barsaq bo len lajoon lan ngeen bëgg gëna bëgg moy déllu ci jamono est ce ñoñu buñu déllu ci won jamono dañ ni man lu xew ñu ni sa bakkan bi la ci tek waye gis nga bima génné ki nga xamni mo doon animer émission bi su invité won ma ci télé bi ben way da ko wo ni ko saway dal xamna am Macky Sall la la qadarullah wala sama bu fekke ni wax deug moy am Macky Sall man xawma sax ap politiciens musuma xam kuy politique yalla xam nako man duma Macky duma Samba duma demb ci ñen duma Macky duma Samba la wax duma demb ci ñen man xam nga kum dool kuma doon am Seigne Touba wallahi ma tatisli man koku dong la gem am Seigne Touba la man duma Macky duma yoro duma Samba man am Seigne Touba la mom la bëgg doon mom la fasiyene doon motax bañ na ko ba xawma kenn ci ñom ñu may tabax sama daara ji xawma leen musuma leena xam juma ji ka salika ñu gëm Seigne Touba ni ma gëmé Seigne Touba ñoo ñoko and ak man bu mel ni mu mel on jema conscience conseiller xalé ñu délo ci seen xel waaw lu ci joté ak parparlo waxtaan ak boné pour ñu délo ci seen xel pour sa émission bobu xam nga lu mujj jur xalé yu bari ñoo mujj di woté kenn ku nekk naan man di wax dëgg yalla ban paré na ci man la japon man bana ah man kay dootum waxat dangam jaral na ma sa bakkan ñu lolu foyé yalla la bakkan du luñ mëna créer kenn mënu ko créer amul ben marché bu muy jaay amul ben rew mu muy jaay kenn kep ko meuna defar muy allah rabbi isti wa jalla ben yon la koy defar du ko defar ñaar yon alors nga basar de ko pour kan ben yon la koy defar isin la bo xane ben yon la koy defar paré na ci du ko defar ñaar yon mu motax seigne touba tel la ye ci njël ben bo de bo gisé ku jang ci madrasa cheikh amadou bamba ku jang ci madrasa cheikh amadou bamba ba nopi kenn dula fekk dula yobale lutax moy dako waxal bopam li annakul nafasi min rajuli jawaratun nafisatun lam tanjali bakkan ben la dafa ser peru wurus la neena boko basar de ndax boko basar de dagay perte muni way nak boko respecté jox ko akam def ci li taxone yalla bind ko muna muni jawaratun nafisa jawaratun nafisa peru wurus lay doon bo xamni neena loko jaaye yalla mu jënd ko bakkan bu borom jox akam loko jaaye yalla mu jënd ko muni kon nak jappandi won na ci yow nga man ci am aljanal jannatul firdausi waaw bakkan bo warana amé jannatul firdausi yalla mi lako joxon ni la jaaye mako jannatul firdausi mais pour nga jaaye mako jannatul firdausi ma jënde ko jannatul firdausi moy day fekk jawharatul nafisa bima la joxon nga delo mako nga yaccaral ba def contraire bi bo gisé Seigne Touba di wax nan يقود قتي المريد لقادر الباخي المريد مسحسن كل مريد الى سوى المعلم الى سوى المعلم الى سوى المعلم ديغ لو جوج واخ نينا من سيغ توبا سما مدرسه سما مدرسه سما ايكول كوتي генي تي موي دغ موني موني كين مون لا تي ييغي سي يالا كين مون لا تي خام يالا خوما نا ku gennewul ci madrasa am waye neena man Seigne Touba kuma jangal ba pare ci yow muna muni li qadiril bakhil murid mun waye gis nga sens contraire bi neena kenen ku jange ci benen madrasa ku jange ci benen madrasa su joge ñew ci man te beug ma nax tax ko jog mu sahsian kul marid neena yalla da koy wetti ni ñi wette dom ci gannaaw sanni yalla da koy wetti sanni ko te neena bu koy sanni du ko sanni ko xamni ci man man mako mako éduquer du ko du sanni ko xamni mako jangal ndax bu ko sanne ko xamni mako jangal koko da koy defarat waye ila siwal muallimi su ko yalla botte ba diko sanni fam koy sanni nala ump musahsan kul marid neena kep ko xamni respecté wo loi spirituelle yi loi temporelle yi musa sen kul la marit kon bu borom ta'limul muta'allim ne wuti xam xam sa intention moy bo ci dedem aljana waye sa intention moy waysalatul jahli nga bo ñewé nga consciente xalé yi consentisi len yé len xamal len delo ci len bañ mëna jariño seen bop dom adama day sacrifier bopam pour nit ñi jariñu yaronte sallallahu alayhi wasallam moko wax biñ ko laajé ki gën ci nit ñi kan la ki yalla gëna bëgg kan la mune moy ki nga xamni da sacrifier bopam pour doom adamay jariñu ahabbuhum ila allah anfahuhum li iyalihi ki yalla gëna bëgg moy ko xamni foko fekk day sacrifier bopam pour doom adamay jariñu lola taxone nga gis seigne touba sacrifier bopam pour senegal sowe lola taxone nga gisone ki nga xamni moy nuñ koy waxe ti ki nga xamni mo jité won afrique du sud ñu faté tru yi dafa donte du julit han donte du julit waye sacrifier na bopam pour aw xétam jariñu Nelson Mandela xolal Nelson Mandela dafa sacrifier bopam 20 ans et quelques épuration pour aw xétam rek ahabbuhum ila allah anfahuhum li iyalihi ki yalla gëna bëgg ci doom adamay moy ko xamni day sacrifier bopam pour doom adamay jariñu yalla may la wërseul may la jot may lay pexé may la xalat may la nga mëna am alal yoyep nga sacrifier ko pour défar benn doom adama pour jangal benn doom adama pour yar benn donga pour orienter benn donga yaronte sallallahu alayhi wasallam ni jak sayyidina ali niko an yahdi allah bika rajulan wahid khairun lak min umri ni'am sacrifier sa bop ba défar benn jëm sacrifier sa bop ba défar doom adama muna muni mo gën adina ak li ci biram ñu ñu dem ci suñu jamono ba gis ñoo xamni dañuy sacrifier goné pour défaru ñom ay politiciens yo xamni dañuy sacrifier goné pour défaru ñom goné ñoy dukul bi nga xamni ñom lañuy défendre seen bop pour ag ci liñ bëgg ag ci seen objectif way lool du intellectuel way lool du ak mandu lool du ragal yalla lool du ak njub lool du ragal yalla du ak njub nit day sacrifier bopam pour xétam ay sacrifier sa xét pour sa bop l'islam xamuko lol tax seigne touba sacrifier bopam yent yalla mohammed sallalahu alayhi wasallam ko jëk def mo jëk sacrifier bopam ci madinatul munawwara ci makkatul mukarrama pour umma bi motax mu wax ci hadithum bani nit ki intrapersonnelam waru ko jaral mu massacrer ay birab yo xamni yu sacrer la xeyra mo wax ko ci kanam bokki ñu tollu jamono bo xamni borom xol yi gumba yi borom nopp yi tax yi ñi nga xamni ni ko santi ci wun seen bop li nga wara ko santi ci sa bop moy nan moy nga xalat dama adama buy xalat du xalat ci fond bi du xalat ci intérieur bi extérieur lay xalat waaw mbir mi lu ne ci gannaawam li lan la ginnaw rido bi lu ci nek mais li dox ci digg rido bi rek lolu kay pour nga xam ko c'est facile mais da ngay xol li ci gënaaw rido bi lan la lolu moy xam xam gis nga li def sa digg rido bi lolu du xam xam xam nga lan moy xam xam li nekk ci gënaaw rido bi nga fexé ba xam ko lolu moy xam xam li nekk ci jaw ji ni rek ouvert bi li ñuy gis ni lolu du xam xam la ne ci gënaaw jaw ji lan la loloy xam xam wallahi loloy xam xam pourtant day lol lañ sun borom tabaaraku ta'ala waxon ci njil benni kenn ci yeen du meuna xam li ci ginaaw rido bi ludul ni ah da ko jox ite ju mag ite ju reey ite ju mag sun borom rabbi sitru jalla lol lañ waxon ci suratul rahman rabbi sitru jalla jalaluhu khalaqna wa mawlana bi muy xamal adama
1: daf ko xamal li nga xamni dafa nek ci ginaaw rido bi wa allama al adama asma'a kullaha dama ci suratul rahman ar rahman allama al qur'an khalaqa al insan allamahu al bayan ilmu bayan ilmu bayan moy ilmu temporel ilmu temporel ilmu temporel ci la tuba bi demé ba maîtriser jawu ji ba maîtriser jawu ji ilmu bayan ci lañ démé ba maîtriser nit ñi défaré pousso lañ sét wëñ ilmu bayan sun borom wo ñaari personne la borom bi wo ndax ñaari personne yoy ñoo dëkke kaw suuf ñoy aaja wo li nekk ci kaw suuf te yalla def ci biir suuf xam xam bo xamni jang ci kaw keuyit rek du tax nga xam ko lire luñu écriture rek du tax nga xam ko xam xam bu profondeur la bo xamni ni go xotal sa gëstu ak sa xalaat mo tay taxay yegg muy nit ak jinné ñaari ndiji bop yoyu ñom la yalla rek baram ni len ya mahsalal jinni wal insi in istata'tum an tanfusu min akhtari samawati wal ardi fanfusu waye nak la tanfusuna ila bi sultan de yow nit ak jinne mun amul ni ci ginaaw rido bi ngeen bëgg xam mun lu mëna nek la lu mëna nek la nekul musta'il dedet lu mëna nek la mun waye nak li leen koy taxa xam lay taxa xam la ca ginaaw rido ba ah koku aynul khalbi la de beuti xolo koy xam de na mu nit beuti xol xam xam la buñuy jang la tanfusuna ila bi sultan li ci ginaaw rido bi du ngeen ko am du ngeen ca ag du ngeen ko xam mu na mu ne ndare du ngeen ko tek ci xam xam wa isalat al jahl an nafs la borom ta'lim al muta'allim wa fexa ba dindi sa bop yow ci ak rir ko santise sa bop fexe ba may sa bop buti xol bo noppé nak wa ihya'i din xam xam bi na nga dundal ci l'islam nak xam xam bi na ci l'islam dundé mais xam xam bo xani dundal ci l'islam ban jariñ lam ban jariñ lam motax yonent bi alayhi salatu wassalam ni man arada allah bi khayran yufaqqu fi din ko yalla na mo musal da koy deglo dine ndax deg dine moy khabla salam ak ba'da salam rek lol moy deg dine dedet deg dine du lol rek deg dine du lol rek de da bok ci deg sa jamono da bok ci deg dine xam sa jamono xam pexey gaay ak seeni khalat man arada allah bi khayran yufaqqu fi din ku yalla nam ci mom aw yiw dana ko deglu dinem deg dine moy lan moy xam sa jamono lan motax rabbani yoni biñuy lim sarti mana yare nga xam sa jamono waxon na ko ci waxtan wu ma don wax ci ben plateau te ma genn ben way nan xana sama invité bi mu nan yow xana sa invité bi am makila moy bi may wax ni rabbani yoni mu yarkati mani man en tant que yare kat amna ben tiktoker bo xamni da dan wax rang man musuma ko xam donc bi nga xamé ni ma ngi karalu jumaaji amna ben ouvrier bo and ak ñi karo jumaaji biñu dikké ben xalé la agagul sax ci 20 ans xamna dafa téla dugg ci métier mi di jang métier xalé bobu mo ñew ci daara ji gona yi dégg muy wax rang bon un jour vendra dégg na ci daara ji rek xalé yi kuma dégg mu naan rang muy gaaw mo laaj li wala moy rang ak rang ñu expliquer ma gis nga ko lolu tax rabbani yoni di wax ni dafa am ben bidu bo xamni leleg bu faqe bayiko tenku jëm sowu da fay baye leg leg ben tahsir ci jawu ji tahsir bobu daf koy sann ci xolu ben way bo xamni dafa lekkulo won ak setan ci jamono bobu ci ngay deg rek ben musicien bu genn rek wax ben parole ñepp topandoko te duñ ko saña bañ lutax lutax rabban yoni ci sen bop ñom xamnañ xam xam bobu xamnañ yoyu motax ñu ni yere kat bi da wara xam jamonom xam ñoñ wa jamonom xam li leen di feew li xam li leen di nax parce que bu faté ni leg leg yalla day jël ben jamon seytane lekkelok mom mu sanni ci jëmum lo xamni kep ko xamni sa xol muccagul ci seytane bu la gisee dang koy top complètement yonent sallallahu alayhi wasallam misal nako ba tay yi ci bu fekenteni dem nañ ba muru jamono ba nga xamanteni ni dajjal ñewna xam nga dajjal bu ñewé kenn ku ne xam na ni dajjal du ko juptu gu bax mais lutax mbolo mu bare koy top parce que lutax da len di dig aljana te yoru ko mais nak dana mëna wax day nek nit ku éloquent ku mëna wor ku mëna orienter nit ñi ba luñ wax ñu gëm ko luñ wax ñu gëm ko nit ñepp daw top ko dafa ni mo yore deug gi mom dajjal yonentu jangal nañ ko bu yagg wa legi bu fekke ni yow lolou jangoko nek ci jamono lu ñew rek day firew def lay firew li da ngay melni ben xom rek lu ñew bu boba nak ngelaw dina ñew duggal la ci pax mo xani doto genn nit dafa wara yene melakanu nako cheikh abdoulaye mbake waxon melakanu ëkk bala nga joge fi barab xamal lu la fay jele donc adama day amé melakanu ëkk mais jamono du ko yobale parce que jamono minul nenn jamono day wex tay suru mu ñuul ëlëk sa mu xonku kon bul top jamono motax leleg buma diggé nit ni nit da wara niru jamono waye wërtu niru baye mané xana kon sa baye baxut ko sa baye bax nga bëgg niru sa baye jamono minul nenn ba ngoy nuru ko xamni minul nenn no koy nuru wa isalatul jahli an nafsi la wax de wa isalatul jahli an nafsi nga ko santise sa bop fexel ba ko santise sa bop xam li xew lan la gis nga ñeema doon wax muy ñetti personne yi la yalla lim ñi doom adamay non lañ mel qulubun la yafqahuna biha ahyun la yabsuruna biha hasanun la yasmauna biha xam nga lum tete ulaika kal anam bayag mu ni baluhum adallu saxna ñi ma leen di wax mi am ni ñok bayima yeyam ko xamne amul beuti xol ko xamne du comprendre lu xew ci ginaaw rido bi ko xamni nopam yi dafa tekh lu jog yobale ko mu na amuni ñok bayima yam ba yag ñu ni ñom sax ñoy yes bayima parce que bayima sax leg leg mu am réflexion leg leg sax mu seen gaynde daw xelu bakkanam bakkarok muy raw mbaamu baña raw bal hum adallu ñoy yes bayima mu ni xam nga lu leen ko yobbe walaikumul khafilun walaikumul khafilun waxna ko sank ci becc ak ben radio bu nek a la place mané dama julli ji won aljuma ma gis ko xamné seigne touba jur ki jur bayam waajo xamné seigne touba jur ki jur bayam mu kallaf simmi ay dalam def tankum neen di samp xelam di wit witi top ci ben way bo xamné dako waran di yoni muy dem diko digal muy def diko téré muy ba légui mu top ci ginnaw waajo ji di nal nalé ci otom maniko man da xuma fusa nday don liggey man fusa nday don liggey rek moma jaxal yow subhanallah la hawla wala quwwata gi doya di gi soufey ku warona diri sa jamono xam nga kofu buñ ko ne way salatul jahli an nafsi ko ko ne yow ko consentise nga mom yow wuro ko gem sax buñ ko don yow ko conscient nga wuro ko gem sax wallahi wuro ko gem parce que gemul bopam motax yonentini nit bala mat nit man arafa nafsa arafa rabba nit day xam bopam doga meuna gem yalla nga dagay deg mo gem sa bop baxut yalla neena ku gem bopam terme bi niñ koy waxe xawma nak ñom seen philosophe ak luñ ci djiblu mais terme bi pire ku gëm bopam safaray sa dekk way ku weddi laj ko iblis da gëmon bopam waye bu xamone bopam ba yalla ne asjudu li adama fasajada ma al malaika bu xamone bopam ba yalla ne asjudu li adama fasajada ma al malaika faaw mu sujud and ak malaika yi waye gem bopama tax mu ñak sujud yalla niko yaay njital safara kon gem sa bop baaxul nit day xam bopam mo lo rek buñu traverse ni rek ñepp moy ci mais baaxul nit day xam bopam du gem bopam gëm sa bop kenn kep la moy Allah rabbi sitwa jalla jalaluhu mom keppay gëm bopam dara du ko ca fekk lul jam yalla rek gëm bopam ndax mom soxlaalul kenn dara Allah jalla jalaluhu soxlaalul kenn dara koku rek gëm bopam yelenti man arada Allah bi khayran yufaqqu fi din ku yalla na dimbele day xam jamonom xam ñu wa jamonom mune xam sa jamono ak xam sa ñun wa jamono nak baye na len fi ak ñaar yo xamni bu ngeen ci jappé té baye wu len ko man ngeen ko taraktu fiikum ma tamasaktum bi lan tadilu ñu ne ko lan la mune kitabullahi wa sunnati teeb yalla bi ku ci japp té baye wo ko sama sunna si ku ko japp té baye wo ko di nga xam sa bop di nga xam sa borom di nga man sa bop di nga man sa borom di nga man sa bop mané sa borom mané ak sa borom rabbi situ jalla muy waye jamono mi ñew bo xamni génération bu mujjé ñew moy yees bako jitu sallallahu alayhi wasallam moko wax de la yaati yawmun ila walasi ba'duhu sharrun minhu jamono bu ñew jamono bu mujjé ñew génération boba ñoy yees ba len jitu ne ku la qaidatul am don génération bi yeppay bon dedet len ci génération bi ndax jamono non la baxo jamono bu nek dafa am génération bo xamni ni xam ngeen pop de pop pop moy ndessiti gerte moy xottu gerte wo xamni dara nekul ci biir fu ko ngelaw fekk yu baleko lolu mom generation bo gis amna ci moy lima gis dembu ku seigne touba jur ku jur sa baaj nga lolu moy pop deug yalla xamnako pop yow lañ warana ci mili dal yow lañ warana diglu ndigal ya warna jog ñu daw top ci sa kaw legi yow ya simi sey dal daw top ci kaw ben samba boy ya akhi man anta sant mi nga yor bo doon doñu bëkk neek sax ta respecter sant yi sax ñu tek la sa place nañ ma bal ci terme man bëgguma lu bok ci Seigne Touba lu tol ni fepp sarra di def lu naccio di wallahi daf may déranger kuñu tuddu Seigne Touba ngay def lu naccio diko daf may déranger yalla xamnako amale wumako sago motax demb dama jogon pour siaré ji genn kilifa dama joy ba wagnu mujjumako siaré parce que nekatuma lu bok ci Seigne Touba kuko xol ba seppeli ko est ce rek mo ci wara top waye accam waru ci top lol nak pour mu am way nañ ñu dimbalé yeen serigne si dimbalé len ñu ngeen jangal seen doomi yar len jangal len yar len ay tak soxna rek am ca banex am ca dom ay nijaayam sax ñoy def effort pour mu jangi ay nijaayam ño tay nek di sonu nijaay yo xamne sax dañoo décomplexé complexe rek da ngay gis ko xamni keur ga muy sey ke muy seyel sax bëgguko waye complexe rek amna doom ju sant nangam rek ay masmala sa jarbat nangam la sant aw sant kany la xew barki dembo nyaay fi aw sant laysa fata man yaqulu kana abi innal fata man yaqulu ha hanasa kon bu yalla dogale ñu nek ci rew mo xamni daf ci am sante yo xamni dafa sacré ndax fondation ba way nañ ñuko respectel waxon na len fi ben waxtan len amna jamono bo xamni dafa am ay assatisse yu jangi bitim rew buñu jangi je bitim rew ñew fekk ño xamni ñom gennu ñu Sénégal luway am jox len ko luway xam wax len ko luñ diglé ñu def ñu ni dogal yalla bi ñun d'accorduñ ci sérieusement parler dogal yalla bi ñun d'accorduñ ci ko xani ma nga tok ci kaw alli wam guddut muy joxe ay ndigal ñuy def buñ ko bindé lettre arab day wo ko ko liral waye ma nga tok ci kaw gañu tok ci souf ay woromi xam xam yu jang ba wonu lex togal ko ci souf gis nga association yoyu firqa yoyu mbolo momu nga xam ni ñoo jogon depuis colonia après indépendant ba légui ñuy xex suñu kilifa yoyu ba légui tekké guñ seeni ngem dañoo sa sen méthode rek parce que niñ daan xexé moy agression verbale agression verbale leg leg ñu def ab conférence garu walé ca waye duñ ñëmé tuddu duñ ñëmé yegg lé lañu def conférence garu walé ca lé lañu dem ci mel ndaje garu walé ca non lañ dan def dé pendant 20 ans légui nak ñu gis ben mel mbolo mo xamni xamnañ ni loi ni ci réew mi buñ ci joté lolu nekkon lu sacré da lañ ko mëna désacraliser té kenn du ci man dara ñu ni kon légui li tax ñu man ko moy dem pouvoir parce que gis nañ ci réew yi ko def yépp ba yegg pouvoir désacraliser nañ mbolam la fa gënon sacré la fa gënon sacré lepp lañ désacraliser biñ ñëwé Sénégal philosophe bobu lañu ëndalé ci réew yuñ jangi won nek ay association di jokk ak association ya nek fofa ñu den financer ñuy def ay dakhwa di def ay dawa'ir di def ay dawra ci lañu nek di garu walé légui ñu dem ci ab dëkk fexé leena maîtriser gassal leen ay tém wala ay foras ba récupérer leen la tabax fa ay école ñu dem nak ba yag nak ñu jema dugg nak ci administration bi installé partout biñu ñëwé Sénégal fi ci gënalo sacré gën leena jaaxal moy Madinatou Touba mo leen gënono jaaxal ci niñ koy désacraliser waye def nañ ko dembu nak dembu mom désacraliser niñ Madinatou Touba défié nañ Seigne Moustapha défié nañ ko yalla xam nako lol dong mo doon seen objectif défié Seigne Moustapha rek gëm nañ ko baxna gëmuñu ko ci sun kanam la né man lima wax xam nako fortatu wumako Seigne Moustapha lañ défié won ko niko budé baat nga am man am nañ baat ni yow budé mbolo ngay jaay am nañ mbolo ni yow dana wo sama mbolo ñu joggé fañ nek fekk ci le fi défié na té do ci man dara def nañ ko xeyna dañ ko layto nak dañuy julli ci aljuma waye nit kay mën na julli ci aljuma ca do wote ndaje goxo gox ci Sénégal fune way bayyi ko fa ñew défié Seigne Moustapha ag nañ ci manifestation yi nga gis ño xamni nga bitim rew ma diko lire ñuy live direct ni dem leen ngeen attaquer université bi ñu ubbi barki demb wallahi lolu amna xuma ndax yeeng ngeen ko wala deet dem leen ngeen attaquer ko ba xalé yi commencé ram di dugg Aïcha ku gëm baxna ku gëmul Aïcha man Seigne Touba ru moma bolé ak mom ci walu deret pour mo war ko don ci walu deret sekku ñuko xana bu dé ci walu men nga xamni soxna astawala mi jur wajuram bu jigen té soxna ndumbe daado jur ko ak soxna bintu daado mi jur sama mam xeyna mak mom fofu lañuy dajé ci mam kon man adina du ko yagalé bama donnal Seigne Touba waye nak yalla bolé nañu ci ru ma nek domi ruham al walad waladani waladul jismi wa waladul hal kon man domi halam la ci lool rek lay waxé waye Touba yépp buñ ko ma sakéré won man duma wañi dara waye gis dëgg wax ko mom dana ko def ngir yalla wallahi dañu ñëwon pour dëwiyé Cheikh Moustapha dëwiyé nañ ko nak
0: kuma ndax mom xamnako wala xamuko kuma ndax talibey xamnañ ko wala xamuñu ko waye seen objectif mom atteindre nañ ko nañ ko bëgge won en tant que ku jang tay xalat baxna leg leg dala nan da ngay poser question nan waaw en tant que mouride nan la meuna defé nangam mang leen di laaj Ousmane 3e khalifa yonnentou sallallahu alayhi wasallam ñuko ray ñum doon du ay julit lutax ñu ray ko politique barki demb fi biñ waxé nan police yi dañu wara genn Touba defuñu fi li defuñu la mané fexé len bañ genn da nga gis serigne buñu yendo nangu talibem ay adiyé ba ngone ñu fekk ko kërëm ni ko dékkat len di jël adiyé ji dem nañ ko essayé xol fi adina toll nañ ko essayé xol loi yi nga xamni moy loi temporel wallahi koku fi jëlé motax mané ñaari institution ngi ñu xamné kuko neurmel wallahi adina yakuna moy institution temporel ak institution spirituel ku yaakar ni neurmel len di nga tax nga am jamm kéro ngay gëja am jamm té gaay yoon wowo lañ jaar dé dañu bëggën bénn mom neurmel nañ ko ba paré mom fex nañ ba de sacraliser institution bi nga xamné moy temporel légui institution spirituel moy len déssé bi len ci gënon la jaaxal moy Touba def nañ ko dem li xew fepp xew Touba motax mani mangi xaar ba deggati politiciens bu ñew fi def fi dara ko wax rek ba xam boy wax fo koy tek ba xam boy wax fan nga koy tek politiciens yi dañu jar dara ñom ñepp la wax bayuma kenn ku ne ci état ku niwul ci état ñom ñepp yam ño bokku kenn ku leen formé ño bokku ben idéologie waxna ba tay ni idéologie bu cheikh modou bambala gem fofu lañ tollu

yenni Mustapha Mbaye Sam waxon nako sun kanam la ne bu ngeen del tuul gannaaw ay ca baxna mal asaf nak amna ño xamni ñom politique ñu politique luñ dem nañ ba ca Seigne Touba disco seen bop tok di deglu nak ñom politique ñu politique luñ waye aji momam dem nañ ba ca Seigne Touba wax ko li xew wax ko li xew wa maylu julli nas lin nasrani waylu liman mala ila nasran wa kuko waxon du sen mam wala yeen da ngay yaakaari nasran moy nit ku xonk rek moy kep ku amé philosophe bi kep ku amé xalaat bi ci nga bok ak der bo meuna yor nak ak der bo meuna yor ci nga bok yow bu fekkentene état dala daan jox ay passeport diplomate nga diko jaay sey talibé état dem ba gis ni lolou depp wut ak loi bi tax mu éliminer ko nga méré état waye méré ko rek doyna bañ ko sanel carte doyna waye bu lekkelo ko xamni oxystif mom du lolou mom méré wul état mom da bëgg jot ci état ba dé sacraliser li sa mam nékkon waye mu nax la ni la kayno and ma ak yow ño bokku lu ñi xex bokku len lu ngeen di xex dé yeral li ci ginaaw rido ba demal nga xol lam laq ci ginaaw rido ba lan la yow da nga mer rek pour ay passeport diplomate ñu récupéré ci yow joxatuñ lako nga daan ko jaay sey teul bi ñuy tukké ngay dundé lool rek la mer lo waye li ci ginaaw rido bi boko xamam ki la wax ni la kay ma ak yow ño bokk combat wallahi bokku leen combat de mom combat ma nga ci ginaaw rido ba té moy désacraliser li sa mam sacraliser won li sa mam sacraliser won lolou la ñew pour désacraliser ko nga xam ko loloy li am xamoko loloy li am université buñ samp barki demb lu yonam ci manifestation bañuy joxe ay consigne nan dem len ngeen tal université bi dañe nek bitim rew diko wax bis bu ñu joxo ak telephone ko xamni ni mo jité mbir mi nga bokk yow wa do xalat xalatal kon bokk julit yi bokk ñu bokkal l'islam ñu delo ci suñu xel ñu baña yakamti suñu adina ñu bañ ñoo fekk sayyidna imam khasali neena radiyallahu ta'ala anhu wa laysa yakhfa anna al-ulum ad-diniyya wa hiya tariqatu al-akhirah inma tadruku bi kamal al-aql lool la sayyidina cheikh imam al-khasali wax imam al-khasali neena amul suki sakati ne xam xamul l'islam deug deug haqiqatan moy yoon wi nga xani mo ni ciowu bajjana wenn yoon wo rek la man dama yakar ne buñ doon xalaat sax buñ doon xalaat ci li xew ci adina bi libi bañu nermilé sen institution yi ak légui lo ci gis man dama yakar ni jang kat yi xamuñu lan moy institution mo xam spirituel mo xam temporel billahi bu ci xess nermelu fi ak 100 ans du defaru fi ak 100 ans la wax de du tax mu baxat institution spirituel bi mu nermelo après adam non ibrahima ñom lan mo xew ben way bu ñu wax firawna mo fi ne rek di massacrer nit ñi rek mom ak famem rek mom ak famem mom kay innaka ma'i aw diddu ben da ngay and ak man wala xamal yow sama adversaire nga sama non nga firawna non la doon dundé bok ci man rek mba ngay sap non wa gay li moy démocratie li de démocratie tout li andal ak man mba ko andut ak man mo wax la lu bon lo xane wagn wu ca dal dé li moy démocratie il faut nga and ak diw bo andut ak diw ko meuna doon ñu tuddu sa nangam tan lolu moy démocratie ba diko def sun khalifa senero yi
Sénégal.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalatu wassalam. Ala al-Hadi al-Amin. Sayyidina wa Mawlana Muhammadin al-Makin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Ya almustamil kiram fi saati khasid online ayyukum tahiyatan tayyiba wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kuntum fi barnamij min hajul abidin ila aljanna uqaddimukum mustafa mbay sam wa fil fanni serigne mudou mbay cham hafizahullah wa ra'a bokori ci radio khasid online dëllu ci dañu ñaan yoon ci seen émission bi ñuy tuddé min hajul abidin ila aljanna té seen bokk seen xarit mustafa mbay saam di leen ko defal dimanche ju nekk ñu jéglu leen bu baaxa baax ci yéxa tambali gi lool ñu leen ko jéglu bu baax nekkon ci ité jamono rek té xam ngeen ni dimanche bi wéssu déggu leen ñu ndax ité yu mel non tay ji mané rek na jëkëlanté daw ni kon xamna seigne modou ñu mayma rek ma jëkëlante aksi rek ñu am ci waxtu yi rek inshallah taala lolu motax mu yeexa tambali ni ngeen ko baal bu baaxa baaxa baax dara ñu lu ko lu seen hitte ji ngeen am ci émission bi mu itte ju reey fi ñun ba jamono bu nekk ñi def suñu kemtu lay katan bunu genné lu mu sori sori rek mu jema daw ginaaw bi ñu sante yalla julli ci musa alayhi salatu wassalam suñu émission bi mu jona am ñu ko doon def ci lu jëm ci walu tam xarit ak yonanti alayhi wassalam ñu waxtane won rek xissa ñett yonant muy adam alayhi salam nuh alayhi salam Musa alayhi salam waxtu wa jeex ñu ni won buñu fi dilu ci waté dañu waxtane wat yeneen yonanti alayhi salam way ni mu koy faral di waxe li kulli makan maqal leg legi nga xalaata waxtane ben mawdu par yalla dogal dimanche ba ca top émission bi amul bu boba mawdu bobu leg leg dana am bu ñew nek waxia wala bok nek actualité ñu nek ci wéru téddu mag muy wéru muharram ñi ngi ci danaka ñeexital bi ndax ñi ngi dugg fukk yi mujjé té xam ngeen ni muharram lu ci top safar safar buñ ko waxé xel yépp day dem ci borom safar moy kan moy abdul khadim li rasulillahi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam té buñ ci aggé danaka mawdu yépp day jëm ci magal gi ñu ko sun waxtu mayé waye tay dañu bëgg waxtané benn tombe xamna sax genn wala gi fi xaj waye ñu waxtaan ci tuuti rek moy fa'idatul qitma li awliya'illahi salihin radiyallahu ta'ala anhum jami'an ndariñal liggeel nitu yalla ndariñal sonnal waliyu yalla yi buñu ne liggeel nitu yalla ñu bari dañ xalaat ni xana moy tak la xasaay dem ci tool ya aha kay koko man waye ñu xamni ni ñi liggeel nitu yalla du doon tak la xasaay dem ci tool di bay ak goraka yott man nga liggéel nitu yalla ci bëreb bi nga nekk ben nga diko jangal alquran diko ko addiyal tudde ko khitma wala nga diko jangal khasida diko ko addiyal tudde ko khitma yoyep forma liggéey la ci nitu yalla forma tarbiya la sa digënté nitu yalla waliyu yalla yi subhanahu wa ta'ala ñom ci seen bop dalay gis wali bo xamni ci malaaka lay japp malaaka mi nek wasita bi nga xamni mo dox digam ak boromam ngir malaaka mi orienté ko ba am li ñi tuddé wusul amna wali yo xamni seen moromum waliw ci lañuy jokk ben mu nek wali wu dund ci kaw suuf wala muy wali wu faatu won bu yagg waye nga def ko mu nek wasita sa dig ak sa borom mu dila orienter dila dicter ban la yalla ngi ni kon buñu bëgge waxtane njariñal liggeeyal nitu yalla njariñal liggeeyal wali wu yalla subhanahu wa ta'ala alquran def ni ya ayyuhal ladhina amanu arkamu wasjudu wahbudu rabbakum waf'alu alkhayra la'allakum tuflihun min surat alhajj yeen ñi wax ni gëm ngeen yalla ginaa bi ngeen gëmé yalla bu nopi ngeen di dam museeni ndig di roko di sujootal bur bi tabarak wa taala diko jaam waye lool do yidde lol day lo tay tek waf'alul khaira la'allakum tuflihun def lu bax di wax lu bax di sonnal ñu bax ñi xeyna kon ngeen taxé kon du caagi nu nit ki da ngay ñew rek ni aslamtu nafsi ilayka jebal na la sama bop bu nu pisani jaamu yalla dedet da ngay gëm yalla d'abord ginaaw gëm yalla ngay jaamu sa borom ginaaw jaamu so borom nak ay ca fofa lañuy soxla nak al amalu salih yi jëf yu bax yi ngir mu compléter sa jaamu yalla ba ëlëk yow ma xiyam nga mëna texé way diko wax di waxe nan man duma dugg saxar yannu say bagage kon bo muytul say bagage dina rir ak kay duggal saxar ba nopi yannu say bagage moy wutulup sëriñ ba nopi nak di jaamu so borom sahabatul kiram ñom ñepp kenn dakulena jaamu yalla waye teewul amon nañ serigne buñ wax muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam te kenn dakulena jaamu yalla dañu mëna julli ba melni julli kaata waye and ak lool lepp kat bolé ko ngëm yalla bu mat waye dañ ca bolé won am serigne de muy abdu muy muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam ñu bari dañu firé ayal qur'an ba يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله واتقوا إليه وسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون أم نتدفع وسيلة الأمل الصالح هذه دف جباخ من ناخت لنيت بنكيت أي طلف طلف وهي دويد نجرنغ أم وصول دويد نجرنغ أم وصول يون يالله sun borom dafa wut ay guide spirituel yo xamni ñoy orienter ñi say jaar ñi ca jëm gañu ñi nga xamni ñoy orienter ñi ca jëm table signalisation yi nekk ci kaw yoon wi yépp dañ ko xam leg legi ñu la signaler gauche wala jaddal gauche fi amna mbartal fi amna montagne fi yoon yi dafa dëng fi nangam gañoñu mënu ñoo ñak gañoñu mënu ñoo ñak ñu cheikh ahmadou bamba radiyallahu ta'ala no masna laaj lenn ci talibi wa waf'alul khayra la'allakum tuflihun nu ngeen koy firé ñina mbacké xana moy def leen lu bax rek xeyna yalla yiram leen waye mu fahm bi mu am ci deg alquran ba tax muni najanil munsul bilquran ada qadawtu mawrid alsaman sun borom ci bopam moma dey alquran sun borom ci bopam moma firil alquran ba mujji may nanu kayu kep ko marat ci alquran deg gogum am ci alquran motax muni waf'alul khayra limuy firi ci melaw sair wi ni rek moy defal lu bax xeyna nga taxé muni dedet muni dem len ngeen xol arafi wafhalu juroom ñaari araf la lay jox al khayra jox la juroomi araf mu ne xam nga lom lu muy firé ñu ne ah mu ne sun borom neena seen juroom ñaari cër yi seen juroom ñaari cër yi na ngeen ko manañ tënk ko ci juroomi ponk l'islam yi bu mu ko génn seen juróom ñaari cër bu mu génn juróomi ponk l'islam xam nga ni wii déggin ku yàlla firilu alquran mënoo koo xam ku yàlla firilu alquran mënoo koo xam waf'alul khayra juróom ñaari uruuf la araf yooyu mooy tegtale juróom ñaari cëri doomu aadama yi mu ni al khayra juróomi uruuf la juróomi araf la araf yooyu le mu ni mooy juróomi ponk l'islam yi kon fexe leen ba seen juróom ñaari cër yi bu mu wàccati mukk juróomi ndigali yàlla yi te mooy juróomi ponk l'islam yi kooku yoon wi mu jaar xam na fu montagne ne fu doo daan nekk fu yoon wi dëngee fu mu jubee fu pax am yooyëpp xam na ko kooku mooy wasila bi lay orienté pour nga mën a mucc ëllëg yowmal xiyaam bokk na ci nag la lay gën a mën a jariñ ci moom mahabba mooy nga sopp ko dayeb sopp waaye nga liggéeyal ko nag touba li abdin muridin sadiqin la ummu bi xidmati aw bi hubbi aw haddiyaati ñett yi mënta ñàkk pour nga jariñ ci nitu yàlla faaw nga defal ko ñett yi nga defal ko ci benn boo ma nee boole ñett yépp moo gën bu fekkee nag néew doole dalaa dab ba mënoo boole ñett yi ñett yi moom benn mënu cee ñàkk benn nga xitmaal ko mbaa nga bëgg ko dayeb mbëggeel bu sincère mbaa nga di ko jox addiye foo toll ñett yi ci la walliw di xettale ku muy xettali ku ne ci la walliw bi di texeele ku muy texeel ku ne misaal naa ko ba tay ni walliw lu mu tàng-tàng lu mu am daraja ci yàlla ñaara ko jaaxal moom walliw ñaara ko jaaxal mooy walliw lu mën a sëlbu mën a sëlbu mënta sëlbu ku ko tooñut moom walliw lu mën a sëlbu mën a sëlbu mënta sëlbu ku ko tooñut lu mën a alak alak mënta alak ku ko tooñut moom walliw waaye gis ni walliw lu mu am daraja lu mu am maqaama mënta jariñ ku ko gëmut mënulaa jariñ dara boo ko gëmut dara mun la koo jariñ moom walliw dara dara dara dara bu la bëggoon a jariñ it yàlla du nangu ku ko gëmut déedéet da nga koy gëm rek nangul ko mu door laa mën a jariñ ku weddi nga laaj ko abu talib innaka la tahdi man ahbabta walakin la yahdi man yasha lu ko tax a wàcc bàyyi taxu yonant sallallahu alayhi wa sallam yonant dara jaa ngi yem ci yonant yonant bëgg na koo jariñ bëgg na koo texeel waaye comme moom yàlla dugalul li tax a mën a jariñu ci nitu yàlla difagu ko yàlla ni ko kii mënoo koo jariñ nag ak loo ko bëgg bëgg ak lu muy doon doon sa bàyyi mënoo koo jariñ bala mën a jariñu ci yow nga mën koo jariñ day fekk mu sopp la dayeb sopp waaye yemu ca mu topp say ndigal bàyyi say tere kon innaka la tahdi man ahbabta walakin la yahdi man yasha kon walliw lum foor foor foor mënulaa jariñ dara dara dara dara li feeg gëmoo ko li feeg wóoluwoo ko li feeg liggéeyloo ko li feeg li feeg li feeg moo tax kon liggéeyal gaay yàlla yi am njariñ alquran neena wa ma tuqaddimu li anfusikum min xayrin tajiduhu inda allah wa huwa xayran wa axsanu ajran wastaxfiru llaha inna allah xafuru rahim ma nga suratul musammin mboroom neena perte nga amul perte nga amul perte nga amul ci kan ki nga xam ni jël na loxoom dugal ci nafaam wala ci posatam di loxloxi di loxloxi bane ca luqet lu am njariñ ni yàlla am wa ma tuqaddimu li anfusikum min xayrin tajiduhu yàlla nee na du sànk booy ñëw di ko fi fekk tajiduhu waa ji nga xam ni dafa làmb poosam di luxluxi di luxluxi ba ne ca luqet lu am solo su boobaa ba tey loola dana jariñ ki nga xam ni mooy dana jariñ ki nga xam ni nii mooy aji liggéey ji kenn mën leen liyaar lu ñaan kii fëgg foofu nekk na ko ba kii fëgg nekk na bàyyi fëgg gi sun borom ni ki dugal loxom ci posam di luxluxi ba ni ci luxat lu am jariñ ni yalla am wa da nga gis yalla fu yalla ne jamono bi nga nan yalla am ana yalla
1: okay
0: moy ki nga yaakar ni mo representer yalla ci kaw suuf te moy jaamam bi ak jaamam bo yaakar ci ni loko jox mu joxal lako yalla nga ni ko am moy mu gess ni yalla am sun borom neena tajidu indallahi du sank mukk boy ñew diko fa fek mu ne te wax wa lolu ghayran ay way ak baax wa ahsam ajran mu ni yol baax reuy gis nga yol lu baax lolu nga def sun borom ngi yem yol bi ci ab bari way ba tax mu ni wa ahsam ajran mu ni dana doy mu ni dedet bo noppé ci lolu nak ginnaw bi nga yëkëté sa alal gis ko xamni ni yaakar nga ni mi ngi kër kër ci yoon yalla nga ne ko am doxal ma yalla neena ginnaw bim ko joxe mu joxal la yalla bu nopi nak legi wastaghfirullah acha fo tollu del wax yalla bal kin ko jox nan yalla balal diw yalla bal ma yalla balal diw yalla bal ma yalla bal bu yagge yalla bal la wastaghfirullah inna la ghafurur rahim ku weddi laj ko sayyidina usman ay bi du ko dund moy yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam dafa sumbu ab sumbu bu dem ci yalla bu sumbe sumbu bi lil way am ma defal la ci sayyidina usman gestu ba xam sumbu bi yent yalla muhammad sumbu lan noko wara defar muy tollu mu dem andi lu toll nonu jox ko lolo reey ci yent sallallahu alaihi wasallam julli geesal mal tok jublu khibla nan yalla balal usman yalla bul topati usman dara yalla bul topati usman dara sun borom muñ ko muhammad sallallahu alaihi wasallam waxuma la usman jelelenako waye maynako daraje yowmal khiyam jurom ñaar fukki juni nit yo xamne atena len ba dara dara dara du seen mbir lu dem safara bu keroge maynako mu waxu dem intervenir jël len yobbu aljana maynako daraja joju ndax lolum usman ci meuna julli lako amé te pourtant dana julli de mo ndax lolou usman ci wor lako jëlé pourtant dana wor de dedet ci leggeel ab serignum lako jëlé ci liggeyal ab serignam nangul ab serignam ci la ousmane jele loli ci la ousmane amé daraje yi ñu yalla atté bané len yeen safara yi ci yeen acca ayo dem len safara ñu waxu dem safara ousmane joggé fé ñew ni yalla bal len yalla niko bal na len jeleel yu bajjal ousmane amé wuko ci mëna wor dé amé wuko ci mëna julli dé mi ngi ko amé ci liggeyal serignam bi dox digëm ak yalla wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah wa huwa khairan wa ana wa ahsana ajra waxtani monon na gëna yaatu ci ay tawilat waye préparé wumako nima len ko waxe ma ngi ni di dog aksi yalla sédé nako nonu man dox añuma dama ñew rek dal di tok tambalé def waxtan wi ngir rek satisfaire auditeur yi nga xamni ñom ñoy top min hajul abidin ila al janna ma satisfaire len waye xeyna benen yoon man na gëna yaatu buñ ci jaaraate ci benen jotaay insha allah taala sun borom neena man yasfah safa'atan hasana yakun lahu nasibun minha waye wa man yasfah safa'atan sayyi'a yakun lahu kiflun minha wa kana lahu ala kulli shay'in muqita ma nga suratul nisa sun borom neena wa jo xamni day paymeti ba def intervention bu rafet man yasfah safa'atan hasan wa jo xamni tok na di xalat ba yag muni man dal xamna ni diw sangam jamono bu nek mang koy deg muy keur keur ci tolum yalla xamna yeyona nangam xaaral mo wutal koko ndax woorna ma ni soxla nako sun borom neena yow mi def lolou yakun lahu nasibun minha cir bu mag cir bu ri ma nga lay xaar fa sun borom mune ko sali kay saxan bi non la de tok ba yag nga ni diw sangam damay jaay nangam wala day jaay affaire wala day nangam xaaral dal di koy créer musiba mu kepp ci kawam jeelal benen sans bi sun borom neena ku yalla dogal nga keur keur yi def aw yiw cir ba nga fa di la xaar safan bayit ko salika ku yalla dogal ngay koy met be def safan bayit musiba ba nga fa di la xaar muni ndax man yalla sañna lu ne te luma def lu ne jamma ci jukk jamma ci mujjii motax sun borom jël yermandem daglel ko ñi nga xamne ay muhsinuna lañ al muhsinuna fil ard ñi nga xamne lu bax rek lañuy def lu bax rek lañ xam inna rahmatallahi kharibun min al muhsinin al qur'an inna rahmatallahi kharibun min al muhsinin yermande yalla ñan la jégué al muhsinuna defkat yu bax yi defkat lu bax li ñi nga xamni fo leen fekk lu bax rek lañuy def lu bax rek lu bax nak boko de def ñi wax ni bo bëgge bo yoré sa baax am ndox dang koy yor ci goj bu ci ten bu am ndox dañuy wut goj bu bax te yor ko ci ten bu am ndox modi lo tabe tabe tabe mum la yobbu ci tax ko jot rek jox ko salal ndax man nga ko jox nit fekk da koy foye ji rek dedet da ngay set ñi nga yaakar ni bo len joxe alal danañ ko delo yalla me di len ko jox lol nak rafet ndortu dong nga ci meuna am moy diw sangam mi de ay yengutom yep ci yalla la jëm ci yonent bi la jëm ci seigne touba la jëm ci cheikh ahmed tidiane la jëm cheikh abdou khadir jilal la jëm ci abu asan sa sa li la jëm kon nak nama yobalel am yobalel yobalel ma nga lamb sa poche jox ko motax seigne touba ni sunu sang ba radiyallahu anhu na ngeen gor gor lu ci di siara ji borom xam xam na ngeen gor gor lu ci di siara ji gañu bax ji mun waye bu len ci yam fu ngeen tollu na ngeen len di liggeel na ngeen len di xitmal ndax siara ji borom xam xam meme borom xam xam bi bu fekkenteni regeulul yalla yit waye amna xam xam man nga deg ci mom lulay jariñ luy tax nga gor gor lu jëm ci tuyaaba luy tax nga taxe ëlëk donte regul yalla mom borom xam xam bi man na la tektal lu am jariñ nga deg ci mom mu wax lo xamni day doli tuyaaba ku def nangam nangam nangam yalla digeene ci nangam waye da ca rawat nak bu def borom xam xam bo xamni ni ragal na yalla subhanahu wa ta'ala mom mu ko jëlale sa bo togalek mom rek am lo yobale bo gisee seigne touba nan wala tu jalis khayra man bihi tusar dinan wa aqlan abadan tanal murad lolo tax seigne touba neena ma ngi lay ding yow mi wut gram place muna muni ludul ñaari gram place yi bu fa nango tok ñaari gram place rek ban gram place bo xani bo fa toge dañu la doli xel mu rafet bo bo fa joge gëna jup wala gram place bo xani bo fa toge jele fa ak ragal yalla wala tujalis khayra man bihi tusat dinan wa aqdan abadan tanal murad ñaari gram place yi rek mo jara top bu so diine di doli ko mba sa xel mu rafet difa doli ko yudul yoy jëru fa top yudul yoy jërul tok motax mom seigne touba muni wazur khiyar al ulama kon seigne touba orienté na la de bul def borom xam xam bo jog rek dem seti muni dedet wazur khiyar al ulama borom xam xami tanef ya ñi nga xamni ñi rafeté nañ leen ñortu seenu ragal yalla ak seenu mandu seigne touba ne de leen siara na nga len di siara ji de wa salihin ak gañu bax ñu wa qadimhum lillahi jalla kullain na nga len di liggeel di len xitmal ci bepp jamono bul bayyi mukk bul wax defon na daw kon ren duma def muni dedet kullahin la wax kullahin ci bepp jamono muni takat bokay def lillahi jalla nang ko def ngir jëm yalla rek de jëf ji na yalla do nga tax da ko rus bum la ko tax def dama rus diw sangam motax ma def ko muni dedet li ngay liggeel nitu yalla bobu na yalla do nga tax mo xam dang koy xitmal ci jang alquran ni ko hedd yalla ni yalla tax ngay jang khasida diko hedd yalla ni yalla tax da nga yëkkat sa alal diko jox na yalla tax wax yalla mom moy fay ëlëk muni gañu bax ñu nak sa bo leen di xitmal wala nga siyaara ji leen boy jog bul faxasu rek jog dem na nga sakku seen ñaan da nga sakku seen ñaan ndax amna ci ñom ño xamni amna jamono yo xamni luñ ñaan yalla def ko luñ ñaan yalla def ko muni kon nak na ngay sakku seen ñaan nak muni watlu du'ahum wa minhum abadan fo tollu na ngay sakku seen ñaan yi bayiko ci ñom di ñew ci yow gis nga yonam sallallahu alaihi wasallam sax biko sun borom ne na nga jël ci alali julit ñi asaka da niko bo noppé ñaanal leen bo noppé ñaanal leen nak bo noppé na nga leen ñaanal muni fo tollu na ngay barkelu ci ñom kun sa tabaruki fo tollu del barkelu ci gaay yoyu nga xamni rafet nga leen ñortu ci mbax ni tak nañ yalla xej nañ yalla am nañ yalla ay way del barkelu ci ñom kun sa tabaruki legi civilisation jamono mo ñu yobbu ci bo nanon dara desal ci tuuti jox nit da nga def waawu tour la koy def mbaa mu tekk foofu ba nga dem mu tour ko boo demee day mën naa am avant muy naan tudd na turu yàlla woo xam ni woo na yàlla ci turam woo xam ni tur woowu ko ko naan texe boo demee bi mu daataan naan woo na yàlla ci tur woo xam ni tur woo ko ko naan texe kon kun sa tabaruki del barkeelu ci ñoom yal barkelu ci seenu dess bo xam dañu laal parfum ba yag ñu dessal jox la barkelu mo xam ab téré la ñëkëti jox la qasida la alquran la mo xam yéré la mo xam del barkelu ci ñom dal del barkelu ci ñom سيدنا إمام الغزالي نينا رحمه الله من أكل ماء المغفور غفر له الغزالي نينا رضي الله عنه وخما كو يالا جيغل nga lek aw desam waye neena waxtu wa bokke ku yalla jiggal yalla jiggalale la yow yow mi bokke ku yalla jiggal yalla dalay jiggalale subhanahu wa ta'ala Cheikh Abu Yusuf al-Bustami gana jina ben xaritu waliwum boy bi nga xamni mo len di togal yalla dogal mu wor koru nafi la manam bindan mi mo wor bi mu defare agn bi ba taj ko sayidina Abu Yusuf al-Bustami dal di raxasu di lek wax xaritu waliwum bobu wol sa boy bi nga xamni mo don defar ñam bi neeku ñew ñu lek ñu ñu añ muniko neko dama wor diko koku woyé muniko neko dama wor muniko ci yow xana xamo ki la wo añ kana ki moy boy ci dig bustan yi na waaw waaye man dama woo man dama dagg sama kool moom wàlliw la xam na daraja si abou yusuf bustami ni egg na ci maqama ku bokk ak moom yàlla bàl la muy naxtaan booyam boobu pour mu ñëw bokk ak moom sayidna abou yusuf ni ko bàyyil jàmbur yàlla mere na ko bu yàgg ñàkk a bokk ak maanaam bañ gi mu bañ a ñëw bokk ak man ngir ni daa ku woor yàlla mere na ko ci waaye léegi xoolal pourtant koolam googu tuyaaba la ci doon sàkku de moo tax borom xam-xam yi taxaw nañ ci wax jooju ndax bu fekkonte ni nguur si wala mbindaan mi koor googu koor farata la sayidina abou yusuf bustami ñimewu ko ko dogloo bu doon koor farata du ko ko dogloo mukk mukk mukk xalaatu ko même bu ko doon dogloo sax bu xale bi bañee du ci am bakkaar du tax yàlla mere ko ci waaye xoolal koor gi kooru ngatt nga la kooru naafile la koor gi lum ci doon sàkku tuyaaba pour yàlla baal ko pour yàlla bindal koy tuyaaba pour yàlla texeel ko léegi bokk ak abou yusuf bustami moo gën a gaaw yàlla takkal na ko garaatu ku bokk ak moom yàlla baal la yàlla texeel la waaye moom xamu ko xamu ko sëriñam bi ko xam wala kilifaam gi ko xam naxtaan na ko pour kii ni ko bàyyi ko yàlla mere na ko bu yàgg ci ñàkk bokk ak man yàlla mere na ko kon kun sa tabaruki na ngay barkeelu ci ñoom foo toll sëñ Touba nee na boo dee def foo toll di barkeelu ci niti yàlla yooyu fa tasdaadul xuda ak njub dalay yomb ak njub dalay yomb fa tasdaadul uda saa boo xëyee da ngay dolliku ak njub saa boo xëyee da ngay dolliku ak texe saa boo xëyee da ngay gën a jege sa borom fa tasdaadul huda fa tasdaadul huda kun sa tabaruki fa tasdaadul huda del barkeelu ci niti yàlla yi nee na loolu day dolli ak njub de day dolli ak texe de ëllëg yowmal xiyaamat akbar mu ne nga leen di màggal sakemtulaay kàttan nitu yàlla lum la miinal miinal miinal boppam bumtee na nga koy màggal na nga koy war maal lu tax ndax màggal nitu yàlla war maal nitu yàlla dafa amee atte war maal yàlla boo gisoon yàlla war ma jim ko war a jox ak daraja jim ko war a jox nitu yàlla soo ko dee màggale noonu ak war ma jooju dañ lay bindal tuyaabay ku warmaal yàlla moo tax sëñ Touba ni wa innama ijlaalu aalimin amil ijlaalu rabbil arsi fima qad nuxil mu ni moom sëñ Touba màggal borom xam-xam bu jëfe xam-xamam gis nga ko borom xam-xam bu jëfe xam-xamam màggal ko nee na mi ngi mel ni màggal yàlla nii borom aras warmaal borom xam-xam bu jëfe xam-xamam mi ngi mel ni warmaal borom aras warmaal borom aras mel ni warmaal borom aras Serigne Basirou Mbacke Xelkom

di jëm kanam di walé di dem rek té danaka xamé sa gul safaram deug deug liko waral moy médecin yi ko waral na safara dañu gëna tawat ñi ñi fecc xamna mawdu bu mëna na guddu la waye japp na ñu du guddu ndax waxtu yi du ko maye sun borom rabbi sito jalla bi mu bind doom adama xamna aw melom xamna it fu mu jëm bu ñewé lam fay def mu tel ko tag ci ngeel ben ni sahara al fasad fi al barri wal bahri bima kasabat aydi nas jamono dana yegg ci yaquti jikko ba pakki suuf yi daj bu pakki suuf yi dajé ci yaquti jikko bu suuf yaqku xamni doom adama dana bay waye lumu taw taw taw du am lumu récolter lu ko waral yaquti jikko ji fess del kaw suuf dana wéxi fofu dem ba yegg ci geej gi yaquti geej gi dana dem ba doom adama dana bëgg jël wu mu lek sol gasoil di daw jinni nangami milliards kilomètres te du am wenn jinn wu mu nak lu ko waral yaquti gi lawna bu dugg ci geej gi sun borom ni waye nak yaqutal jeri ji ba bu ngeen baye du ngeen am lu ngeen récolter ak yaqutal geej gi bu dut leen am jëm ngeen lek dara waru lu ko dudul yeen yeen ko faggu ci seeni loxo bima kasabat aydi nas kenn defu ko dudul yeen man yalla defu ko yonenti ma yonni won defu ko yeen doom adama yi yeen ko def mu del waxat mom borom bi rabbistu jalla ni wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'u khawfan wa taman inna rahmatallahi kharibun min al mu'minin sun borom ni bu ngeen deme fek ngeen suuf ma islaha ko ba nga xamni amina sana ko bu ngeen bege dekk am fu ngeen dekk ma amina sa ko bu ngeen bege bay am fu ngeen bay muni ginaaw bi nga xamé ni islana suuf bu suuf mel nam wara mel rik way bu ngeen démé bu len def sens contraire bi té moy amé jikko ju yaqku ba tax ngeen yaqale suuf bu ngeen bayé du ngeen am lu ngeen récolter muni lolou bu len ko def mukk muni kep ko xamné nak nek na fa té nek fa al ihsan moy jëf ju rafet koko day sama yermande du dañ mukk di soti ku ci kawam inna rahmatallahi kharibun way nak minal muhsinin ñi nga xamni ñoy rafetal rek la sama yermande jëm ci ñoom man yalla muni faskuru ala alahi wala tahsaw fil ardi mufsidin ñu ngeen di fatlikou tirange ji len yalla defal bu so won sun borom ñu fekk fi al kart ndeng bo xamni ay xeer lay doon buñu am fu ñu bay niki lu melni li nga xamni mom la def ardu ijaas def ko lepp mu di ay montagne ak xeer waye gis nga ci yermandeem je mu dal leen fay defal ay teeni pétrole nga xamni buñ ko daataan feñal dafa xaar ba li ñuy tuddé colonie xew yi mu dal ko feñal mu ko nak ni ngeen ma sant ci tranga yoy ma len defal kenn ku nek fa nga dekk ma fekk la fa man yalla ak sama yermide fekk la fa ak sama tranga fekk la fa ak sama xewal ñu nga xamni dekk nañ ci bëreb yu talli ñay bu ñu baye mëna récolter bu ñu yette am fu ñu dekk naka noni bu ñu nappé am mëna ñoo ñep tranga joju ma len ko defal ginaaw bu mi len ko defale bu nuppi kon nak de len ko

0: kaane te bu len di dox ci kaw suuf di yaq yonent bi yalla yoni ali sallallahu alayhi wasallam neena man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut kep kenn ci yeen ku gëm ni yalla amna bis penc dana ñew kenn ku nek nga wara dajje ak sa borom wala nar ko kon kon nak ma ngi lay denk sa bu xeye da ngay wax aw yiw bo demé ba nga xamni nak walbati nga salam min mille fois gisulo wenn yi wo meuna wax ci surna bobu sun borom yonent bi sallallahu alayhi wasallam bu kerooge sa gimmu bu ko ñeppi ni ko tej man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut ko xamni xey nga ubbi sa gemmi wondel sa lammi mille fois gisulo lenn lu bax lo meuna wax ci adina bi gisulo lenn lu bax lo meuna wax ci doom adama yi sallallahu alayhi wasallam bu kerooge ni nga tej sa gemmi mal asaf doom adama sens contraire bu lay def moy bu xeye vérifier lu ñaaw lu mu wara wax bu vérifier mille fois gisul lu ñaaw lu mu wara wax mu dal di sos non la doom adama mel te sens contraire liñ ko digalon mom la def moy bu gisul lu bax lu mu wara wax da wara nopi legi safan bala day xey xol nit ki vérifier ko gauche ak droite gisul dara lu ñaaw lu mu meuna wax ci mom mu dal di créer sos tek ja yonent bi ne ko gëm ni yalla amna rek way bul dugg ci lolu bul def lolu lu ko waral moy fitna bi muy taal ci kaw suuf te fitna alquran daf ko ngagne bu ñu fi digal ñu ñu diko metti ñuko fu mu toll wa taqu fitnatan la tuziban lisna salam minkum khashsa bu ñen xeye ñu ñen di metti ñuko fitna mu ngeen man mu ndax fitna sa bu xese tak bu ñu day waabale ñepp ñuko créer ak ñu ci seen yoon nekkul ñepp lay waabale fa baye kenn ñu fitna yegg ci jamono fitna ba doom adama fitna ko gënal kay lek fitna ko gënal kay naan ni sallallahu alayhi wasallam waxe won ni al fitnatu naima la anna allah man ay khasaha fitna mi ngi nalaw yalla rebb na ci ko ye yegg ci jamono développement indil ñu ñu am yeneene xalaat ak yeneene gisine mu fatelo ñu suñu diine ñu ci wara na teñ ko nga xamni bu ñu def lu nekk dañ ca wara jital ñu suñu diine sant ndax danañ ci am daani yalla ëlëk wala beet doom adama gëmutul ni dekk amna gëm na de ndax bis bu ñu ñu yoonu nit sooli ni mom waye nak ndax gëm na bis bi ci amna ثم رمينا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبقي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين ثم رمينا أي واجي يو تمسي من يالا نما لا ترى له رفت الجميع يو ستر الله خمسة أي بيرك بيتي نمب أجل فين وعيتر من ستر الله ثم رمينا ترى أنك جوج ما لبل متي أنك فيما كتس ما جامني متي أنك رفت الجميع كتس مرامي جام نما رفت الجميع يو wa ahsan kama ahsan allah ilayka rafatal al jinni ci sa morami jam ni ma rafatal jinni ci yow waye nak yalla nubal la say ayib te yow sa bo xeye yaangi verifier ayib bi jambur ngir partager ko development bobu jamono indi sun borom xamone nako ndax waxal nako ci alquran ci azal sun borom dakh ni ya mahsar al jinni wal insi إن استطعتم أن تنفسوا من أخطار السماوات والأرض فانفسوا لا تنفسون إلا بسلطان سبحان الله أيها يوم دم آدم أدنى الله بيال نالين بلن نيخي جين دم با رمب أسماني جلو ميار من واي خمال نالين لنك ينمت جنة لولو بلن ينكو من فاودنين بجانك amul kenn ci yeen ko xamne man na am possibilité dindi distance ak espace yi mbale du jang rek ko lal ñu dem nak ba xam xam bobu yalla doon jundi ci alquran dal di feñ ndax doom adam diko yalla bindé diko bolé ak ñaar ñaari xéti xam xam ñaari xéti xam xam yoyu moy li ñuy tuddé spirituel ak temporel spirituel bi anbiyaahu yak mursaloone yi dañuy juddu walé ñaari xéti xam xam yépp muy xam xamu spirituel ak xam xamu temporel ñun dañ ko judduwale ñom yonenti alayhi wassalam motax sallallahu alayhi wasallam di xam lo xamni bu mu koy wax matériel sophistique yi amagul won bi sallallahu alayhi wasallam di wax naan bu ñeen yoré soow wala ci misal suñu jamono bi pour mu gëna jégué bo yoré sa kaasu café weñ naaw daanti sallallahu alayhi wasallam ni bul sepp weñ yu sanni ni nga bëss weñ yi bam dugg ci biir nga door ko sepp sanni bu rek nga xamni doy defandiko aqli muy xel doy wax ni waw lolu mu gëna salté waye ba yonenti bi wax lolu mu dem ba ay appareil découvrir gis ni ndekete weñ ñaari lafam yi melni ni toké la mu jëlas mo muggu toké jojulé mu gis ni weñ sa buy daanu ci aw ñam laf mu am toké mi lay jital su ko defé bu sampé laf mu am toké mi daf koy bayyi ci ñam yi boko seppé sanniko da nga lekkale toké jojulé te mën na la jox fébar waye bu fekké ni dañ ko noural ci biir door ko dindi sanni laf mi nga xamni mo faré kaw nekete mom mo am limuy luggé toké jojulé nga xamni da koy écraser ba toké di jottu mëna lor dara sallallahu alayhi wasallam ñu dem ba jamono indi ñu ay matériel yi wone ni ndekete yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi mu wax lolu lolu la xamone te mom amul benn matériel bu mëna defecté lolu waye lutax moy dafa jiddualé spirituel bi ak temporel bi ñaari xéti xam xam yépp daf ko jiddualé alayhi salatu wasallam yonent yépp alayhi wasallam dañ ko jiddualé budé wëlli ñi nak ñom day laaj ñu def jihad nafs bo gisé wëlli ñi alayhi wasallam radiyallahu anhum bu ñu diké jamono dañuy xol côté spirituel bi xawa sagane touti côté temporel bi buñu démé ba am wusul dal di yaré dara ji yonent dañu jëllu ci wat buñu jëllu ci waté jima dab dabatal côté temporel bi lo tax ngeen gis Seigne Touba radhiyallahu anhu buñu démé ci geej gi ba ñew bu jëkkon baba yalla dafa dogal bi nga xamanteni mu ngi soogu jëk côté spirituel bi la jël waye gis ngeen ni mu ngi dundam mu jëlu muy dabatal côté temporel bi bimu ko dabatalé mo gis motax nga gis mu wé nit diko awlo wala mu diko teggulo nga xamné dafa mujj jamono ñi nga xamné ñoy talibé ni ñu mujj di liggéey machine mbay ñu mujj di aw téré yi nga xamné ci lay def manam ka bu nga xamné ci lay def ki diko ñawal ay yéré di rab ay dal ñu xamni bu fekkon ni Seigne Touba yagaton na fi touti man ni wax ni man ni dem ba xeyne tayni bi dañu ag ci xam xamu liggey adina legui nak budé walu tuba bi ñoom bu ñu di ci adina ñoom xam ngeen ni ñoom ñepp ñi ngi ci saano ci Adam alayhi salam ndax xam xam bobu Adam alayhi salam daf ko indalé ñaari xet xam xam yu spirituel ni temporel bi bu ñu dem da ko fe bayyi legui soutenu nak ñoko seddo buñ xolé ñi nga xamni ñoy côté nasran bi ñoom dañoo top côté temporel nur ca ci lañ dem ba mëna liggéey machine mbay dem ba mujj seen développement yobul leen ci ñu mëna liggéey sax tracteur bo xamni légui bu ñëk mu nekk machine mbay bo top di japp waye day doon machine bo xamni ni moteur koy dawal ci lañ dem ba mujj ñi liggéey ay avion ci lañ dem ba mujj ñi liggéey ay auto ci lañ dem ba mujj ñi liggéey monteur ci lañ dem ba ila akhirih lu ko waral moy dañoo xol rek def ben vision rek te moy côté temporel bi dal de bayyi spirituel bi ñi nga xamé ni buma la ko doon misal mu joxe ci ku melni bu la neex nga ni Molière wala Victor Hugo wala ci ñi nga xamne ay scientifique lañ ni ñi noore ci côté spirituel bi ba nga xamanteni man nañu liggéey ay appareil yu defecté damitu couché wo xamni sanni nga ko ci mbalk mo xamni téméri jinni litéré ndox mo ca nek ñu ñu mu amé xam xam bobu ba liggéey machine bu ko mëna defecté ka salé ko bo démé ci wëlli bu momit non la noore ci côté spirituel bi ba yegg ci Yalla ba am musul ba nga xamni ku ko top taxé kuko liggeyal taxé kuko sopp taxé ila akhirih sun borom nak ñaari xéetu xam xam yi mu wax ni bala ngeena mëna bëtt asmané juroom yar da ngeen koy jang dor ko man ñu dem ba jamono indi ñu dindi espace ak distance légui espace ak distance amutul ci jamono bu la neexon limay wax ni yow ni tok jakarlo man diko simbe nonu la ka nek ci fa gëna sori ci penk bi ka gëna nek fa gëna sori ci amerique diko simbe rek ak yow legui dindi ni espace ak distance luko dindi moy materialisme luko dindi moy xam xam bu mo don dindi moy xam xam temporel julit ñi waran ko jariño ci leen di may ngeureumal yalla bu dé tuba bi ñom dañ ko jariñu ci seen walu adina ak ñuy yok seen développement ak ñuy tax ñu gëna bari alal ak ñuy tax ñu gëna mom adina bi gëna maîtriser adina bi waye julit bi dañ ko sante wax ci wa xamanteni ni dara dox na ba ak ci loxam loolu mu jëfëndiko ko ci lo xamni ni da koy may ngirëmal yalla diko may ngirëmal ab yonentam diko may ngirëmal serigne bu mu yaakar ta aju ci mom mu jëfëndiko no xamni ni yalla dañ ko ci gërem ëlëk waye mal asaf te alquran daf ko jundion alquran dañu bu ngeen yeggé ci jamono bo xamni ni espace ak distance dañ na ni ngeen di jëfëndiko seen islam bu ci jëk moy in ja'akum fasikhun bi nabayn fatabayyanu benen bi mu del waxat ni wa isa sami'a allahwa afidu anhu mu del waxat ci benen aya ni wa isa marru bi lahmi marru kirama kon xana julit am ni solution ci yakuta jamono moy bu leni da nga taal sa internet mo xam sa facebook le mo xam ngay vérifier di vérifier bayam ci lo xamni sharia daf la ko téré sun borom néna bu fekké ni lo gis ak sa bëgg le néan ni marro kirama rom ko ndank bu vérifier bu cliquer bal mu jall ni xol vidéo ni bind ci souf ni deggal diw limu wax diw ci lu ñaaw sun borom ne yow bu deglu rombal bu fekke julit bu japp diinam nga mu bu deglu jole wax kon alquran indi liñu solution ci yi nga xamni moy réseaux sociaux yi mal asaf julit ni duñu ci prête attention ben fi ñu bo doon vérifier li gëna bari ci nit ñi seeni page facebook lo tay fekk ab safan rek danaka do ta fekk ku waxtane mbirum yalla wala ku waxtane mbirum yonante bi wala ku waxtane mbirum seigne touba dedet bo xole video yi muy enregistrer yep ay video la won yo xamni ben ak comédien lay don ko xamni ni day ñaawal nit ci l'islam yi wala muy ñaawal yalla ci bëkkum wëru koor wala muy wa jo xamni ni day xass mbokum julitam wala muy yaq ab daram ila akhiri waye nga fekk facebook bo xamne la ca nek lepp moy waxtani nit yalla yi moy def ba sa diina ñew moy def bu mucc ëlëw man xiyam danaka lu ñew la yunus bi sallallahu alayhi wasallam ci hadith bo xamni ku ñu wax abu sa'id al-khudri mako solo radiyallahu ta'ala anhu muni sallallahu alayhi wasallam neena man ra'a minkum munkaran falyuqayyir bi yadihi fa in lam yastati fa bi lisanihi fa in lam yastati fa bi qalbihi wa salik adafu al-iman munent bi neena musa alayhi salam kep kenn ci yeen ku vérifier internet ba gis lo xamni ni munkar la ni mën ko dindi ak sa loxo boy dox ci mbedd ba gis lo xamni munkar la ni dindil ak sa loxo mu bu fekke amo kat nu dindé ko ak sa loxo nak ndax ki partage vidéo bi xamo kan la ak fu mu nek ni kon bu boba nang ko dénoncé ak sa lamiñ wané ni li baxu wéré su ko def wéré su ko xol wéré su ko diglu dénoncé ko mu ni bu fekke ni nak batay ñu ñoko dénoncé mu ni kon légui bañ ko ci sa xol nak mu ni waye lolo ngeum gi gëna suufé nak nang ko bañ ci sa xol wané ni li mo baxu wéré su ko def waye rek moy ngeum gi gëna suufé fofu ñu toll ci jamono lu ñu ko yobbe moy bëgg alal adina bu naat mustafa ali sallam neena man isa asamat ummati dunya nushat minha aibatu alislam bis bu ñu démé ba sama xéet yi dara rewetu ci seen bëgg bu ñu adina kessé mu ne bu kérogé dess na rot ci wéyéru alislam ci ñoom ñu démé ba sama xéet yi dara rewetu ci seen bëgg bu ñu adina rek matériel rek matérialisme rek mu ne bu kérogé dess na lekki dess na mat ci wéyéru alislam ci julit ñi fofu lañ tollu l'islam ni ni lu neex way def ci lu neex way wax ci kenn mënu ci dara ñu diko bay bayal bam yegg ci tariixa yi tariixa yaangi ni lu neex way def bu mu ji fen yalante na khalifa general wax du teewaji bu joge jaarat sam jaarom rek tariixa yeb tariixa bu nek waye nga ci jo xamni def la xamni lu l'islam bañ la lu sharia bañ la lu mustafa ali islam bañ la lu seigne touba bañ la lu seigne alhaji malik bañ la waye dara kenn mu ci dara ñu ko yobbe moy materialisme ndax ñi nga xamni ñoy def lool yépp ay borom ni alal lañ am nañ moyen yi tuddé branlo fu len neex seen loxo yegg fa lo ci man fofu lañ tollu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam waxon nako iza aslamat ummati dunya mushat minha haybatul islam mudé tarikha bi mu nek ni al muridiyya kenn ku ne xam na ni kenn musulena xam ci lu neccio de ko musuñu def dara lo xam ni bo topé tank ba mu fanani keur iblis musta am ci tarikha bi waye legi am nañu nek ci tarikha bi ñu xam ni lañuy def bo topé sen tank rek keur iblis ngay fanani
1: la khadra Allah wala salam
0: yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena man sun borom dañ ko ci alquran رأيت من اتخذ إله الله خنا غيسو واجي nga xamni ambition de misere lay dund ambition de misere nit ko xamni lu ko bëkk na mu laaj rek mu dox ko ko ni conséquence bi yonam neeku ci lu ko ci fekk am nak yonam neeku ci bakkanam laaj nako ko rek dana ko ko jox lepp lo xamni ni satisfaire sa bakkan la rek mu dox ko ko mu ni xana gisoo joju way ko xamni ni bakkanam moy yalla ñu ko sun borom wax ci alquran de ra'ayta man ittakhasa ilahu aw khana gisu ko xamni ni bakkanam bu may yalla am na xamni seen bakkanam seen yalla mum lañ laaj dinañ ko ko jox sallallahu alayhi wasallam neena man abqadul ilahi ubda ala wajhi al-ard al-hawa li yalla gina bañ ku koy jaamu ci kaw suuf nga xamni ku koy jaamu ya ngi jaamu xiram ñu moy banex ñu la la yalla gina bañ ku koy jaamu ci kaw suuf xiram muy banex doom adama yegg ci kon di jaam bané xam liko diinam téré xam nako dé bu ko jangouti wax nañ ko ko waye bakkanam du ko ci bayyi mukk bané rek internet bu mel ni ya juut ak ma juut alquran di ngeen ko bu yagg ci waju ñi wax sul kharnaini ñi neñu yanantula ali salam ñi ne waliw la ala kulli hal sun borom neena walu yasal kharnain in yajud wa majud mufsiduna fil ard man huwa yajud wa majud moy madame facebook ak monsieur whatsapp moy yajud ak majud ni ya djut ak ma djut dem yak ci kaw suuf rek ñaar ñu ñu yak lu ko raw li ñu yak ci kaw suuf bo la yak ko ci tolu xal muy whatsapp ak facebook yak nañ digënté jëk rek jabar do nak bay serigne ko talibé xarit ak xarit mbokk ak mbokk kenn ku nekk bur jëm fi barab te ñaar ñu ñu rek sun borom neena ñi nga xamni ay def ko ci ñaawteef lañ sa bo lañ laajé dañ lay wax ni way bu ñu sonal ñaawteef ñi dañu fekkon suñu baay ak suñu maam diko def te ñun sax nak ñaawteef ñoo dañu japp ni yalla leen ko digal wa isa fa'alu fa'izatan ghala wajadna alayha aba'ana wallahu amarna biha qul inna la la ya'muru bil fahsha sun borom neena def ko ci ñaawteef yi bo leen ne ñaawteef ñu ñu def ba leen ko baaxut ñu ne la hé bu ñu ray ñun suñu baay ak suñu maam dañu fekk ko ñu diko def te ñoom yalla leen ko digal yalla ne yonent bi tontul ma ne leen kacc ak ma ci man yalla bu ma diglu bu ñaaw qul inna la la ya'muru bil fahsha man yalla bu ma diglu bu ñaaw kacc ak ma ci ki xana seen banex ak seen bakkan rek leen ko digal wa isa khilalum la tusidu fil ard ghala inna ma na'lu muslimun sun borom ne ah alla innahum muslimun walakin la yas'urun sun borom ne sa bo len ne li ñu def ak yaq la balen ko ñu ne la mu yow yaq la ñun ñu gëna defar way defar ni sun borom ne deg bëgg ni lu gën ay yaq kan ngeen way yene ni yaq dama dama xam nga bu talon fi kas gas carbonique kërign li bu bëgge ci bir saxar si daf koy gand muy dogu dugg gas carbonique bobu bu ko gandé daf koy inspire bu ko defé nak bu dogo duggu dama ko sentir waye gis nga bu yagge ci neeg bi day dem bu dutu sentir dara non la ak mon mel bo ci yagge da ngay dem bu dutu nit ni yagge def lu bon
1: la khadra Allah wala salam
0: mu fatal ko ci biti nit ni bolem yi fi nit ni bo xolal ki gëna def aw ñaaw teef mu def ko ba nopi ñu dal di partager da nga gis 1000 personnes yo xamni dinañ ko encourager ci lolu mu def dinañ ko défendre ci ñaaw teef mu wolé dinañ ko layal ci ñaaw teef mu wolé sun borom neena allatheena dalla sa'yuhum fil ayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'an ne def ka te ñaaw teef yi nga xamni dañu reer mur seenu jëf ñaaw fi dunya mu ñu ñu ci nak fo leen fekk ñu ngi koy rafetlu ba nepp nak defé ni lu rafet la ñaar yépp lañ boole kat dañ koy rafetlu mu nepp defé ni lu rafet la
2: ngay gis ku defu ni yeen waye dara bu suba mu am témiri jinni awoka yi taxaw diko defandal
0: ma koy xal di wax gis nga iblis bu ñewon taxaw fe indi preuve yépp yu wone ni moy iblis ba ñun ñepp ñu d'accord ni moy iblis lahnatullahi alayhi gis nga bu suba bu wote am mbolo bu wote suba di am mbolo ñu dem ba jamono ji nit ñi mbolo rek lañuy nat ci nit mbolo rek manam doom adama egg na ci legi yonam nekutul ci qualité waye quantité rek lay xol doxna ba tay bo demé ci alquran fusun borom tudde masjidé rek dalena khass sagalen minorité rek lay tag mom sun borom rabbi so jall ci alquran minorité rek doom adama legi xolatul serigne bu ragal yalla mu aju ci mom ngir yalla fu mbolo mu gëna bari rek xolatul serigne bu tak tankam ci alkitab wa sunna waye fu bané xam gëna ñëwé nga xamni kon ag nañ ci yaqut ak jikko ji mu doon wax kon al fasadul akhlaq la dégradation des mœurs tax buñu démé ba ki nga warona top ngir yalla topatu ko ngir yalla waye dang ko top ngir yalla ki nga warona wan yalla ngir yalla wonato ko yalla ngir yalla ki nga xamni yalla nga ko warona wan ngir yalla rek yamale mu méré la mu jappala mu bala dedet legi wonato ko yalla ngir yalla buñu agge fofu kon lan moy solution moy ñu delu ca tosan cheikh ahmed bambara di la anhu limu dikke limu jëk tek moy fexeba liñ dindi won ci kalxuf yépp mu delo ci ko dañu wax ni sallallahu alayhi wasallam da wax ni al ulama aminullahi fil ard borom xam xamé ñoy confiance yalla ci kaw suuf mu am ci borom xam xamé ñoo xamné dañoo trahir seen borom rabbi sito jalla ndax borom xam xamné luñ koy doye moy wax deug yalla gi ngir jëm suñu borom fu bakkanam yam mu xamné fofa la ndax yenen ti yepp alayhi wasallam melokan wo lañ amé won bi seigne touba dikke gis ni soy mi dañ ko ndjar la daldi sansé position ndax senegal li gëna bari li ñu wax ni comme ñepp ngi koy def rek na ko def ab sénégalais fekk lo xam ni du dëgg mu ni li du dëgg ëndu mu ci dédét mu ndax ni mu gënaaw ñepp ngi koy def rek na ko def seigne touba nak loolu doon bañ man bu ñu fekk ñepp ndjar soow mu ni dédét soow mu kenn ngir mën na am man moomu lay wuti soow mu kenn ngir mën na am man moomu lay wuti mu bok ci ulama yi nga xam ni aminullahi fil ard moy confiance yalla ci kaw suuf yonentou bi sallallahu alayhi wasallam dafa am ben arabi bu ñu laaj ko niko yow ki yalla yoon ni mata taqum sha bis pen ci kagn la yonentou bi sallallahu alayhi wasallam niko iza bi'atil amana fantasir sha fa khala kayfa adatuha ya rasulullah khala rasulullah sallallahu alayhi wasallam iza wasidal amr ila ghairi ahlihi fantasir sha al arabi bu dafa ñu ni sallallahu alayhi wasallam waaw bis pen ci bi kagn la yonent bi ne ko bis bu demé ba confiance jeex ci kaw suuf ken amutul confiance ci ken bu kéro go sa taxaw na aja ñu dugg ci adina bi ñu tambalé fi ci touba gi ken wonotul ken
2: jëkkeer wolotul jabar jabar wolotul jëkkeer serigne wolotul talibé talibé wolotul serigne doon wolotul bay bay wolotul doom isa diyatil amana bis buñu né ba confiance jeex ci kaw suuf jabar ngi moytu jëkkeer nan bu waxe mom nangam bo lañu ñu may enregistrer ci whatsappam bi su ëllëgé bu yalla yamalé fi sey bi mu partager ma jëkkeer ngi moytu jabar mo nit ñaar ñi nga xamni ay way dencant lañ kenn ku nekk warona mëna xam ci morom ja lo xamni kenn xamu ko ci morom ja ku dul yalla ñaar ñoni légui ñoy neubunte ñu lan ñu mëna whatsapp kenn wëlotul kenn serigne bi bo ñëwé ñu ko amutul sa confiance bu jamm santé yow ñaari baat boko poser question ñaar ñett mu noppi wolotul ndax mi ngi xalaat ni bo démé sa poste bi ak machine ni ci boy enregistrer ay waxam ñu bokko wi di pandé serigne bi wolotul pour wax la lu lay jëriñ ci sa adina ak sa alakhira japp ñamuram fofu lañ toll mu ko bokku na ci mandargam bis pench moy bis buñu démé ba masoulié bi moy responsabilité bi dootu ñuko jox borom ñu dem ba masuliya bu suñu ko jox kiko yoyoo mané boba dem mom ba melni bi yonenti wax suñu rew mo taxon sénégal sénégal mom do fi gis kenn ku wara ben responsabilité ñu xol ba gis ni responsabilité bu mu amé da ko yoyoo dédé sa xarita mo tax ma jox ko ko sa mbokk mo tax ma jox ko ko sa doomi bajje ne mo tax ma jox ko ko mané bu ñen yeggé ci léegi masuliya dootu ñuko jox kiko mérito bo demé ci daayira yi ñu gëna tank ñoo ñoy masuliyé yi waye ki jang ki nga xamné da naan yalla néna yonent bi néna ci daayira bi moom du am benn parole ci daayira bi moom dal xana lay lay ñu sanni ko micro bi rek ñiko warnu motax muy dégg lélé gaay naan bo amé gënu waxkat mané man di bu leen ma ci boole fu ñu ko waxé ma wéddiko man duma gënu waxkat man dañay wax ngir l'islam rek waxkat moy ko xamné limu wax dara ci jëriñ ñoko ñu ko koy waxkat ñu gis ni bo demé ci daayira yi non la démé du borom xam xam ya koy jité nga dañ ci association yi mu dal ku gëna tank gëna mëna xulo bu ñu xolé xamna duma tuddu seen tur sax waye suma ko waxé di ngeen ko xam mbolo la mo xam ni ñoy topato mbiru magal gi waye fimni gis nga waju yor lan ni mo ñew taxaw fele ci gannaaw di sanni ay trac di sanni ay trac buñ ko duggalé ci commission bi rek doto ko deg kon ana lam doon ngañ xana du deg ci mom doto deg mo xati buñ ko xasse duggal ci commission bi doto deg lan ni ñam koku mus ku la wax ni amna ambition wala amna conviction di ngi ko gëm motaxit ku taxaw ci gannaaw keur ga sanni trac rek ñun la kay bok motax bala jak sallallahu alaihi wasallam bu ñeen demé ba masuliyé bi ñu koy jox yoyu ñu ko waru ñu ko amé mu ne bu baba sentu leen ni bis pench ñew na de bo demé ci administration bi non la mel bo demé ci kër yi diiné non la mel waaw bo demé ci mbirum état non la masuliyé ñu ko yoré ñi ci ëpp yoyu ñu ko bo demé ci kër yi diiné yit non la masuliyé ñu ko jox ñi ko ëpp yoyu ñu ko pour ñu ko amé dañu gis bëkk nit bo xam ni ni kenn xamut fu mu joggé da ñu di buxante rek ba am togu kay tok sëriñ bi bayiko légui lu fi nekké lek li ñu tuddé riswat mais bu musicien bi ñëwé am lu mu la bokal nga fexé mu gis sëñ bi mu neex sëñ bi mu naqari sëñ bi na gis sëñ bi mom mu mbirum lam mu ñëwé ko salik lo ci man lu ci sëñ bi man yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena won ma ngi leen di moy ci ndiko lo juroom ñaar yi taxa dem safara ñu ko juroom ñaar yoy yam la mu ni ittanibu sab al mubiqat qala ya rasulullahi sallallahu alayhi wasallam wada'unna fa qala rasulullahi sallallahu alayhi wasallam asirku billah والشحر والقتل نفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا
0: واكل مال اليتيم وتولى يوم صف وخسف المؤذنات المؤمنات الخافلات
1: رواه البخاري
0: ني جيروم نياار يي خادم سفره با تي ديك موي شرك بالله بوكالي يالا اوتل يالا ناولي
1: اوتل يالا ندن يالا رك يالا ربي سيتو جال
0: mang leen di laaj mas ngeena gis jang genn xassibe ak seigne touba muy ñaan yalla ñaan yalla muy ñaan ñaan yonent bi genn xassibe ak seigne touba ko mas gis ñu walon nako seigne touba di ñaan ñaan yonent bi amu ñu gisagum ko bok muy ñaan yalla lay ñaan ci daraaje yonent yalla muhammad waye muhammad mayma seigne touba mu ko wax yalla mayma ci daraaje muhammad mom ko amon tawhid la ko xam ko yalla la
1: radi Allahu ta'ala anhu
0: muni bokku ni ci yi ci xadim safaram moy shirku billah bokkal yalla bo demé ci khassidam gi tuddé noway bu khuddus néna yowmal khiyam ak jam man na ñak lu nekk yalla pardoné ko ko bam dess tawhid néna tawhid mom yalla duko bal kenn yowmal khiyam jox yalla placeam néna yalla duko pardoné kenn yowmal khiyam
1: radi Allahu ta'ala anhu
0: muni ba ci top moy ash-shahru nibar njibar da bok ci yebulu safara mo xam nak yow yaay njibar wala yow yaay njibar lu yene bok atté yow njibar kat bu ak ngay njibaral yene bok atté legui nak amna kenen ku len nettal moy ki len koy publicitéel
1: bo demé ci radio yi
0: ini publicité ci njibar par bis kenn xamul num toll kenn
1: njibar kat yi
0: ni ko xamne nak mo len ñentel moy ray bakkan bu yalla reey lu
1: ray bakkan bu yalla reey lu ci taxadam safara la bok
0: ni ba xamne moy juroom yel ba moy akl mal al yatim lak ala al jirim lolu nak mom fi ñu toll ci jamono da naka xam ngeen ni ken mi rasatu
1: bu dekeur serigne ci la rawé nak danaka keur yépp la légui dañuy sédd la rek waye mira suñu ak lu mal yettim fi nek ni bép serigne bu faatu bayyi fi ay doom yu ndaw
0: ah buñ amul nijaay yu pank lool wala mag yu bax lool bo muy tuddé num seen avenir fofu la yëm
1: xam nga fu ñu mujjé wër di ka jé fu dégg seen talibé bayyi dañu fa addiya bo muy tudd fofu li ñi mujj
0: muni da nit muni yoy buntu la ci yobbu safara la khadra la wala saman
1: lek ala li jirim
0: muni bu ci res moy wa tawala yawm fah yawm sahfi moy l'islam soxla muni dem nga woné gannaaw
1: na'us billahi minha
0: l'islam soxla muni dem nga woné gannaaw bu don ci jamono yenenbi sallallahu alayhi wasallam moy bañuy guer di xare waye bu do sun jamono bi modi yaangi amé ay compte bank ay milliards wala million nek ci dari alquran yi nga bokal koñ bon do danaka amu ñu mbar ñu jangé nga xam ko mo nopi den ci million bu yonent bi wota won xara yow do dem de sallallahu alayhi wasallam wota won xara yow kenn du la fa gis da alquran min wacc ci yent yalla muhammad muy bu mi yalla yor suñu digënté ak mom ginaaw jëru lu li lé du la jaral lé wala fi dañ daan wax naan as gor bu ande ak ay moramam ñu jari bay bu jëru ci bay war na doon ndëgu bay mom mune benen bi ci def moy wa khasful mu'zinat al mu'minat al khafilat jigen bu sangewu nek ci bu mukk ci yoon ta sa bu la rom be nga ni day taxawalu mu yoy di bokku ni ci yobbu ni safara jigen gi nek ci seyem bu nepp fu la rom nga ni day taxawalu
1: legi nak nit ñi sax yëmatuñ ci koñ ñu naan dé dé taxawalu waye dañ koy war sax yoné ko radio radio bi diko wax adina bëpp diko dégg ni dé taxawalu
0: té sari ada wax ni bala nga wax ni di dé taxawalu ñent koy gissando ñent nit ñoo xamni kenn bokku tok morom defu joggé ñu yaman lo ci ñi cour ci gënni ñu bu fekké ni ñett ñi mom gis nañ ko ni cour ci gën waye ku ñentel ka bam ñu wër mom dañu man gisunu ko ni cour ci gën dañu ñett ñi ci dess nañ leen duma juroom ñett fukki yari xaste yëmu ñu ci seeni droit ci l'islam nañ ko nang matatuñ dara ci l'islam matatuñ imam matatuñ sédé matatuñ dara ci l'islam yow mi nga xamni jigen ju sañewu da la rombe rek nga ni day taxawalu l'islam neena nañ la duma juroom ñett fukki yar bu nepp nak say droit ci l'islam yépp nañ ko nang matato sédé ci l'islam yow matato iliman ci l'islam mu yoy buntu la ci bunti taxa dem safara na ons billahi minha legi nak mom danaka lolo xew rawati na bo ñewé ci dekk bu melni Touba nga xamni borom kër yi dañuy tukki da ngay woté bo moytul sa ndaye jël téléphone bi ngani ana diw muna xamono mu ko dara de legi togatu ci kër gi ah koko daldi tambalé am ay sipson balenen xew lerut de worutit sallallahu alayhi wasallam sun borom da ko wax ci alquran ni man yalla bëgg na kuy siwol lu ñaaw la yuhibbu llahu al-ja'ra bisu' min al-ghawl ah ila man sulima sun borom neena man wax bi ñaaw bëgg na ci dara bëgg na ko koy siwolit nit mu ne xana lu ñu ko xamni dañ ko togn togn gu munta ni mu dem ci kanamu attakat bi attakat bi laaj ko mu ni diw dama wax nangam liar ko ko bu attakat bi munta comprendre mu delu ci nak wax ko naka ko ko waxe ila man sulima wax ju ñaaw mom ko ko nga xamni dañ ko togn mu ni ni attakat bi dañ ma def nangam attakat bi munta comprendre mu ni bu boba ni ma jaar ci digg bi motax mu ni ila man sulima ku dul ko ni togn kamu ko nitam sun borom baxam ci alquran ni waxul lin nas husna way way waxal len ma ci nit ni la rafet waxal len ma ci nit ni la rafet sharia daf na sant buñu gisee lu bon nagn ko ngagn waye santu ñu ñu attaquer personne bi dirit lu bon rek lañu ngagn man ra aminkum munkaran falyuqayru bo gisee nit ni def lu bon nagn lu bon lamuy def waye bu attaquer personne bi ñu gaay dem xuma la attaquer personne waye dañ lay attaquer ba attaquer sa ñaari waji sax bo muy tuu mo lepp nak ñak jëfëndiko seen diine rek la ñak jëfëndiko seen diine rek la dafa na waxon na ko ci yenn waxtaan am ko xamni dafa saga genn kilifa ci page facebookam ko ka tontu ko ni ko man de dañ ma yéréwul saga waye buñ ma yéré won saga lam ci tekken mënu ko wax waye koko lola dako mujj dépasser ba da mujj effacer page facebookam dako mujj dindi complètement parce que ci wajuro mu ko jur ci la jall dara jëru ko alayhi salatu wassalam da waxon ni la yu'minu ahadukum atta yuhibbu li akhi ma yuhibbu li nafsihi amul kenn ci yeen ko xamne ngeenam dana compléter dana compléter wudul ni da beugal mbokam lim beugal bopam sangam du compléter mukk motax mané bo ñu won sénégal mom ñi manki ngeen dañu bari lol ndax sallallahu alayhi wasallam neena bala sa ngeenu mat li nga beugal sa bop ñun lay beugal sa mbokam julit ana kan mo bëgg bu koy saaba kon lutax may sagam jambur ku bëkk koy tuumal kon lutax may tuumal jambur seigne touba da waxani kun ma annasi daf ni kun ma annasi kama tuhibbu an yakuna ma'aka dafna ci nahju khalailaji ni nga ande nit ni ni nga bëgge ku ni ande yow mu depp ko hadith yonnati bi sallallahu alayhi wasallam wa kun ma annasi jami'an dahraka kama tuhibbu an yakuna ma'aka ni nga and nit ni sa giir dund ni nga bëgg nit ñi diko andé yow da nga bañ ko la saga bu saga kenn da nga bañ ko la xass bu xass kenn da nga bañ ko la tumal bu tumal kenn da nga bañ bam jeex da nga bëgg bo xewle nit ñu buñ xewle di man kon fofu la adina toll def na waxon na ni waxtaan yi du mëna gundu ah jeexul khajul khajatul ci liñ doon wax ci fasalul akhlaq way ñu taxawlu fofu liñ doon wax alaykum salam bu fekke ne amna ay questions yu ñu ci bëgg laaj bismillah ñu ma ci xam ma tont lu ma ci xam ma xaw ma ci dara
2: bu fekke ni batay leneen lu jëm ci mbirum diine la luma ci xam tont rek luma xam mané xawma ci dara assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
3: bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala al-hadi al-amin sayyidina wa maulana muhammadin al-makin wa ala alihi wa ashabihi ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين بسم الله والعصر إن الإنسان لفي خسر إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر أيها الحاضرون والحاضرات نؤييكم تحية طيبة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وكي جلدي waki talibe yi waki ñu mokal l'islam ñu leen di nuyu ñu diine ñu yu l'islam leen ndokkeel ci weer wu tedd wu mag bi wii mu nekk ñu sahru rajab al mubarak ci bis bu tedd wu mag bi nu génn di bisu cheikh mahamadul fadal al makki di nuyu suñu way jur wii ci suñu wet suñu xarit suñu wallare Cheikh Mahamadou Fadal Mbaye ñu gën ko miin ci Baye Fallou Mbaye di nuyu mbooleem dawaa yi fi nekk yëpp di leen ñaanal sàkku ci ñaan mu mel ni mawdu bi ñu sàkk woon sax ma waxtaan ci mooy melokaanu mag ña toppoon Cheikh Ahmadou Bamba waaye xam nga lu gën a bari ñun ci suñuy conférence léeg-léeg du ñu topp conférence yi nga xam ni wala boog ñii sàkk ñu conférence léeg-léeg du ñu leen topp ci seen bëgg ndax nit dana bëgg te fekk li mu bëgg am na lu ko ëpp njëriñ ci moom moo tax li gën a bari damay topp rek waax ay ndax araam li ñuy léegu ni li kulli makkaan maqaal jamono bu nekk am na ay actualité yuñ ca war a wax rawatina ci suñu jamono bii ñu toll moo taxoon ma ni démb ci ngoon daal xaaral ma xool benn mawduu bu ñuy tudde wujubu taa waliyul amr waru topp ndigalul sa kilifa muy lu am ahamiya waaye rawatina nag waaxi ay yii nga xam ni ci la ñu toll ni ñu sabantale kilifteef ni ñu sabantale topp ndigal borom rabbi si tuba jàlla jalaalahu daa wax ci téere mu tedd bu mag ga ni ya ayuha alladina amanu atiu llaha wa atiu rasula wa ulil amri minkum fa in tanasaxtum fi sayin fa rudduhu ila allahi wa rasuli in kuntum tuminuna billah wal yawmi al axir dalika gayrun wa adamu tawila mana suratu nisa suñ borom nga ni yéen ñi nga xam ni gëm ngeen yàlla bu fekkee ni seen ngëm dëgg la topp leen orientation yi leen suñ borom jox ak orientation yi nga xam ni moom leen suñu yonantu jox seenu yonantu jox waaye bu ngeen noppee ci loolu na ngeen topp orientation wu seen kilifa yi ñi nga xam ne ñooy seen i kilifa liñ leen di digal ni ngeen koy def liñ leen di tere ni ngeen koy bàyyi wa ulil amri minkum ulil amri minkum mi ngi tàmbalee ci biir kër gi li bàyyi di digle njabootu waa kër gi war cee topp ulil amri minkum chef de quartier bi ulil amri minkum chef de village bi ulil amri minkum gouverneur bi ulil amri minkum préfet bi ulil amri minkum ba ngay dem ci président ba ngay dem ci xalifa général ba ngay dem ulil amri minkum su maram ni fa in tanasaxtum fi sey fa rudduhu ila allahi wa rasul waxtu jamono lëjee lëndëm te tëx ba ak réeroo am masala mi xew-xew bi delloo si leen ko ci yàlla ak yonantam set ngeen bu ci yalla ko yonam tam wax ngeen doxale nona mune ni de moy deggin mi gëna rafet ngeneen deggin mu leen way mëna indil deggin wu ñaaw la waye li moy deggin wu rafet wenen deggin mu leen way mëna indil ak fu ko mëna jëlé rek neena wowo deggin wu ñaaw la waye deggin wu rafet moy li sun borom del wax ci alquran ni wa ati wallahi wa ati rasula fa in tawaytum fa inna ala rasulina albalaghul mubin top len ni len yalla ko yonent san orientation yi ñeen jox muni ku ci sagam wala mu wex fop wala mu top dere di jamono woon gannaaw ndigeel yalla ak yonentam ba tey ko top ay ndigeel yi ci li fam mu ñam ni ñom seen jaan waccu li leen waram def nañ ko joxe sama mission rek la leen santone def nañ ko budé kilifa ji joxe na mission bi sant na la bañ nga budé yonent bi la budé khalifa bi la budé mu delu xamni ma ala rasuli ila al balagh ma ala rasuli ila al balagh kilifa dara waru ko wax li mu wara wax ma ala rasul ila al balagh kilifa dara waru ko rek wax li mu wara wax borom xam xam bi dara waru ko wax li mu wara wax cheikh de quartier bi dara waru ko jot li mu wara jot li khalifa general bi dara waru ko wax li mu wara wax waye li ci sun borom tek wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun man yalla mangi jakarlo ñi nga xamni buñu déggé ndigal jëfé ko ci lu neub ak ci lu feñ mu ne waye ñi nga xamna buñu joté ndigal kitu walé ko wané ni ñom dégg nañ ndigal ñi ngi jëfé ndigal waye ca safan ba ca suuf ña ngay def ak safan bu seen khalifa joxé ndigal ñi ne ah kay naam señ bi lañ andal lim wax waye nak ña ngay ron ca suuf sun borom ne xamna na gaay kenn ci ñoom umpu ma man yuti ar rasul faqad ata allah ku top sa kilifa yaangi melni ku top sun borom lool la alquran wax man yuti ar rasul faqad ata allah ndax buñ ne ar rasul ñan ñoo fi doon yenen ci alayhi wassalam ñan ñoo wootu yalla ak ak yenen tam ci jaan ñi kenn ku nekk sa kilifa mo wootu yalla ak ak yenen tam ci yow kenn ku nek sa kilifa mo wutu yalla ak benen tam ci yow ñu yegg ci jamono ba ben irhadiyuna men mbolom terroriste ñu xamni ñoo accaparé réseaux sociaux yi waxtu wo waxé lu contraire ak sinu gisinu li ñuy tuddé hurriyatu tahbir moy yatuñ ko kenn amatul droit am hurriyatu tahbir moy wax li nga xalaat ak li nga gëm ak li nga jangi won dedet kun ma'i aw tiddu da ngay and ak man ba sama non nga kun ma'i aw tiddu andal ak man rek ba sama non nga ma sacrifier la mu am ay terroriste yo xamni dañu nekk ci réseaux sociaux yi di terroriser nit ñi ba dootu ñu wax seen xalaat dootu ñu wax liñ gëm dañu xol sa pensée buñu gisul dara lañ la mëna taxal ay ci ñu jël ay sos tek ci sa taw fami dañ ko wax ci kanam sun borom neena bama yitte allah wa rasula أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين gañ nga xamni top nañ yalla ak ak yonentam alayhi salatu wassalam sun borom ñene yoy gaay ëlëk nu ma leen di angalé ñi nango top ni nga leen yalla ak ak yonentam alayhi salatu wassalam xam nga nu ma leen di angalé moy dama leen di fang boole leen ci teranga yi nga xamni ñoy yonent yi alayhi wassalam moy siddiqone yi ñu sincère ña nga xamni biñu wax yalla tax duñ ci fay biñ ci leblé bursu ada ni jël seen dérëd jox ko yalla wa salihina jeufkati yu bax ya sun borom neene ñi lay boole ëlëk fang leen duggal leen adina sun borom ni wa sunna ulaika rafiqa way ndaw am na noy bax muni musuma gis am na noy gëna bax yi am na noy yo xamni ay yonent lañ ay sidiquna lañ ay suada lañ ay salihuna lañ sun borom boole leen fang tembal leen ci xewru barke jëme leen adina sun borom ni gisuma andu yi gëna rafet yi andando waye la ci sun borom tek nak moy salika fadlun min allah wa kafa billahi alima sun borom ni lolou du ko neex am ko de ñeme deug diko wax ngir yalla ba ëlëk nga mëna and ak yonenti fu mu dekké nga dekké fa ah lolou mom salika fadlun min allah nimbalul yalla lay doon rek terroriste yi ma wax ci internet bi terroriste ne ñu borom xam xam yépp ba kenn ñu tuna wax dëgg te yaron nabi sallallahu alayhi wasallam neena as-sakit an al-haq shaytan akhras sallallahu alayhi wasallam neena ku gis dëgg nopi ca shaytan su muuma nga yal nañ yalla musul ci doon shaytan su muuma ku gis dëgg nopi ca shaytan su muuma nga sallallahu alayhi wasallam moko wax jere nañ ci sayyidina abi urayra radiyallahu ta'ala anhu ni sallallahu alayhi wasallam neena man atani faqad ata allah wa man ata amir faqad ata ami wa man asani faqad asha allah wa man asha amir faqad asani aw kama qala ali sallallahu alayhi wasallam ali sallallahu alayhi wasallam kuma top yalla nga top kuma moy yalla nga moy kuma top mel nga ni ko top sa kilifa waye kuma moy mel nga ni ko moy sa kilifa ko moy sa kilifa mel nga ni man nga moy non la yalla sallallahu alaihi wasallam wax generation bi tollu ci buntu jamono dañe ke mu tax ci la dem pendant 20 ans ma ngi waxtane internet akum ñagotam pendant 20 ans ci ginaaw bobu yi xew yep xewakul pendant 20 ans ma ngi wax internet buy ñew ak yi doonam pendant 20 ans del leen ci conférence yaag yi kon li may wax du ñuma lambut wax kat benen ko yalla wax lo nga wax bo demé ci fuqaha wi bi ñi fi hadith yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ñom dañ ni ñi nga xamni ñom la yaronte jublu ci ñooñu ci kilifa yoyu moy ulul fiqh fi din borom xam xami diine ya borom xam xami fiqh ya non la yonentu djiblu ci anir bobu le moy kilifa bobu nga xam nga ko wara top soko moye mel nga ni ko moy yonentu bi sallallahu alayhi wasallam ñen ñi ni dedet al fuqaha wal ulama ñen ñi ni al fuqaha wal ulama la ci yonentu djiblu alayhi salatu wassalam waye tout pour dal moy sa digeelal kilifa yonentu neena kep ko moy sa digeelal kilifa mel nga ni man nga moy alayhi salatu wassalam yonent bi sallallahu alayhi wasallam ko moy ëlëk yow man xiyam gis mu la mbaaw de sunu kilifa yi ñu war leena top top seeni digal li fi ak ñing ni digal ak top yalla wax ni ak moy yalla nekku ci da am ben way kat arab waxon na innal muhibba liman yuhibbu muti'a budé ñun fi ko wax mu ne bëgg na señ Touba gëm na señ Touba mu ne nak nit soko bëggé té gëm ko da ngay top ay ndigalam di bayyi ay téréem alquran ni qul in kuntum tuhibuna allaha fatabi'uni yuhibbukum allah wa yaghfir lakum sunubukum wa allahu ghafurur rahim bu fekke ni bëgg bi ñu wax bëgg muhammad sallallahu alayhi wasallam dëgg la ci yeen top leen ndigalal yoon sallallahu alayhi wasallam ko top rek man yalla mu bëgg la duma ci yam dama lay faral say bakkar alayhi salatu wassalam dafa ma sotto ak sahabatul kiram ba yagg mu leen kullu ummatin yadkhuluna aljanna ila man aba khalu ya rasulullah sallallahu alayhi wasallam kaman ya aba فقال عليه الصلاة والسلام من أتاني دخل الجنة ومن أساني فقد أبى. صلى الله عليه وسلم واش توك ياك موني سما خير ني باي ديم اجير كين دو ديس موني اتا خنا بام ديس كو باج بلان ني اك ديو كي يالا يوني اجينا نين نيهي كون نان كاي ديم كاي ديم سي لام موني كون نان غو توك سما نيغال ياي دي نارا ديم اجينا كون لان سما نيغال كو كار لان كي باج ديم اجينا سخا لا ديم yonent bobu ali sallallahu alaihi wasallam monu jox ndigal ñu top ndigali suñu kilifa ak ñu ndigal la wex wex wex bu waxon ba melni kanik sadam hasan wala mu wex ba melni

bokk auditeur yi radio xassid online delu ci ñu ñeneen yoon ci seen émission bi ñi tuddé minhajul abidin te seen mbokk seen xarit mustapha mbaye sam di leen ko defal dimanche du nek bu ñent waxtu joté ci sénégal ñu ndokk leen ñeneen yoon ñaan leen sakku ci yeen ñaan ñaan sun borom mu boolu ni defal tawfiqul hadi defal ñu naja fi dunya wal akhirah la buñ sant yalla julli ci mustafa ali sallatu wassalam xam ngeen ni ñu waxe faral di waxate arab yi diko wax likulli makan maqal birab bu ne situation bu nek ak lam correspondel waxe bu nek xew xew bu ne amel dañu toll ci jamono bo xamni amna ngelaw lu upp ñu nan ko ngelawal soxna jaarat ba bu nangulé yalla nangul borom kërëm ci bu fekkon ni ci misal amna borom kër ci lako yalla maye dom jo xamni khawsul waral di domi yonent naka nonu soxna jaaratullahi maryam busu yu mu nangulé boromam nangul borom kërëm yalla wërsegal ko dom jo xamni khawsul waral fi dunya wal akhirah ni cheikh ahmadul bamba radiyallahu ta'ala anhuma lol kon mo ni yobbe ñu waxtane sayyidatuna maryam busu mi nga xamni moy way juru cheikh ahmadul bamba soxna soosu bu ñu ko bëgge waxtane taxawayam wala bu la nexé nga ni man hiya soxna jaara wa siratuha kan moy soxna jaara ak ay jaar jaaram yan enseignement lañ mëna tiré ci ay jaar jaaram akub liggéeyam waxtaané nañu soxna jaara miraran suma miraran ay yoon yoon waye buñ doon ko waxtaané miraran suma miran miraran ba ila yawmina hadha wa bay wala sax ba ila yawmil khiyama lutax mukk mu doy ndax dafa mok dafa bok ci na mo sa ji moy exemplaire yi nga xamni reference yi nga xamni jamono indi nako ñu war koy waxtane jamono bu nek mbaram rabbi su jalla bim binde gendam bi di adina defay indi ñaar goor ak jigen mbaram dani lepp lo gis père la ci bindi père mo xam dom adama la njanaaw yi la hayawanaat yi la jamaadaat yi la lu ci nek père la ci yalla bind rabbi sutu jalla sawdeyni bobu muy père bobu nga xamni sun borom bindul mpr ni nga xam non la nit ku goor amé non la nit ku jigen amé garab gu goor garab gu jigen montagne mu goor montagne mu jigen non yalla binde jamono moñe ko jamono lim ñuy jangal moy dafa bëgg jamono nek lo xamni day évoluer di avancer ba fa ko sopp mom yalla waye nak particulièrement mul beral doom adama loxo teral ko ci kaw lim bindi lepp mbolam père yim bindi père biñu wax al insan muy doom adama moko ci gënal wala xad karabna bani adama motax bi alquran ne man amila salihan min dhakrin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyanna ayatan tayyiba suratul na'l nim yalla no bindi goor ak jigen def len ñu nek ay père muni nak fañi eppante daraja fañi rawante fañi gënante du ca mbubu mañi sol du ca dal wañi sol du ca xaliss bi nek ci poset mba ci kalpe du r+4 bi nga dëkk du 4-4 bi ngay war fa ngeen di rawante di fa gënante du ki góor la ki jigéen la li ñu tuddé égalité ak équité suñu borom neena góor ak jigéen ñoo ci bokk yam waaye égalité ak équité ak équité li ci góor ak jigéen di bokk yam sharia daf ko rëdd ni ni la bokkut ak
ni nga xamni non la ko ñi nga xamni ñoy femme féministe yi niñ ko déggé wala femme féministe yi niñu déggé équité ak égalité ak ni alcorane déggé équité ak égalité du ben légui nak femme féministe yi wala femme féministe yi dañu ñew dal ni équité ak égalité l'islam d'accord na ci kon nak dañ ko wara doxal ci bép système bu mëna doon sun borom ni dédét d'accorduma du doon système bo dem fekk fa équité ak égalité lolou mënta nek ndax bokku len yeen ñaar ay fonction goor ak jigen mënu ñoo yam ci n'importe quel système bo dem goor dafa am fo xamni ni moy place am jigen am fa fo xamni moy place am ñom ñaar ku ci wacc sa place li wala jay wax nan ku wacc sa and bo tok mu toj wala bo dem fekk ci borom sun borom ni ñom ñaar legi nak femme féministe ni wala femme féministe biñu ñëwé dañoo gëmlo jigéeni monde bi rawatina jigéeni sénégalais yi xamal leen ni équité ak égalité da wara am aha kay l'islam néna da wara am té lu am la waye nak ñom niñ ko déggé moy la sayyidna aliin karamallahu wajha waxon sayyidna aliin karamallahu wajha da waxon ni kalimatul haqq yuradu bihal batil bari waana wax jo xamni dëgg la soko déggé kaddu gu dëgg la gu sincère la waye néna ta suuf la ko lal lepp nén la batil la lol la femme féministe mi diké non lañu naxé jigen ñi xamal leen ni équité ak égalité dafa wara am ci digënté goor ak jigen ba taxna ñu ni kon nak dañ leena wara yamalé al musawat baynal mar'ati wa rajuli lu alquran wax ni akay ñoyam waye ci fonction yi nga xamni kenn ku ne fonction bama la ba nga xamni mo tax ma bind la soko wéso rek dal du yaq mbir mi ñi waaw ñom kon fan lañ yame alquran définir ko ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والخانتين والخانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والقاسين والقاسيات بايا بجيخ سن بروم ني من عمل ذلك من ذكر او انثى وهو مؤمن واين فلا نحيا ان ايات طيبه جيب جيجن جو خامني گمنا نيما بڬ كوماني گمي من يالا وولوما نيما بڬ كوماني وولو من يالا جيب گور گو خامني گمنا نيما بڬ كوماني گمي من يالا وور wolonama nima bëgg ku ma ni wolo waye yëmu ci nak ginaaw ngëm gi al amalu salih la cey tek moy dootu jëf dara lu wuté ak santane bi yalla al amalu salih ndax al amalu salih moy lu yalla nangu jëf mom buñu né rafet na fa yalla rek xamal ni jëf jojé kon dagan na sun borom ni goor gi ma gëm ba nopi di def lu bax jigen gi ma gëm ba nopi di def lu bax koko mako garantel niko sa adina dana jak sa alakhirah dana jak fala nuhyanu ayatan tayyiba sa adina dana jak sa alakhirah dana jak waye goor gima gem tay def lu bax la wax waye jigen gima gem tay def lu bax la wax kon equite ngok egalite ngok fofa ñofa bok yam ndax nak jigen bala meuna def lu bax da dem hong kong ndax jigen bala meuna def lu bax da dem dubai ndax jigen bala meuna def lu bax da dem sin comme niko gor ñi defé a dedet sayyidna maryam buso mi ñu bëgg waxtane musta dem dubai musta dem hong kong musta dem sin bu xanté wala gor ñi ca marché ba te téréwul moonu andil ku ñu wax cheikh ahmadul bamba khawsul wara moonu andil cheikh ahmadul bamba khawsul wara sayyidna maryam mi nga xamne mo jur isa ken musuko deg dubai ken musuko deg chine ken musuko deg hong kong ken musuko deg te mo no andil yonte yalla isa de ali salatu wassalam sayyidna khadija commerçante ba jigen ñi mom lañu laye jigen ñi ko wax mu la sayyidna khadija commerçante la won ñom femme féministe mi ak femme féministe yi khadija commerçante la won effectivement khadija commerçante la won mais ndax mas nga deg ñun la commerçante bobu ñu wax sayyidna khadija départ na fi and goor ñi dem dubai te andut ak mahramam dedet te pourtant grande commerçante la won commerçante bu mag mo gëna reuy ci commerçant yi nek al makkah al mukarrama waye ci ban système la doon commerçante ci la doon defé commerçam moy système bi l'islam gëreum système bi l'islam d'accord moy bu soxla marchandise mu nek ci day délégué goor
bu ko doy ni ko demal sin jëndal ma marchandise sangam so ñëwé ma fay la mu dem jëndi sin ñëw mu jaay marchandise am jël bénéfice am demal ma dubai jëndal ma marchandise sangam parce que man awuma droit dem dubai te ënduma ak sama borom kër awuma droit dem dubai te ënduma ak sama frère bo xamni buñ ni moone kayenu may la ko l'islam bañ Sayyidatuna Khadija non la doon commerçante non la doon commerçante kon bu len femme féministe mi ak femme féministe yi nax dede duma len ko nangul lol tax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bi jigen ni ñewé diko jambat équité ak égalité ñuko yow ki yalla yoni l'islam lim andi moy lan l'islam xana xamul équité ak égalité yaronte li lutax alayhi salatu wasalam ñu ne ka ñun dañu gis goor ñi yool bi nek ci gungé am neew yobbu ko baqiya sang ko julé ko yool bi ci ne tuyaaba ji ci ne nga di goor ñi def leen ko waye jigen ñi tok leen ci kër ya ana équité yow ki yalla yoni li nek ci tuyaaba gaddu sa jersey yor drapeau l'islam dem ci front ba di xex di jihad di door ay jersey mi del doori jersey ngay jam xej mi dila jamu xej ba nga faatu ba nga raye ab yefeur li ci ne ci tuyaaba yowmal khiyam a nga ni goor ñi dem leen defiko waye jigen ñeen bu leen dem yeen bokku leen ci ana equité kon ñun xana yun duñ am dara ci tuyaaba yowmal khiyam yool duñ ko am yonantou sallallahu alayhi wasallam daldi wax ndaw si wala soxna sa ko don mom miñ délégué won femme féministe yi ño délégué won sen soxna dem di réclamer lolu yonantou sallallahu alayhi wasallam niko so démé waxal ma jigen ñeleen yoni neleen mihnatu ihda kunna fi bayti sawjiha tudrikul jihadul mujahidin waxal ma jigen ñi neleen la ngeen di dabu ji ca front ba diko dabu ji ca ñi ngeen di suli baqiya muna muni am ngeen ko tu ngeen genn seen keur kana lolou moy tabaski neex dagan am ci sa yap am ci sa yalla tabaski neex dagan yonnentou sallallahu alaihi wasallam ni la ngeen di dabu ci front ba jasi di beut seen yaram ak xejji tok len seen biir keur yalla defal na len ko fa la ngeen di dabi gungé ab new yobbu ko baqiya sang ko ñaanal ko sul ko yalla defal na len ko seen biir keur yi mihnatu ihda kunna fi bayti sawjiha tudrikul jihadul mujahidin tok len sen keur mu fek len fa ñu ne ko lol nan la meuna amé yanan sallallahu alayhi wasallam ni kep kenn ci yeen ku tok bir keur borom keuram ëmbal koy domam wasinal ko ko yaral ko ko muna mu ne yak ne ca fond ba ca front ba di jihad ci l'islam yeena yam lum am ci tuyaaba yowmal khiyam yalla dina la bindal tuyaaba ju ni toll lolo tax sax ci sharia l'islam yonnentou sallallahu alayhi wasallam jangal nañu ni jigen bu eumbe fam wara eumbe di wasin yalla dogal bakkanam dess ci muna muni moko shahid ci front ba ñoyam lolou la yonnentou wax moko shahid ci front ba ñoyam ndax jamono bobu yaangi jihad tuyaabay jihad la yalla di bindal jamono bi nga eumbe fi nga wara eumbe di imbi fa nga wara imbe yalla dogal sa bakkan dess ci wali yasubillah yonnentou neena yakku daanu ci xareb l'islam yene bokku yam ci kanam mu yalla ëlëk yowmal khiyam wa lolou lutax femme féministe ni duñ leen ko wax dañ leena bëgg nak fañ leen leen bëgg pousser moy poste bu goor occuper rek war ngeen ko occuper dedet l'islam waxut lolou lutax alcorane dañi wama khalaqa dhakara wal unsa inna sahyakum lasata deug la ma bind goor bind jigen waye dama wotale seeni fonction mën leena yam ci ay fonction la femme féministe ak femme féministe mi ñeen balma ñom lolou lañ gëmlo jigen ni ñu leena gëm ni yeen jigen ni yeen ak goor ni yeen yam ci fonction yeen yam ci fonction yeen yam ci fonction misal nako batay catastrophe la catastrophique bu graw moy passalan legi biñu né équité baynal mar'atu wa rajul digënté goor ak jigen ñu né police bu jigen gendarme bu goor gendarme bu jigen d'accord l'islam xamna lool lu mëna nek la bu ko défé gendarme yu goor yi
di visite gendarme yu jigen di visite civil yu di visite civil yu gor yi gendarme yu jigen yi di am ak affaire ak civil yu jigen yi lolou l'islam xamnako mais est-ce que ñun ni ñuko défé sénégal l'islam xamul lolou moy gendarme bu jigen bi day war di monter fa gendarme bu gor ba di monter leg leg ñom ñaar lañuy boole ñu dem monter ji gor ak jigen ñu dem monter ji té duñ ay mahram dé gendarme bu gor ak gendarme bu jigen di ay jambour kenn du ci mahram ci morom ja ñom ñaar ñu dem and monter ji gendarme bu jigen bi tani biñ ko yattal mu yéri biñ ko ñawal mu diko sol mu wax tani biñuy ñawal gendarme bu gor bi ñoyam da nan ñap ci yaramam leppam di feñ mu def bopum neen awray neen deganut de deganut ci l'islam waye bu fekkone equité bi l'islam jangale la aha gendarme bu jigen bi day am tani bopam daray awram du feñ fa muy monter mok ay jigen ni ñom rek ka fay monter jigen goor go xamni seen mahram la dafa bok dafa ne ko xamni daf leena aram ko xamni deganut mu den ci boba dafa ne benen bi ci dess ñom seen rol bu boba moy lijeenti mbirum jigen ni goor ñi lool la l'islam xam motax yunus sallallahu alaihi wasallam alquran ni wama khalaqa dhakara wal unsa inna sahyakum lasata wax ni bu gendarme bu jigen am de dani gendarme bu jigen fonction bi muy occuper mën ta yam ak bu goor bi muni ñoyam lool nak topal mbolem yi nga xamni ay yarasi la yépp bo leen topé manam yi nga xamni ay koor la yépp bo leen topé loolu moy atta bi ño xam police la mo xam soldat sala mo xam fu ci nek jigen man na fa ne mais ak rôle bam fu wara suyé mën ta yam ak rôle ba goor di yor sa wudir ñom ñaar kenn ku ne soral dafa am soral bo xani dafa am luko accompagner liko accompagner pour nga def rôle bobu bu manké légui l'islam dootu d'accord kenn ku ne soral dafa am lo xani mom la ko l'islam bolel pour mo accompagner ko motax alquran ni inna sahyakum lasata munu leena yam ay rôle yeen ñaar man ngeena tollo nak man ngeena tollo ci ay grade way dedit du ngeen bokku nu ngeen di fonctionner ci seen rôle yeen ñaar munu leena yam ndax yalla leen wotale ci bind soxna su tedd su mag ci ni bëgg waxtaan nak mom loolu la xamoon mom dafa xamoon rolam te nanguko accepter dafa xamoon rolam ba nuppi accepter ko asimena loram manam asimena rolam ba nga xamni indil nañu khawsul wara dom jo xamni kam misli al anbiya wal mursalun mu cheikh amadou bamba dom jo xamni bo tuddé yonent yi rek tek ko ci bo yonent yobuluñ ko dara lul ñom dañu nek nabil mursal rek lol do nga la ko yonent yobul te lolou ci ciobare yalla la yamu doon ñu bëgg waxtaané ñu soxna jaratulahi maryam buso ñaan mi ngi dik adina 1300 manam 1833 la dik adina bi nga xamné matna dal alquran ñi bu ko daara mu jangé daaré kan wajurum wa soxna astawala wajurum wa soxna astawala ñan dañu fekk wajurum yor daara même bu fekkulon mu yor daara kon day dem daara lool lay tektale cheikh mohamed bamba radiyallahu ta'ala anhu masna am kenn ci talibi ko xam daf ko tuddelon dom mu ko tuddelé dom ñu dem pendant 7 ans manam jurom ñaari at mu gisé wat ak seigne touba diko laaj xalé ba ma la tuddelon mu ne ko mom day bu doon goor matna dem daara seigne touba diko xel diko wa legi bi muy jigen na est ce que jigen da wara bok ci equité pour jangé comme ni goor di jangé akay jigen da wara jangé comme ni goor di jangé ni ko legi bi muy jigen nak motax sayyiduna maryam buso bi mu maté dal alquran ñu duggal ko daaré wajurum soxna astawala mbacké mu jangal ko alquran alkarim fukki atam ci la mokal alquran mi mokal alquran ci fukki at dal di tambali di jang al fiqh al islamiyya moy loi l'islam jang na alquran legi mi ngi jang loi l'islam yi
num jangé loi l'islam yi ba nopi dal di commencer nak pratique bi moy lan moy as-suluk ila Allah tabaarak wa ta'ala légui nak soobu dem ci yalla ci dess am ngeureumal yalla légui mo ci dess am ngeureumal yalla ci dess waxtanena ay wajurum serigne bu soobe mi nga xamni moy wajurum ci goor ak soxna astawalo waxna digeunte soxna astawalo ak ñi sant mbay ni ñu bokke jenn maam ak soxna jaarullahi maryam bu so ndax modi ku ñi wax ndumbe daado mom ak ku ñi wax binta daado ñom ñaar ño bokk wenn wayjur kedem sey mbacke kedem sey mbacke am fa señ am fa soxna astawalo manam binta daado mo dem sey mbacke am fa astawalo midjul soxna jaar lay maryam busu mom ndumbe daado la bëgg wax ndumbe daado mo dem mbacke sey fa am fa soxna astawalo binta daado dem sey mbayen am fa ñi li ñi muhammad mbay wala mor mbay mi nga xani mo meñ dal ahlu mbayen motax fofu la wa mbayen dajek soxna jaara ci men maam ñi nek ay sharif soxna jaar lay maryam bu sunu bi mu jange xam xam droit islamique ba maîtriser ko ci la def suluk jëm ci boromam suluk buñ ko wax moy lan moy tasawuf moy al ikhlas am ngeen nak suluk dafa am ay darajat wala dafa am ay marahil ay jaar yu bari ay marhala yu bari mom suluk jaar yoyu jurom ñaari nufus la biko ulama wu tasawuf li jeunte ba tek ko jurom ñaari nufus way jurom ñaari bakkan yo xamni di nga ci jaar doga am liñe tuddé al wusul bakkan bu jëk ba moy an-nafsul amaratu bisu bakkan bo xamni moy bakkan diglé wa kono lu bon an-nafsul amaratu bisu mbaram neena ci alquran inna an-nafsa la'amaru bis-su' ah bakkan mo meuna digle lu bon te ñaaw mom bakkan ban nafsul amaru bis-su' ana miraran ni bakkan bi buñ ko de waxtane tay jëmele ko ci mbirum jigen dañu ko gis ci rol bi nga xamni jigen amna ko ci bir kër ay gis ñaari jigen yo xamni ño bokku benn borom kër te duñ xajonté dé nga gis ñom ñu tuddé ko défanté ñaari wujj yo xamné lañ tuddé seenu kujjé moy défanté ah xana yeen jëlu leen leçon ci soxna jaaratullahi maryam busso soxna jaaratullahi maryam busso di mom bam ñëwé kër señ mohamed tassali ñam fa fekk bu muy ñëw andaliwul défanté waye défalanté la indi défalanté lan al amalu al hasana wasnul muamala la indi mom moy défalanté lu rafet mom loolu la fa indi bu yewoo du xaar wu jëm ci moo wara duy ndaale ak moo wara duy barigo bi booba ay barigo ki ndaa moo am mom bu yewoo rek root ndaa yépp seetu saa wujja aya tey seetu saa wujja ayewul bu yewoo bale ëttu kër gi yépp seetu saa wujja aya seetu saa wujja lu tax daa xeex ak bakkan bii may wax muy an nafsul amaar bisu ndax nafsul amaar bisu moo lay digal wujje moo lay digal defante nafsul amaar bisu moom defante rek la lay digal waaw sa borom kër aye fele nafsul amaar bisu moo lay digal saa boo xam ne sa borom kër dem na fele ba ñëw mu delu si waatee nga laaj ko dara rek mbaa nga samp dara rek mbaa nga ni ko nangam jeex na ci kër gi rek mu la xaaral ba ma lijjantiku nga ni aha lu dund doon jariñati waaw
man la ko bañ defal waye wërna min mang koy def fam demone par ci par là yow noppego ci nafsul amaratu bisude yow sa bakkan bobu mëna goko de nota goko de baye bo nga xam yow defaro go de yow defaro go sa borom kër mi la defal man nangam muna xana mom man li man rek la koy sante man rek la koy sante xana defaro go defaro go demal nga jangi soxna jaar lay maryama busso kër ak bako borom kërëm ne dama ami gan te bëgg ñu téral leen légui yalla ji taw na bu simit mat yépp toy na te xam ngeen ni boba matay togu mu xalaat xalaat num wara def bu doon sun jamono ji dañ nan armoualam ba nga xamni mom lañ ko wutalon wala armoual bako ay way juroom wutalon armoual bobu la jël toyaté ko def ko mat xambe ko ñam wa xambe ko ñam wa legi gaasa am gaas gaasa am ngani sa soxna baye bam bam naaj wala bam guddii wala nangam dal ci yenn situation yi ngani ko tangalal ma café donc muy bëgga toj tangalal ma café donc xaar bu heure bi nga may doga tangal lo café yow noppego ci amaratu bi soude yow defaro go de yow defaro go bo defaron ba melni soxna jaara bu don min wi ci guddii xaju guddii nga nelaw bu yurt sa lekh ñu la pëkk pëkk ñu la jogal defaral ma café sokay def aw xil nga seul mu sax bo muy tuddo ci jaari aha bu boba sa bakkan defaruna anasul amaratu bisu mom ngay xéxal beuteur ko rendi waye ñaari way wujje yo xamni defante rek defante ca xew wa ñay defante yeen ko ni ya ngay wané lu ma sol lu gëna rafet wala ma sol li gëna ser na bu ngeen di defante ba xey jakarlo ak yalla anasul amaratu bisu nga nek ci rewma yow tukki kat bi am fofa soxna am ko fi ci senegal ki ci senegal ma ngay dir mbag ka ci rewma ma ngay dosé ki ci senegal ma ngay dir mbag ka ci rewma ngay dosé ak jaay affaire ki ci senegal yeen defaro gu len de yeen roy len ci soxna jaara de yeen melagu len ni soxna jaara de bay bo ngeen defaro ji anasul amaratu bisu mi ngi ci yeen ba legi mi ngi ci yeen ba legi legui nak bu xexex ak nafsu bobu muy nafsu amatu bisu ba nat ko nak ba mom ko ba nga xam legui dutu ko def lo dara lu ñaaw dutu ko def lo defante dutu ko ko digal dutu wane mukk borom kërëm ni ko da nga beral loxuma samba bayima demba legui defaruna wessuna bakkan bobu day daldi jëm nak ci nafsu lawama nafsu lawama moy bakkan bi nga xam ni mom mo koy éduquer moy éduquer soxna ci léleg soxna sax xolam laaj comme niko xalé yi waxe xolam laaj té moy japp na ni borom kërëm da ko sagané wala da ko soufel wala da ko ba xolam laaj bam bëgg réassir nafsu lawama moy ñew niko ah yow do jomb li yow do jomb li xana xamoo li man amila salian fali nafsi lu way def ci lu baax sa bopp yow fexé la def lu bax rek lu way def ci lu bax sa bop man amina salim fali nafsi yow do jomb li do jomb defante ak sa borom keur ah do jomb top sa ndjort yi nan bo demé par ci par là do ko jombalé sa bop nafsu lawama dula bayyi dila éduquer dila yar ba mujj yow doto am dara dara lula déranger dara doto la naqré ci dara dara dara buñ la né defal nga def buñ la né bal nga ba doto defante légui nafsu lawa ma ngok mo la éduquer ba nga yegg ci daraja joju mo la éduquer ba nga yegg ci daraja joju amna soxna su yonnante bi sallallahu alayhi wasallam so xamni yeggon na ci daraja joju mom pour mom fu muhammad nek moko wara topoto ag na ci joju daraja fu muhammad nek rek mo wol lol taxna muhammad sallallahu alaihi wasallam aye nek sayyidatuna aisha bam fa aye mu defaral ko wenn ñam yonni ko mbindanam liko demal joxal bako muhammad ma nga nek aisha bi mbindan mi ñewé jox ko yent yalla muhammad
aïssatu nafsul amarat bi suu digal ko mu dal di fil ñam bi bu doon kafe la nga ni kaas yi toj yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxut dara dañu ciel rek diko xool gis nga biko soxna sele mbindane bi ñewé ba netti liko soxna sele ko ah aïssatu de day gone rek lolou di dara aïssatu day gone rek ya ay sey day goné rek day goné rek waye lolou du dara ah lolou grawul mu don keneena ko xamni ci defante la tollu day dem defante ji waye deng lim ko tontu ah ay sey day goné rek lolou grawul yentu yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ci mandutem moy mu dekk neek soxna soosu nga xani mo am waye won ñam wi mu tok neegam ayefa ay sey def la même soos mon tammi nak tangal kafem ñew jox mbindanam pour mu andil ko yonent sallallahu alayhi wasallam fekk ko ni soxna sos bim ñewé yonent bi ni ko ah ay sédé mo yonné li ndax do fayu lam la lebalon jogal toj kaas bi tour café ji soxna sé ni ko ah dédét nak ya rasulullah sallallahu alayhi wasallam ay sédé goné ah ay sédé man duma ko top ci yoyu aha an-nafs lawama ngok an-nafs lawama ah ay sédé goné ah ay sédé man duma ko top ci yoyu nak mom fofu la xelam tollu rek gis nga éducation bobu nga xamné nafsu lawama moko ci yobbu day réfléchir bala def day réfléchir bala def lélé jigen lolu dana ko def ci firangem duko tay yow mi nga xamné nak yow yar nga sa bakkan yow doko top ci lolu mom firangem moko yobbu ci lolu bakkan biñu tudde nafsu lawama nafsu amarat bi su moko yobbu ci lolu légui boko ca topé yena yam mu roy feriñ yena yam taneto ko yena yam de mu roy feriñ waye boko ci ñaké top nak ba nut won ko niko topuma la ci aha yow man nga dem sax ba yarale ko yow man nga dem ba yarale ko an-nafsu lawama motax sun borom ni wala uqsimu bi nafsi lawama wallahi man duma ci giñant sax nafsu lawama bobu duma ci giñant sax ndax ni mané éduquer nit ba bayyi loko ab safan yobbu ko ci benen marhala genen daraja ba nga xani mom dootu defante dootu topante nafsu lawama alquran neena balil insan ala nafsihi basira neena nit bu xame bopam ken geñatu ko xam yalla balil insan ala nafsihi basira nit bu xame bopam ken geñatu ko xam yalla motax yonnante sallallahu alaihi wasallam ni man arafa nafsa arafa rabba ko xam sa bop ko xam sa borom ko xam yaay kan rek xam sa borom motax c'est très important nit fexé ba xam moy kan nit bu xamé bopam day am yu bari yo xam da koy jombalé bopam dana ko mëna def dana am lum ko défé muni waye jombu nako mo xam digam ak borom kërëm la mo xam digam ak ay wujjem la mo xam digam ak ay fréram la mo xam ay digam waaw kay muni jomb nako bo joge ci nafsul lawama nga dem ci nafsul mulhima mom bakkan la bo xamni bo xasse éduquer sa bop ba jombalé sa bop yu soufé yi yu doyé di yu naccio di ko yi bakkan bobu légui mo lay tungom bu do tungomé da lay yobbu ci pays ba ngay jener yi xew bo gisé jigen ji bax di teud gudi leg muy gënt di am doomi yonent lélé mu gënt am doomi waliw lélé mu gënt am doomi borom xam xam lélé mu gënt du am do yoyu muy gënt wala muy gënt di gis yonent yi wala muy gënt di gis ñom sayyidatuna khadija jigen ñu bax ña lolu boko gisé nafsul mulhim mo koy tungom muy yër pays ba di jener la fay xew budé ci bayima yi haywan yi ñom bakkan bobu nature la ci ñom haywan yi mum soxla wuñu nafsul amarat bi su soxla wuñu nafsul lawama ndax ñom yalla daf leena bind ci ben bakkan bo xani nature la ci ñom moy nafsul mulhima moy haywan yi moy jamaadaani bima ko waxe moy lepp lo xamni ni amul xel dundul dal dundul ba nuko amul xel niki montagne yek garab yek yep dafa bok ci haywa ki jamaadaani lo tax ngay romb garab ngelaw upp
xob yi jonjante nga dégg li xob yi wax nga dégg li xob yi ni ñi sabbalé seen borom nga diko dégg nafsul mulhima budé bayima yi natir la lo tax ngay gis bayima niki saw fas wala mbam mi wala xarmi wala bay mi seen borom rek xamé ko dal di ñixal xarmi seen boromum rek xamé ko dal di mem dañu wéssu fofu ñom ci seen nafsul mulhima ñom bayima yi lég lég xarmi du gis sax jëm ji waye kaddu gi lay dégg rek xamni kaddu gi may dégg kaddu muunu may ci am la nga dégg mu commencé joy nga dégg fas yu mu dégg kaddu borom rek dal di ñixal luko ko wan luko ko xamal kuko xamal ni koku morxu ja moy nafsul mulhima moko xamal nafsul mulhima ci la bayima yi di xamé ñi jang nafsu ilmu nafsu ñiko jang buñu démé ci all bi dañuy setantal hayawan yi amna réaction bo xani bu ko hayawan défé rek té nga xam ilmu nafsu rek yow di nga xam réaction bi lum ci djublu joxe won na ci misal bu fekente ni da nga dem ci all bi nawet asaman si di taw di xiin di deñu leg nga daw laqatu ci tatu garab mo xam guuy la mo xam garab bu meena doon nga laqatu ci del bayyi xel tatu garab bi de ko xol gis nga bu fekke ni deñu da nara daanu ci garab gi bu ci sindax nekkon da ngay gis mu wacc daw dem ci geneen garab bu ci jaan nekkon da ngay gis mu wacc daw dem ci geneen garab yek fa bu ci picci nekkon da ngay gis mu dal den furnaaw même bu fekke ni picci mu don nen la mba mu don am fa ay dom da ngay gis mu ni furnaaw dem lolu boko gisee te xam liñu tuddé ilmu nafs jang bakkan biñu tuddé nafsul mulhima baye bo nga daw sori garab ga ndax bala mat ay quelques minutes rek deun deuna daanu ci garab gi wa luko xamal ci ndax bi bam wacc lan mo xamal ci ndax bi niko avant 22 minutes 25 minutes deuna deuna daanu ci garab bi luko xamal nafsul mulhima moko xamal lol nak bu ci nit ki tolo rawatina budé jigen yoy muy gënt diko gis day jéxital ci mom day jéxital ci mom lo tax sun borom tabaaraku ta'ala bu namme indi xetti la ko no binde fi ci kaw suuf da koy tanal jigen ji muy jaar walli wi yonante yi bala ñu ñew jamono dañuy sepp jigen ñu wa jamono xol ba xam jan jigen mo leen wara jur jan jigen leen wara jur du n'importe quel jigen rek de dedet bu don lolo kay kon gor gor lu du am njariñ kon gor gor lu du am njariñ waye walli wi yonante yi bala ñu dik jamono dañuy sét jan jigéena leen di jur ba paré yalla mayna leen lool yalla day teub seen ru katan ñu ñew sepp jigéen ñi amna nak lu ñuy vérifier ci mom dañu vérifier ci mom ndax jigéen ji amna tawhid moy doylo na yalla té woluko

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحاج الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في إساءة خسير أونلاين نؤييكم تحية طيبة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج منهاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى أمبي إسام. وفي الفن سيرين مود أمبي إتيام، يضع الله ونصره. بوكي أوديتيري راديو خسير أونلاين، ديلو سي نيو بنين يون ci seen émission bi ñuy tuddé min hajul abidin ila al janna, te seen mbokk seen xarit Mustafa Mbaye Sam di leen ko defal dimanche ju nek ci daram bi ñuy tuddé Hiya Ulumuddin. Bi mu sante yalla julli ci Mustafa alayhi salam, ñu ndokke leen wenen yoon, ñaanal leen yalla sakku ci yeen ñaan fi amil jadid, ci moy at mu yes mi nu dugg di atum 1445 ginaaw gadda yonnt ali salatu wassalam. Xam ngeen ni dimanche bu le ci ginaaw bi wessu mom jéggulu nañ leen ko ndax déggu leen nu. Waye dimanche bu le ci ginaaw ñoo ngi doon waxtaane ben mawduh bu ñuy tuddé at-tarbiyatu wa ta'lim, jang ak yar wala jangale ak yare. Ñu ko tambalé mawduh ba jéxul, ñu ngi won bu ñu délu ci waata wenen yoon. Waye ni ma koy faral di waxe te ngeen yag ko ande ak ñun, te arab yi di ko lebu ni kulli makan maqal, situation bu nek ak lañ fa wara wax, motax ñu ajeñi mawdu bobu. Ndax fani wessu rek deg na ay serigne daara yu dajé boole seen bop ci neñu association ba la ko taxaju moy ñu yok seen salaire ci serigne daara yi nga xamni ñi ngi am salaire. Donc bu fekkone ni mawdu bobu la doon waxtane mbir momu dana ca gar, waye buma ko fatiwul suma ci delu ci waté dana ci joxe sama point de vue inshallah taala. Sun mawdu tay dañu bëgg waxtane ñun balma yawma asura, wala bok waqi'atu yawma asura. Xam ngeen ni sun borom tabaaraku ta'ala neena bam binde adina ak tay adina musta wessu fukki wer ak yar semaine bi juroom ñaari fan penkital jant bi ben bis, motam mom sun borom tabaaraku ta'ala muni ci alquranul karim indaydat as-suhuri inda allahi asna asra sahran fi kitabillah yawma khalaqa as-samawati wal arda منها أربع هرم ذلك دين القيم فلا تسلموا في حن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين سورة التوبة. ربي ستر جل جلاله نين من يلا ما نجلين دي خملني لمب أدمي فصل برم fukki wer ak yar la muni lolou decision la bu yalla designé tabarak wa taala. Muni kérok bam bindé asaman ak tay, kérok bam bindé souf ak tay admi mustawesu fukki wer ak yar 12 mois. Muni ci bir 12 mois yoy le minha arbaatu hurum amna ñenti wer yo xamni wer yi ñu wormal la, wer yu wer la yo xamni dafa nek wer yu sakare. Na ngeen fexé ba bu len ko desacraliser,
muy nax wer yu sakere yoyu salika dinul qayyim dine ju djubji dine ju mandu ji muni kon nak fala tuslimu fihinna anfusakum fakhalen bu bulen ci togn sen bop fakhalen bu bulen ci def lu len yalla di rebbe fakhalen bu bulen ci def lu len yalla di bindale bakkar bulen ci togn sen bop bulen ci togn sen morom bulen ci togn sen borom mom ñenti wer yoyu muni waye nak man yalla ma ngi len di conseiller ma ngi len di déclarer ma ngi len di yeugal ni wa qatilul musrikina kaffa ñi nga xamni lepp lu sacré ci yeen bu ñëwé danañ ko désacraliser na ngeen xex ak ñoom sans exception wa qatilul musrikina kaffa ñi nga xamni lepp lu sacré ci yeen bu ñëwé danañ ko désacraliser ba dootu doon dara na ngeen jamarlok ñoom al musrikun moy ñi nga xamni bëggunu yalla bëggunu nitu yalla bëggunu lu sakare bëggunu ku sakare al musrikun moy ñi nga xamni nangu nañ ni wilaya amna ndax yalla bind na wilaya nangu nañ ni nubuwa amna ndax yalla bind na nubuwa waye al musrikuna dañuy wéddi nubuwa di wéddi wilaya donte nangu nañ ni amna al musrikun sunu jamono bi nu tollu bu fekke ne internet def nga ko muy adina bi al musrikuna moy ñu nek ci bir internet bi di saga nit yalla yi di len désacraliser di mabbu bere bi nit yalla yi di mabbu bere bi yalla yi di dugg ci jakka tal ko rayale ñafa doon julli al musrikuna ngok sun borom ni ñooñu bu len len baye ak internet bi wa khatilul musrikina kafa jamar lol len ak ñoom ci internet bi luñ tek teggi len ko luñ tek na ngeen ko teggi motax bo gisee borom xam xam bu ni mi xeral nga ni ko lolo tay genn wax mu nan dama bañ ko ma saga yow xam nga ni bu badar teewon do dem de yow xam nga ni bu badar ñewon yow kenn dula seen badar yow borom xam xam bu ni mi mi xeral ñu ne ko lula tay genn wax lila yalla xamal lu tay nga wax ci ak jam ñi mu ni dama bañ ko ma saga yow xam nga ni bu badar ñewon do dem de yalla neena wa khatilul musrikina kafa ñi ci internet bi di désacraliser li sacré won ñom seigne touba ñom sidi alhadji malik ñom cheikh muntaha ñom cheikh mayi nias ñom baba seigne babacar si muna muni wa qatilu jamar lolé nak ñom bat bi dafa leer de wa khatilul musrikina kafa ñi bëgg désacraliser ñi jamar lolé nak ñom luñ tek teggi len ko wa qatilul musrikina kafa kama yuqatilunukum kafa comme niñ koy defante ak yeen niñ amé audace genn def vidéo khassab serigne saga ko yeuy nga am audace genn indi xam xam bu leer tek ci table ji won ko niko tuma yi nga tek dara du ci deug am narkat nga kama yuqatilunukum kafa ki nekul ci deug ndem mo am audace taxaw ni man mané ci deug kon rawati na yow mi ne ci deug man ko layal ci alcorane ak sunna man ko layal ci al nga gis serigne bu ni mi mi xéral ñu ni serigne bi yow lula tay genn wax mo am dama bañ ko massaag cheikh mayi ñass neena bu fekke ni saga ko moy don développement wu rewam bu fekke ni saga ko moy tax li sakare won continue di sakare neena saga len ko ki de xam nga ni bu badar teewon dana dem cheikh mayi nias wallahi bu badar teewon dana dem badar buñu déclaton badar ku xol da nga fassiyen cheikh mayi nias bu badar nekki won ku xol da nga fassiyen cheikh mayi nias ndax mom neena bu fekente ni defaru rewam dinem ju ñong ndawi rewam yu reussir yu am sahada jaral nako ñukoy saga mom ndawi rewam jaral nako ko ndawi rewam jaral nako ko mom neena li de mom
mo jaralon wa badar de wa badar li mo len jaralon ñu xey bayyi seeni dom bayyi seeni soxna jël seen bakkan wekk ko ci ak ëkk fas yene l'islam ñong fas yene ndawi l'islam ñong fas yene wa l'islam xam ndawi l'islam xam Cheikh Maye Niass nga xani sa bu wax yeen sama ndawi rew lay wax yeen sama ndawi rew kassa wa kassa yeen sama ndawi rew kassa wa kassa ndaw ni la mel nga taxaw ci internet bi ñooñu moy al musrikun yalla neena ñooñu jamar lolé nak ñom bu len len baye internet bi jamar lolé nak ñom wa qatilul musrikina kafa kama yuqatilunakum kafa lerna kon serigne bu ni mixeral ci sa salon te nan dama bañ kula saga yow bu badar teewon do dem yow yowul badri buñ ne won tay la kenn dula fasiyen kenn dula aw saga fum lay tax fan tuuma fan la lay tax naka mo ngi demone badar jasi di rot ci sen kaw yaram ak xeji sun borom ni len kep mo ci am solo len rek wax la mu anala ma al muttaqin li am ba am moy man yalla ñi jamarlo musrikuna yi ñi ma ci tiel seen timmikay moy ñi ma ragal man ragal yalla gi rek ma intéressé wa hlamu anala ma al muttaqin man yalla ñi ma tiel seen timmikay muna muni moy ñi ma ragal nga xamni lañu wax yalla tax yalla rek tax par parlo taxul len di wax waye amna serigne bo xamni mi ngi ci internet bi par loko tax di wax te fam far xamna ni kenn duko saga waye fa deug nek bu ko waxe ñu saga ko duko ñeme wax kon yalla taxut ragal yalla amu fa par lola tahasub la far nak garawut far mom aramut kum neex nga far waye par lola l'islam bañ par lo moy nga gis deug guni wat ñeme woko wax ndax lan da nga ragali saga yow bu badar teewon do dem de yow bu badar teewon do dem wa hlamu anala ma al muttaqin man yalla ma ngi and ak ñi am jom ba nga xamni fuñu gis deug wax ko ma ngi and ak ñi nga xamni dañu ragal yalla bu fuñu gis deug wax ko passeport diplomate du tax ñu méré nit ba waxal ko lu nekkul ci mom passeport diplomate du tax ñu méré nit ba def ko lo xamni ni waruñu ko def mba ñu sosal ko ko terrain buñu leen xañ du tax ñu def ko trawo buñu bëgg ku leen ko gasal te gasaluñu leen ko du tax ñu def ko luñu wax yalla tax duñu méré nit mukk ba wax ci mom luñu xamul luñu wax yalla tax suñu borom ni ñoñu la teyel seen ci mikay waye ragal kula wax da nga farak bour taxna ñime wo wax deug ragal kula wax da nga farak opposition bi taxna ñime wo wax deug yow yaay kan yow bu badar teewon kenn dula gis wa qatilul musrikina kafa kacior yi ci internet bi sun borom neena defante len ko ak ñom kama yuqatilunukum kafa comme niñ koy defante ak yeen comme ni nga xamni khadim bousso danako defantek ni nga xamni ñoy ahlus sunna wal jamaa xuma nak bayina ko am deet sun boramako santane de lolu yalla ko santane ni nga xam dañu wax ni ñom ay wahhabist lañ wala bok ay salafist lañ wala bok ay ibadur rahman lañ wala bok ay tijani yona lañ wala bok ay muridina lañ waye nak dañu ne ci internet bi ngir contre nit pour contre ko sun borom neena koku jamar lolé nak mom wahabist bi la wax ni la ram amut yalla neena jakar lol ak mom koku mushrik la ram amna ndax alquran ko saxal muni wahabist bi nga xani bëgg xex tasawuf do nga tax mun la ram amul yawmal khiyam muni taxawal weddiko ndax mushrik la tijan bi la
ben serigne manulul ben morom ja tous yawmal khiyam muna muné jamar lol ak mom mourid bi la wax ni la serigne bo fi yaakar ëlëk yawmal khiyam manulul muné jamar lol ak mom bu amutone yalla duko wax yanante bi sallallahu alayhi wasallam man na taxaw di waxe bakkan ni yaw usman yawmal khiyam yalla mayna la ngara mu juroom ñaar fukki jooni nit wala bok yalla men usman do nga la sak ci nit yalla yi men usman do nga la yalla sak yalla sak na ay jooni milliards yu melni usman ibnu afan radiyallahu anhu mune bu fekke ni nak waji da genn xex tasawuf tax mu wax lolu ci internet bi mune gennal weddiko gennal weddiko bam set niko ram mu amna problème bi nekul fofu problème baangi ci ki wax ni man na ram mu te munul dara koku mom ëlëk yowmal xiyam mo yoré problème mu bopam yow mi koy weddi sa yo neeku ci ki ñew ni yan leen ma 10 kilo ciép té mom atunu sax 2 kilo bayiko aw lo sama ci dammo aw lo sama ci dammo rek waye nak bu taxé nga bëgg wéddi waji atan 100 kilo ciép nga ni ko atuno 5 kilo ak togn munu ko wésu waji mom xamna ni katna mayna ko mëna yanu 100 kilo ciép nga ni ko atuno 5 kilo ki atunu 5 kilo te bëgg yanu 5 kilo koku nga wara waxal koku nak mom loko waxe togn ko ginaaw mom amna audace ni ne man na yanu 5 kilo bu ciow lo sam damé mo xam wa qatilul musrikin kafa kama yuqatilunkum kafa wa lam an la amal mutaqim man yalla ñima teyel seen ci mikay moy ñu tek seen bir ci deug ñu tek seen bir ci deug muni nak sun borom bi muy jexal muni mom tabarak wa taala fukki wer yak yar amna ci yent wer yo xamni wer yu sakare la wer yu sakare yu di yent wer ñett yi dañoo toftalo mutawaliyat ñett la yo xamni mutawaliyat te moy sul qihda sul hijja ak muharram ñett wer yi dañoo soso mom ñett wer yi nga xamni yalla neena wer yu sakare la te moy wer yu ñu nekk ci la bokk muy weru muharram ñom dañoo soso mu am benen wer wo xamni mom lañu tuddé rajabul fard mom dafa beru da tax ñu diko tuddé rajabul fard ndem ñenti wër yoy nga xamni amuñu li ñu tuddé al aqliya amuñu xel ay jamaadat lañ ndem ñom la yalla jox warma warma leen bani bu ci kenn togn bu ci kenn xex wa yalla mi tax nit mi tax yalla bindi wër yoy nak nit mi tax yalla bindi wër yoy nga ni ko yow yalla joxula jenn warma yow yak ñi payam xam nga ni ndof fa la mëna yam de ndem jama daal yi la yalla jox warma bané bu ci kenn togn jox leen warma bané yu sakkéré lañu ndem jama daal yi ñoo sakkéré waxuma la nak suñu borom mi nga xamni mo bind doom adama ngir jama daal yi lolo tax yenenbi sallallahu alayhi wasallam mi nga xamni mom xamna sahir xam batin yalla dogal mu xam yalla deug xam motax mu waxu ba ca kaaba ga ak lamuy sakare mom kaaba ga mu jël loxom bi tenku loxom bi tek ko ci kaaba gi niko yow kaaba gi yalla gi ñu tabax ta yalla dongu tax ñu tabax la ma mab la ñu tabaxat la ma mab la ñu tabaxat la ma mab la ba muy 3 fois moma gëna lor ben julit bu yalla war mal dal ni hurmatul mu'min ahsamu min hurmatil kahba war may julit bu gëm yalla deug mo gëna mag fa yalla war may kaaba gi ak li kaaba gi di mag yow nekké won dara ci internet bi lulu xotti war may julit ni rawati na nit yalla yi ko xex ak yow warna xex ak yow ko xexut ak yow warna xex ak yow ngeen balma kon ñoo ngi ci amul jadid at mu bes kenn ku nek sa dundu fukki wer ak yar manki na ci kenn ku ni sa dundu bu don compte bank la retirer nga ci fukki wer ak yar kenn ku ni sa dundu bu fekkonta ni compte bank la retirer nga ci fukki wer ak yar nang ko xalat bu bax fukki wer ak yar yoy lo ci def
bu fekke da nga ci tuumaloon ay gor gaawal nga dem tuubi ko te gor ya nga tuumal boy leen xamee nga woole ni leen bal leen maq dama la bëgguna desacralise rek dama bëgguna dam sa moral rek waaye xam naa ne li ma wax defoo ci dara bay bo nga gaaw tuubi ko de bay bo nga gaaw tuubi ko lu loolu yow mal xiyam da nga am mbett da nga am mbett da nga am mbett at mi nu nekk di at mu bees julit bu ne war a xam fi atum julit ñi di tàmbalee weeru muharram ñetay génn asaka war ko génne donte asaka ji tëmku ñu la rek ñu la ci weeru muharram mu nekk nga ko war a génne ndax am na ñoo xam ni dañoo dàkk weeru koor lu tax ñu dàkk weeru koor mooy weeru koor benn boo ci def yàlla da koy multiplie juróom ñeent teg ca muy fukk mu jox la am na ñoo xam ni looloo tax weeru koor lañ dàkk pour génne ci seen asaka waaye nga xam ni daal atum julit mi ngi tàmbalee ci premier weeru muharram ndax fukki fan yi nga xam ne sax ca lañuy togg ca rey ak yooya loolu moom du ca la at ma tàmbale at maa nga tàmbale rek ca bañ ne weer yi feeñ na ca la at mi tàmbale amaa nag fukki fan ya ay xew-xew da caa xew danañ ko wax ci kanam looloo tax ulamaaw tasawuf ñoom am ci ay sikkar yuñ cay sikkar am ñaan yuñ cay ñaan te lépp ñu tànk ko ci alquran ak sunna weeru muharram di weeru yàlla war maal di weeru màgg jëlee nañ ci sayidina abi urayra radiallahu taala anhu mu ni yonente sallallahu alayhi wa sallam nee na

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن ربهم بإحسان إلى يوم الدين. Bokki auditeur yi radio xassida online di lu suñu ñeneen yoon ci seen émission bi ñuy tuddee Minhajul Abidin ila Janna tu seen mbokk seen xarit Mustapha Mbaye Sam di leen ko defal dimanche bi nekk bu ñeenti waxtu jotee fii ci Sénégal. Waaye xam ngeen ni jamono bi ñu toll defe naa dañu ni heure bi dafa sensé, heure bi dafa yéeg, moo tax fi mu ne day nekk ci 3 heures insha allahu taala. Ñu ndokke leen weneen yoon, ñaanal leen sàkku ci yéen ñaan. Ginaaw bi ñu leen jégaloo ci sohu Ramadan al Mubarak bi ñu génn di weeru koor, ñu ndokkee leen ci balu leen xaq, bal leen xaq, ñaanal leen sàkku ci yéen ñaan. Yàlla dafa dogal ci mbaaxam ak ci yërmandeem ak ci tabam waxtu waa xamante ni nit mi ngi jëflante ak ay bokki nitam, muamalaat yooyu di dox seen diggante di ñàkk mus njuum te am ca defe. Loolu ngeen jéggal nu ko, ñu ñaan suñu borom mu boole ñu jéggal ñun ñëpp ci war may yonantam bi alayhi salaatu wassalaam. Tey nag dañu bëgg waxtaane benn mawdu boo xam ni mawdu bu tuuranke la, ngay dégg nit di ko waxtaane. Ni nga xamee ni jamono yële ca gannaaw waxtaane woon naa fi afatul lisaan. Afatul lisaan mooy lan? Mooy gàkk gàkki lammiñ, ay salbiyaatam, lammiñ ak ay négatifam. Dafa niiw ci mawduhaat yi wala ci muhaadaraat yi ñu di ko waxtaane, te muy lu am solo. Dama xamul ndax fii laa ko waxtaane woon, waaye ci rajo wala ci télévision Al-Mouridiya waxtaanoon naa ca li ñuy tuddee afatul lisaan. Waaye xam ngeen ni émission yooyu yu gàtt lay doon, guddul, tuuti rek laa ca wax. Waaye sama mawduu tey dama bëgg nu waxtaan ci afatul ayni. Afatul ayni, salbiyaat yi nekk ci bët, négatif yi nekk ci bët. Bët ak balaa yi ci ne, nga xam ne dafa am ci jaam ñi, jaam ñoo xam ni yàlla daf leen a bind ba noppi def ci ñoom salbiyaat yooyu, def ci ñoom négatifu bët, nga xam ne luñ xool rek mu yàqu, luñ xool rek buñ ko yéemee loola daal di yàqu. Moo tax nu bëgg waxtaane afatul ayni, salbiyaat yi nekk ci bët, négatif yi nga xam ni moo nekk ci bët. Bët ni mu amee ay négatif noonu la amee ay positif, ni mu amee ay salbiyaat noonu la amee ay ijaabiyaat. Am na bët yoo xam ni luñ xool, luñ ci jublu rek loolu la yàlla di def tabaraka wa taxala. Danañ ko waxtaane xëy na. Am solo boo xam ni bët am na ko solo,
influence bo xamni beut man nako influencer mbir jeexital bo xamni beut man nako jeexital ci mbir motax ay ayatul qur'ani yu bari yi wax dom adama mu tie ab gisam ay hadith yu bari yi wax dom adama niko nanga tie sab gis ndax sab gis dafa am infil man na influencer ci mbir man na ca jeexital man na ca def tahsir kon ngay garder beut diko sam diko xol lolu mata xol lo tax sun borom tabaaraku ta'ala wax ci tiram bu tedd bani yow muhammad alihi salatu wassalam qul lil mu'minina yaqdu min absarihim wa yahfazu furujuhum شالك أسكال لهم إن الله خبير بما يصنعون لولو مغا سورة النور يو محمد عليه الصلاة والسلام وخال ما واي گم ني گور ني نيلين ناني ساجي سيني خيف ناني دم سينو گيس ناني ليميت سينو خول بونچا نوبي نان سيري سينتير نان تاك سين نيور توباي xolal beut ak ñoruk tubay niñ soré waya sun borom tabaaraku ta'ala def liñu tuddé mukharana baynal ayn wal farj sun borom dafa def mukharana ben comparaison wala ben lekkelé digënté beut ak sawukay digënté beut ak sawukay ñom ñaar la yalla comparé ni yow nit waxal muhammad sallallahu alayhi wasallam sama jam ñima gëm neeleen ñaar ñi nañ mako samal ñaar ñi nañ mako sambal muy ndax lolu kat mo gëna sell ci ñom ëlëk moy tax ñu téxé ndax man yalla dama am experience nit mënu ma neub dara ay bobu goor ñi ko taxaju sun borom tabaaraku ta'ala wax yonent bi ali sallatu wasalam niko waxal ma goor ñi lolu dal ni gees jigeen ñu gëm yalla ñi ñomi tamit ni yow muhammad sallallahu alaihi wasallam qul lil mu'minat yaqdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna yow muhammad sallallahu alaihi wasallam waxal ma way gem ni jigen ni neelen ñomi tamit nañ limiter seenu xol nañ ñi sajj seeni xif te buñ ca noppé nañ waddu seenu skumba bam deugar nañ tak seenu skumba bam deugar lutax man yalla comparer beut ak sawukay niñu soré moy beut xam ngeen ni bu xolé lamuy gis budé bakkar la budé lèr la da koy xëcci sanni ko ci xol su ko défé xol bëgg ko bako xol bëggé

gis ne man lañ nekk ci internet bi ñoy bëgg lu naqari waawet gi tax na mi ni waaw ñun dañuy toog muy dox tëdd muy dox xalangu muy dox amul fenn bëgg lu leen naqari bu mu tax nga wax loolu waxal li l'islam wax toog muy dox ci l'islam dëgënut amut daa wërta am toog muy dox dégg naa benn borom xam-xam bu ni araamut ma ne ah waaye di ëpp naa wax toog muy dox yonentu sallallahu alayhi wasallam ñaari frère dañoo ànd kenn ki moom julli woor dëkke ko rek benn frère bi moom di wetti ñaqam di ko di dund di ko dundalaale ndax moom jaamu yàlla def muy ab liggéey moom ah bañ demee ba ñëw nit ñi di ko tagg waay diw moo mën a julli waaye diw mën a woor tt sallallahu alayhi wasallam ne ha ni waaw mu ni waaw lii ngeen wax lépp bim ci nekkee ku ko doon dundal ku ko doon duyal biir bi ba mën a taxaw ba mën a julli ñu ne ah xanaa frère mu ni frère baa ko gën frère baa ko gën frère baa ko gën kon nag toog muy dox moom bu ko kenn layal waaw dëgënut bu ko kenn layal dëgënut toog muy dox xuma nag lu ngeen tuddee toog muy dox ñun bu dee ñun sëriñ si ñun ak sëriñ daara yi ñun moom génne leen ñun moom tooguñuy dox ñoo nga yor sunu liggéey di liggéey di dundal suñuy donga di jàngale alquran alkarim fi sabilillahi taala kon ñun génne leen ñu ci añaan rek ñaan rek xam nga ni mos cheikh muntaha ku ko xool naan ko toog muy dox wala sëñ babacar si nga xool ko naan toog muy dox subhanallah kon boo gisee alquran am na fu ñu wax naan am yaxsuduna annas ala ma atahum la min fadlihi ah yéen da ngeen di añaane nit ñi man yàlla li ma leen defal ci tiraanga kilifay diine yi nit ñu baax ñi li ma leen defal ci tiraanga moom ngeen leen di añaana lu tax ma ni kilifay diine mooy jàngal aaya ba ca topp lu yàlla wax faqad aatayna ala ibrahima alkitaba walxikma wa aataynahum mulkan azima kon sëriñ sàngoo yàlla nee na man maa fekk ibrahima ak famim ñuy ay sëriñ yoo xam ni jox naa leen ab téere ñuy jàng ak a jàngale sampi daara di jàng ak a jàngale ma jox leen xam-xamu xikma waaye yemuñ ci ma jox leen sax nag lu mel ni nguur daanaka ak nguur lañ yore ñoom ak nguur wa aataynahum mulkan azima yàlla sax daf koy yéem moom daf koy yéem lu tax mooy taqoo gim taqoo yàlla ak taq gim taq yàlla ak xeeñ gim xeeñ yàlla tax na bu ko sëñ Moodu Mbaye Thiam séenee mu ngàbb dara day gaaw dogale ko nangul ko ko ngàbbal ko ko te pourtant moom waxu ko Moodu Mbaye Thiam kay ngàbbal ma lii de bu ko Moodu Mbaye Thiam séenee muy ñëw mu làmb poosam la ca ne ci weccat mu génne ko dajeeg moom nuyu ko siyaaree ko ko ndax moo ko sant déedéet taq gim taq yàlla xeeñ gim xeeñ yàlla am gim am yàlla Moodu Mbaye Thiam bëgg am ci yàlla jooju moo tax mu doxale nii waaye santu ko ko bi yàlla nee ci alquran bi yàlla nee ci alquran wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah loolu ñëpp la ko yàlla wax yàlla ni bu ngeen xëyee na ngeen di dépassé ci man seen kemtulaayu kàttan dépasse ci seen alal mbaa seen bakkan ñaar yi bu ci waayoor rek na ko dépassé jëme ci man bi am waalikum wa anfusikum maa ngi ko doon firil donga daara ya fële barki démb ma ne bi am waalikum mooy borom alal yi nga xam ni ñu mel ni ay boromi alal lañ te bëggumaa tudd kenn waaye sëmp ñu daara ñoom ñoom ña ngay business sëñ Moodu Mbaye Thiam nga fee di business am sëriñ daara bu ne fee moom businessut demul ngénte demul tut dëj mi ngi toog ci daara ji rek xeex ak bakkanam not bakkanam rek jël bakkan bi jixaat ko ci yoonu yàlla ngir lan ngir doomi julit ñi nañ mokkal alquran moom demutul fenn kooku mi ngi def ak jihaadu bi nafs sëñ Moodu Mbaye Thiam daan ne ah
ki de mi ngi def jihadu nafsi bi.

0: wax moom ndax xeex naa bakkanam ba wutiwul dara te mënoon naa business ni man am na amaana sax bu doon business moo may ëpp alal kon nag man lii ma amaku si néew may naa ci jihaat fekk ko ca daara ja di domp ci lim yor dundis xoramam di yónnee ca daara ja léegi yéen ñaar ñépp def ngeen li leen yàlla sant kii def na ak jihaadu bi am waal kii def na ak jihaadu bi nafs léegi ndax sëriñ daara bi day yaakaar ni Moudou Mbaye Thiam mi doon yëkkati dundu xoramam di def ci daara ji sëriñ daara bi toog di wax alif lam mim salikal kitab dana ko ëppale tuyaaba yowmal xiyam déedéet yàlla da koy considéré comme ku sambon daara di jàngale yàlla da koy considéré comme ku sampon daara di jàngale lum fay sëriñ daara bi dana ko ko fay moom te ñooñu yàlla tax ñu ne mën naa ca joxe misaal ku mel ni ku ñu wax sëriñ Khadim Gueye nga xamni jarbat la ci serigne atou diagne responsable moral bu isbu tarqiya musuma gis mi ngi ci am rew fi ci am rew la nek falay liggey waye deg bu mu deg dara ji ak wax ju ñu waxon ci nijaayam te yàlla dongu tax ñu seede ko moom ci la jàppe daara ji boobu ba tey musumaa gis waaye gis nga saa bu yónnee addiyaam isbu tarqiya da cay boole waale addiyay daara ji daan ni sëñ Aliou Seck lii na nama nag ma ko yóbbul daara Moustapha Mbaye Sall bu koor gi ñëwee da koy def bu màggal ñëwee da koy def moom sëñ Khadim Gueye mi ngi ci am réew fii di liggéey pourtant musuma gis de netri war naa leen fi ku mel ni sëñ Cheikh Dione ñaata at musuma gis fukki at yoo xam ni hadiyam da koy jox daara ji waaye yàlla dogal na ren la fi mësa teg tànkam ci daara ji moo ko soxnaam ren waa léegi kooku yow ku la di nga ko ëpp tuyaaba ci alxuraan yi ngay jàngale te yàlla tax di nga ko gëm yow foo ko cee fule tuyaaba fan wa taxaawun alal birri wa taqwa léegi ñooñu nga xam ne dañuy participer ci daara te yàlla tax sëriñ daara bi boole koog liggéeyi boppam di yori dongaam ngeen naan toog muy dox lànk leen yéen sëriñ daara yi bu leen nangu loolu lislaam dëkkuwul ci toog muy dox lislaam dëkkuwul ci nit da yëngutu ci dara boo gisee sëriñ daara yi politiciens yi di leen fontoo di leen jox ay ñetti saako yu ceeb ak genwaal lee sëru diwlin ba noppi di leen filma di ni leen tàyyi ci réseaux sociaux yi nga naan maa ngi sant politicien sàngam ñëw na ci daara ji def fi lii cim am na koo xam ni kenn xamu ko te lam def moo fawxa loola nettali woon naa leen ko fii benn waay boo xam ni màggal bi ni mën ni fi ñaari kilo yi ndawal yëguma du rek mu gàddu li ñuy filma ab camara ñëw naan dama bëggoon nga def témoignage ci maniku ma yow sa ñetti kilo yi ndawal yi bu ko fi ndeeti man maa lay defal témoignage ci ñetti kilo yi ndawal la ko ma ñaari kilo yi ndawal yooyu sax ay doom ceem ni dem fulla ay benn saako ceeb ak butéel diwlin ñuy politique ñu filme la nga ne daaj ji daal jaaral ci sa daara yaag say dong man maa ngi gërëm diw loo ciy gërëm moom li muy def interim dong la bëgg ñu ni mi ngi def social nañ ko jàppale te fekk boo demee genn wàllu gépp sax moom da ko yalwaan door la ko andi am yalwaan la bu mu la andi rek du ñaqam sax am leen fulla yéen sëriñ daara yi ngeen bàll ma waaw loolu day lu gaar la woon rek ma ñambaas ko ci waxtaan yi waaye suñu waxtaanu tey moo doonoon li ñuy tuddee xaafatul ay ni gàkk-gàkk yi ne ci bët nga xam ni daam ñoo xam ni yàlla dafa def ci seeni bët tooke luñ xool mu yàqu su ko defee soo ko xamee ci sa bopp war ngaa moytandiku sa kemtulaay kàttan ah te lépp loo xoolati nga teg ca masa allah ngir nga bañ a lor ab julit ndax lor ab julit baaxut yowmal xiyaamati akbar dañ koy war a layoo kon nag la mota bàyyi xel la sëñ Modou ñu yamale foofu waxtaan wi xam naa ni ma koy faral di waxee léegi moom jamono bi moom kenn ku ne rek day mus tuuti rek ndax majalis baa ngi ne di ma xaar te xam ngeen ni koor gi yépp dañ koo bëroon ñoom jàng ñu majalis bi donc ndax xam ngeen ni activité koor gi ci aju moom daal ma ngokk ngeen ñaanal ma yàlla rek yàlla may ma guddi gi fan ak wér rek incha allah suñ borom ku baax la yàlla may guddi gi fan ak wér sant suñ borom sant ab yonentam
1: sant Cheikh Ahmed Bamba radiyallahu ta'ala anhu way di sant mbollem talibé Cheikh Ahmed Bamba yi ci seen farlu seen bëgg lu baax duma dañ di leen ko wax mukk rawati na yeen wa diaspora bi nga xamni ba diaspora bi di man kenn ku nek lam am mu neew bi diaspora bi naqre téréwul ñi ñi ngi wote di ñaan ñi nangam nga xamni kenn ku nga xamni ki amna yene da mënu way amna yene dafa fani yene ji nga xamni am ngeen ko bu ko yalla motali won dara ji lay mujj melni bela fete lay mujj mel fete danaka amul ben bis bu may dugg ba genn lool nit dana ma wo wa sa dara ji genn ni nopi na mani dede nopi gudde wax deug yalla kenn ku ne yakamti sa dom new ci dara ji non la deme ci dongay goor yi buma limité wul damay dem ba lima yor duma ko meuna supporter te boba njang mi yakutu duko jar motax da fay am lim bahari mom lay jël lim bobu buñu mokalé ah ba am ci ño xamni genn nañ ndax damay bëgg xalé bi tousur bu noppé na jang xam xam motax affaire bi di xawa yag ndax ñu ci bari dañuy jang xam xam fan yi rek ma ngi koy netali ci mititu xol wo xamni mom serigne daara yépp koy jambat mu naqarima lool xalé bo xamni kérok bima ko wajuram joxé la mujj xam ci wajuram dara buma tassé won mom ci mbéd duma ko xam ba xalé bi wato fi alquran dal xam xam la tambalé al akhdari jaar ci téré serigne touba ba risala mi dem ba ben buntu mirage moko déssé ci risala ndayam taxaw tém ci ni ñew jangi micc mbayja nga ni ne mbay bi sax fam dama russo gis ñum ba légui mom mom ba légui mom russo na fay ñew sax ndax loolu war la tuddu war la ndax dama wax ni man kumay jox sa dom dama bëgg nga bayé mako bama nopi ci mom ni la am loolu ma gënal waye nak ñu ci bari dañuy ñew naan la diiw dama bëggoon nga ñaanal ko légui mu jangi mi ci mané dédét man duma ngistal man duma gëreem kuma nopi wul ci mom su ko nexé man na daw bu ko nexé man na ciëp yu lu ko ci neex mo xam waye na ngeen xam ni Serigne Touba neena Serigne Touba neena barkeb donga buy jang du say wax de waxi Serigne Touba la barkeb donga buy jang mi ngi ñu lonku ci loosu Serigne Daara bi waxna ko barki diimu ci waxtaan yi ma doon defal ñe doon tari alquran daara ji le mani len ñaata dong ngeen xam yo xamni wat nañ alquran bañ joge ci daara ji sampi daara ji du dem fen dañuy mujj daara ji ray tas ñu joge fa dem ci ab internat ba di len utiliser di len fay yenn somi nga xani legi waxtu ko nexé dak la da internat buni da nga fa dem internat buni da nga fa dem di joge ka daanu lu ko waral moy bi ngay dem yobali wo ngeureumal serigne daara ba yobali woko serigne mor antousali way juru cheikh mod bamba kera ba muy tagato ca daara jaga ab serignam yewé ba ko serigne ba yewé ba nopi dani len barke ngeen don wut ina muni top na kele barke bi won ci daara ja joxna ko do nga daara ba lay dem ndax da am sama ngeureum barki bi won ci daara ji joxna ko donga daara ba lay dem da am sama ngeureum muy Serigne Morane Tousseli kon nak xale bo xamni juroom ñaari at nga jox ko nit lu ne mu daj ko ca te mom lim ko bëggal intérêt neew ci may ma rek bayyi ma rek bama nopi ci mom ci xam xam rek lolu señ bi te damay wax ni nit sa bu juddo dafa judduwale wërsegam nit mom mëntu judduwale xam xam waye dana judduwale wërsegam ñun ñepp ño jang ci addition yonent mu ni nit bu amé 40 ans ci biiru nday ki 40 jours ci biiru ndayam yalla yabal malaka ni ko demal bindal ma ci jëmba borom alal lay doon ku wër lay doon wala ku ñak lay doon wala ku wéré di lay doon ku gudd fan lay doon wala ku gatt fan lay doon loolu dang ko judduwale jang dula ko tardel mukk jang dula ko tardel mukk bu jang doon taxa tardé ci wërse kon wax ya xeyta man kay ma tardé kon nak bayi leen dong yi ci daara yi ñu jang ba serigne daara yi nopi ci ñom bu fekke daara ja serigne ba day boole jangale alquran xam xam bayi leen ko bam nopi ci mom bu fekke daara ja day jangale alquran ni kesse dama yalla bal bu joge ci alquran ji yobbu ko ci benen serigne daara mu def ci mom xam xam li moy deug ku leen ko waxu da leen di nax wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

na ak lu mën a xew rek nañu waxtaan. Ñu tànn benn mawduux bëgg ko waxtaane, muy mawduux boo xam ni lal na tuuti tasawuf, ndax dafa jëm ci mbirum xol. Doomu aadama, suñu borom tabaraka taala daf ko defal ñetti xol. Ñetti xol yi ko suñu borom defal moom rabbi si tuwa jàlla. Benn xol bi moom rek la ci yàlla soxla, moo ci am njariñ, moo ci jariñ borom ëllëg, mooy tax a jàmbee texe ëllëg, muy moom xol boo bii. Ñetti xol yooyu, xol bu ci jëkk mooy li ñuy tuddee xalbul himaaya, wala bu la neexee nga ni xalbul kaafir, xol bu gumba. Xol bu gumba waliyaasu billaa day yóbbu nit ci texeel yi, texeel yi goo xam ni texe duutu ca topp mukk mukk mukk. La qadara allah wala saman. Ñetti xol yi ma bëgg waxtaane yépp nag bu ci nekk alquran junji na ko. Benn xol bi moom la ñu tuddee xalbul xaafil, bu la neexee nga ni xalbul marat. Ñetteelu xol bi moom la ñu tuddee al xalbu salim, bu la neexee nga ni al xalbul mu'min. Ñetti xol yooyu, xol bu ci nekk suñ borom wax naa moom junjine ko ci alquran, wax li ci jariñ nit ci ak li ko ci lor, lay tax mu mucc, lay tax mu texe texe gu dappetoo. Xol bi nga xam ne moom lañ njëkk a tudd muy alxalbul himaaya, wala boog nga ne alxalbul kaafir. Suñu borom rabbi su jàlla moom lay junji ca suratu nur. Borom rabbi su jàlla daf ni aw ka sulu maatin fi lbaxri lu jiin yaxsuhu mawjun min fawqihi mawjun min fawqihi saxaabun sulu maatun baadaa fawqa baxdin iza axraja yadduhu lam yakad yaraaxa wa man lam yakali laa lahu nurun fama lahu min nurin aw kama qaala allahu tabaraka wa taala. Suñu borom daf ni rabbi sutu jàlla, maa ngi leen di misaal xol bi ñuy tuddee alxalbul himaaya wala alxalbul kaafir. Suñu borom ni xol boobu day dafa mel ni jëmm joo xam ni dafa nuur ci biir lëndami ndettal géej, ko sullu maatin fi lbaxri lujjiin. Mu ne bi mu nuuree ci biir géej, lëndamu géej gi muur ko, naka noonu lëndamu géej boobu am weneen niir wu ñëw muur ko, niir woowu am weneen niir wu ñëw muur ko. Mu nekk ca suuf ron ndettal ñuul ñuul yu kukkuya, boom ni dana dem ba ñuulaayu mbir moomu ak lëndamaay ba dana yegg ci bu yëkkati woon loxoom nii tàllal ko bëgg koo xool du ko mën a gis ndax lëndamaay. Mooy xol boo xam ni suñu borom tabaraka taala daf koo muur du nangu dëgg, xol boo xam ni suñu borom daf koo muur du nangu lépp lu jëm ci yàlla ak yonentam alayhi salaatu wasalaam. Lépp loo xam ni dëgg la xolam daf koy dumooy, xolam daf koy bañ. Boo toogee di ko waxtaane ci kanamam xolam day kamañoo, du ko bëgg a dégg, day daal di bëgg a sori foofa, day daal di bëgg a daw. Waxtu boo xamee ni xol bi yegg na foofu, suñu borom junji na ko xatama allahu ala qulubihim wala samihim wala absarihim qisawatun wala hum xasaabun azim la qadara allahu wala saman. Bu yeggee foofu suñu borom rabbi sutu jàlla day kas ca xol bi, xol bi dootu bëgg dëgg, dootu nangu dëgg, xol bi day lëndam tëx,
mu nek ko xamni ku soxar lay doon ku bañ deug lay doon ku añaané lay doon nga xamni dana añaané ba añaané jëmum ndax doom adama bu gisé deug wan ko gannaaw té xamna ni lim won gannaaw deug la and ak lolou yépp añaané gumi añaané bokkom taxé té duko xam wala sax xélam du ca dem buñu sété nit ni mu bëggé bopam waxtu wo xamé ni jogné jëm ci lu koy alak té du réfléchir jamono boba xol bu tax xol bu lundum xol bu taxéri bobu moy tax xélam dootul réfléchir dootu xalaat ci lu koy jariñ ak lu koy lor xol bobu la Seigne Touba junjini ni man Seigne Touba xol bu gumba gisuma buntu taxem ba yag ñu ni aha kay gisna buntu taxe ba sax ñi ka yow Cheikh Modou Bamba xol bu gumba ana lan moy buntu taxem mu ne xana dugg sa war wuñ wax lasa la qadar allah wala samin motax mom Seigne Touba mu ne himayatul khalbi da'u la dawa'a lahu ila dukhuli lasa mahwa lasi salama mu ne man Seigne Touba day xol bu gumba gisuma ak taxem gisuma ak muccam ba yag mun akay gisna mbiram ñu ne ko lan moy mbiram mu ni xol na xol safara xol bu gumba waye safaram du dara lu ëlëk yowmal xiyam mu dem sawar ñu wax lasa xam ngeen ni sawar ñu wax lasa sawar wi gëna tang ci sawar yi la bok neñ aw xur la ci biir safara wala ab ten la ci biir safara kon xol bobu nga xamni moy xoluk yéfer buñu né xalbul kafir jiblu wuñ ci rek yéfer bi wéddi yalla wayé batu kafara day firi bañ deug ndax xam ngeen ni kéfer dafa bañ deug batu kafara day firi mur na deug gi laq na deug gi nangul deug gi donte ni xam na ni deug gi moy deug wayé nak bañ nako rek motax nak ñu ni al khalbul kafir wala bok al khalbul himaya xalbu gumba xol bo xamni ni dafa kamaño Seigne Touba ni man gisuma dara lu ko meuna safara joju jangoro lu lu xana dem safara wu ñu wax la sa la qadar allah wala shaban no ma adamay non la leen yalla binde ñu wote ci ñetti xol yoyu kenn ku nek ak xol bi nga amé motax ngay gis nit mu deglu nit mu wax wax ji wax lepp di deug mu tek ko ci xam xam tek ko ci deug waye wax joju nga lank ko delo wax ji radd ko biñ la laaje waaw lutax nga radd waxi diw ji te waxam jepp deug la nga ni waye nangam bi mana amna ño xamni deug ñi ng koy deglu ci lamiñu ko sant nangam wala ku dekk barap sangam wala ku melawo melakaanu sangam ñom dal deug da am bor buñ tay xolé japp nañ ni deug fofu rek la wara juggé ku santul sant sangam say wax ak waxi balla puy dañu yam ku dekkul dekk sangam say wax ak waxi balla puy dañu yam ku fete wut barap sangam wala bokko ci tari xangam say wax ak waxi balla puy dañu yam ñoñu la sun borom di jundi ci ay bi muni seen xol yu ñuul yu kukku yoyu nga xamni dafa lendeum bu duñu nangu deug mi ngi melni wa jo xamni dafa daanu ci biir geej aw douce ñew war ci kawam wenen douce geej ñewat war ci kawam aw nir nak soga ñew tege ci kaw wenen nir ñew tege ci kaw mu nek ci suufu leug leug lende mi geej ya nga xamni bu yëkëti won loxom diko xol da naka du gis loxo bi ndax am lendamaay wala fñay ni bëdd du gis luko jégué waaji nga xamni mom day liggéeyal l'islam day liggéeyal xam xam bo lambé da ko bo xolé gis ko muy wax ay réalité yo xamni ñu ngi koy tanka ci alcorane ak sunna waye wajoju ay waxam da nga cey sét la la ca intéressé bu waxé lu la neex dal lu satisfaire su ba neex nga ni akay nam waye bu waxé leneen nga ni dedet bu ñi awaw lutax nga ni ndax Seigne Diouf sang wax ko wala wa dekk sang wax ñuko wala wa rew sang wax ñuko sun borom ni tufu tufu bu ñu rando dem ci al khalbul khafil xol bi nga xamni mom agul ci gumba waye nak ag na ci fagg fagg moy xol bu tilim ba dotu xamé deug ak neen day yere rek ratu gumba
lu ñew rek mu rato du xamé lu toy du xamé lu waw xamé lu baax xamé lu bon ngelaw lu jëg yobale bok moy al khalbul khafi bu la neex nga ni al khalbul marad moy xol bu febar xol bobu agul ci gumba buñu ko jonjé tuti rek mu dal di leer buñ ko raxé tuti mu dal di set buñ ko foté tuti mu dal di gisat deug motax ulama wu tasawuf yonal tathirul qalb moy labal xol xol da xamel li yere dañ ko wara di foot jamono mu nek bok na ci saabu bi foot xol nga bari lay wax astaghfirullah bari loy sabbal sun borom bari loy tuddu yalla bari loy jang alquran bari loy fatlikou de yoy yep la bok ci yi nga xamni da fay raxas xol bu tilim bu dand ba yegg ci fag tilim tak waye nak agul ci gumba serigne musa ka radiyallahu ta'ala dun neena won borom xol bu gumba raw borom geut yu fetugul borom xol bu gumba day melni borom beut yu fetugul day melni yegg bo xamni amul turu lo ci soti mu turu ci suuf xam ngeen ni ab yegg xam ngeen ko de ab yegg bu fekkene amul benn turu lo ci soti rek ci suuf la jëm lolou non la xol bu gumba mel xol bi nga xamni nak mom dafa dand tilim tak mu laaj ko foot ñu diko tudde al qalbul khafil al qur'an jinjina ko mom tamit batay kalla bal rama ala qulubihim ma kanu yaksibun sun borom neena amna ci gañ nga suratul mutahhifin sun borom neena amna ci gañ ño xamni seen xol dafa dand dafa tilim dañu sori deug dañuy daw ni ci deug yi dañuy daw ñi wax deug ta yalla tax dañ leen di sori ñu leen nango deglu mu ni dañuy dem ba seen xol dand mu ni xam nga lu ko dandal mu na mu ni seen pagu tefi loxo liñ fagu ci seen loxo moy bakkar bi ni jëf moy tilimal seen xol takal ko dandal ko ci bakkar bi ni jëf bokk na ci bakkar ba deug deug wan ko gannaaw nangu nga ni lim wax deug la de nga te waye bokk na ci li tilimal xol moy saggan ci tuddu yalla ak fatlikou yalla ak fatlikou de bokk na ci li tilimal xol moy jew rambaaj fen wax lolu leerut bokk na ci li tilimal xol lek lu leewul bokk na ci li tilimal xol top di waxtaan waxtaan wu la neex wo xamni day satisfaire sa banex rek waye donte amul njariñ nit amul lor amul njariñ amul lor waye nak mi ngi saggan lo mi ngi lay won lo gannaaw mi ngi jël sa temps ci lu ko jërul ndax bul fatani le ma wuta sawuf dañuy wax ni al waqtu ka shayf lam taqta'u qata'aka imam shafi waxon nako rahimahullah waqtu dafa melni jasi boko yore faaw nga gor ci dara wala jasi ji wagnou ko mom dagata la non la waxtu mel motax yonent bi ali sallatu wasallam neena won la yastib du'a min qalbi qafili lay sallallahu alayhi wasallam neena won xolub waju sagan xolub waju xamni dafa melni aw xop ngalaw lu jog yobale ko yonent sallallahu alayhi wasallam neena boba xol bu ñaané yalla du ko nangu xolub waju xamni 24 heures sur 24 mi ngi seug ci connexion rek mi ngi seug ci internetam rek internetam rek 24 heures sur 24 yep limi setan dara lay dolu dinem neeku ci dara lay doli jomam neeku ci dara lay doli ngorom neeku ci doli dara lay doli fulam ak faydam neeku ci dara lay tax mu xamé deug ak ñen neeku ci mom dal likoy satisfaire moy gis ay comédien ño xamni ni dañuy mayé muy ré xam ngeen ni ré ju bari day ray xol ngay rétane fo tollu di sétane yo xamni ni dafa sa xorom nga dëkkéré da ngay dem ba sa xol dé yaron sallallahu alayhi wasallam ni xol wa jo xamni day sétane yu saggan yoyu yu metto diko yoyu ba xolam dé bu ñaané yalla duko nangu la yastib muni la yastajib du'a min qalbi qafilin la'i mom la yaron tibbi sallallahu alayhi wasallam wax rawahu tirmisi wa ahmad rawahu tirmisi wa ahmad sun borom ni tabu situ jall borom xol yi tilim yi du man ma def li tax seen xol tilim ñom ñoko def moy dañoy yore melaw ngelaw
dañu yara melaw xop ngelaw lu ñew yobale leen amna ño xamni deglu wa jo xamni lam leen di wax da leen di jarign ci seen diine jarign leen seen adina jarign leen seen alakhirah dedet dañuy deglu ko xamni lum leen di wax ay miracle ay karamat ay mujisat karama yoyu mulay wax mom mi la koy wax du ci jarignu yow mim koy wax do ci jarignu borom karama rek moy jarignu karama borom karama rek man na neex ci sa xol lol nak ngay mbeuk ka doro ka daano ka yuho ka joya ka mayesa alal waye fa la yam dula jarign dara dara dara ci sa diine dula jarign dara ci sa jom dula jarign dara ci sa ngor au contraire sax daf lay dolli ak yokkat ak ak tayel ak ak naif ba danaka da ngay yegg ci ni kon jeeratul may jaamu yalla ndax xamna ni borom karama ji mom ginaaw masna ko eddi yal ben bis rek xamna ni yowmal xiyam aljana la jëm direct soxna maymunatu mbake neena radiyallahu ta'ala anhu seigne touba malen mag ñadan nekk li nam daan waré neena mom bokut ak seigne touba mi mu degg sama classe gi da ko waxtane jamono ji soxna maymuna lol la waxon neena seigne touba mag ñu daan nekk li seigne modou mustapha mbake ñom diñu ko netti cheikh mom leen jup ad dagani diñu ko netti li nam daan waré nga xamni ñom dañ daan wax ni bu seigne touba masana waré bu nepp buñ fa joggé danaka dañuy beut sakket yi dañuy beut nir yi defé nañ ni ku faatu ci guddigi sax do dem aljana japp nañ lolu ndax lam leen di wax seen dig ak seen borom nim leen di xamalé sañ sañum yalla ak ciobarem luko sop de faalun lima yurid waxtan wu mu leen di waxtana taxon na buñ fa massaane joge buñ teddé bi ñelaw soxna may ni ah waxtan kati jamono ji re ni ñi waxtane seigne touba ah wote nak nga xamné day man non la ko seigne modou mustapha mbake daan waxtane non la ko cheikh lamine diouf adagi ni ñom daan waxtane borom xol yoyu nga xamni seeni xol dafa wayaf ba lu jog yobale leen ngelaw lu jog rek yobale leen riir mu jog rek ñu andi ci motax dañuy jëm nday jor ba yag nga seen leen ñu ni accam neke nday jor dara neeku fa jëm chamoñ ba yag nga gis ñu ni accam neke chamoñ dara neeku fa nga xamni musab sabira bayna salika la ilaha illa hu wa la ilaha illa hu jëmo penku jëmo soow yaang ci digënté bi kan ngay yegg kan ngay yegg cheikh ahmed bamba neena radiyallahu ta'ala anhu mom saxona tuddu yalla di bak yalla di top ndigali yalla yi di bayyi ay terem neena bu mujj sun borom defal ko khalbu naqawa muni bima sun borom defale khalbu naqawa ma daldi am liñu tudde faydur rahman rahna cha mimi neena al khalbu minni fi sal yawm qad salima min kulli raynin wa bi rahman qad alima awa bi rahman qad alima muni man seigne touba bis niki tay sama xol yalla raxasal namako sama xol yalla setal nako ci lepp luñu tudde reynu muni yalla mi nga xamni moy borom yermande di aja xam ji momako xamal al khalb salim sun borom djingi nako sunu mam ibrahima alayhi salam ci al qur'an yawma la yanfa'u malun wala banuna ila man atala bi khalbin salim ibrahima yawma lay xamal man yalla ni yawma al khiyam alal ji bari njabot gu bari amul solo fi fi man li am solo fi fi man moy nga dik yawma al khiyam indale al khalb salim indale al khalb al mu'min sun tuwani yalla defal na ma al khalb salim dañal ci man lepp luñu tudde reynu xam ngeen reynu tawat la juy nekk ci yaramu doom adam dana rogalat ba ak ci weyi loxom wala me ci ulama wa tasuf sax leg leg buñ koy firi dañ nan bari na ki ho gëna gawa am moy ku dul julli dañ koy faral di wax reynu bobu bu de rogalat ba ñew ci sa ciati barami weh ki nga xamni ni amena reynu yow mi nga xamni da nga amel leeru xol bo bokke mom aw ñam bu yalla dogale sa loxo tibbu fo xamni da fa tibbon boko xexé boko lekke mu res ci sa bir yaram
jamono bobule li feek lolou resout ba jeex da ngay nemiku ci sa bop tayel ci jaamu yalla da ngay nemiku ci sa bop beug nelaw da ngay nemiku ci sa bop xol bu kamaño fekk da nga bokk ku am reynu lu tibbu ba nopi nga tibbu fam tibbu in baram ni kala bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun reynu bobu ni ko am ni ñoko wut ñoko fagu seen bop dara yebbu len al khalbul khafil xol bu sagane yalla xol bu sagane ab yonantam xol bu sagane deug xol bu sagane nit yalla yi ila akhirih do maaro mi waxtu amé al khalbu salim lu yeungu rek fataliko yalla lu yeungu rek fataliko yalla do adam bu xese egg ci al khalbu salim lepp lum rombati rek dakoy fatali yalla sun borom neena innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allahu wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkaluna suratul anfal borom neena ñi yalla wursugale al khalbul mu'min deug deug deug muna ni fo leen fek amna ay signe yu koy wone amna ay mandarga yu koy wone ayuk yalla yoni mandarga yam la muni ki ami al qalbul mu'min foko fek idha dhikra Allah wajilat qulubuhum bo de waxtane yalla du tok du taxaw bo de waxtane yalla xelam day reer bo de waxtane yalla dutu meuna lek dutu meuna nan bo de waxtane yalla xelam mepp ci boromam rek lay aju allazina idha dhikra Allah wajilat qulubuhum sen xol di teftefi muni rawatina nak wa izatu lil alim ayatuhu sadu imanan muni rawatina nak bu fekkene li nga len di wax ci yalla da nga len jox ay proof da nga len jox ay tektal ay dalil nga jang ay aya ni fi lako yalla wax ba fi lako yaron tu wax ba fi lako nit yalla sangam wax wa izatu lil alim ayatuhu muni sadu imanan muni sa bo inde proof nak sen ngam day gëna doliko sen yaakar day gëna deugar muni way fo len fekk wa ala rabbin yatawakkalun fo len fekk dal yalla ay sen wiru way duñ wëru ci ma samba duñ wëru ci ma demba duñ yaakar ma samba duñ yaakar ma demba yalla moy seen wëru way fo leen fekk rek ñoñu moy ñi nga xani buñuy wax yalla lañuy waxal duñ waxal sëriñ bi ngir bo noppé mu jox la dépasse ñaari fan aw 10000 francs duñ waxal sëriñ bi wala ministre bi wala député bi wala dedet ñom lañuy wax yalla rek lañuy waxal buñ ca noppé noppé nañ ca baye boñu bañ leena jox dara wa yalla leen gënal luñu mëna am yalla leen gënal luñu mëna am nga xamni duñ wax mukk ngir intérêt xamna ni niko gaay yi faral di defé dañu ma baal amna gaay ñoo xamni ci tariixa yépp nak ci tariixa yépp nak bul baay benn tariixa ba ci ñi nga xali sax nekkunu ci benn tariixa kenn ku ne ci ñoom dañuy fexe xam point faibleu waram alal yi nga xam ni yaakaar nañ ni julli woor bu nu joxee addiya waaye ñu wala ñu maye oto nit ñi ciwtaane ko japp nañ ni loolu doy na sëkk doy na leen sëkk ëllëg yowmal xiyaam am ci waxkat yi ñoo xam ni point de faible yooyu la ñuy seet bu ñu toogee moom la ñuy wax nit ñi seen point de faible yooyu moom la ñuy seet bu ko defee point boobu la ñuy laal gaaya dal di yekk lañ yoroon jox leen suñ borom nee na jaam ñi may wax ci alquran ak ñoom meluñu noonu ñoom wa ala rabbihim yatawakkaluun yàlla la ñuy jox seen bopp boy leen doon jox milliard par bis bu dëgg jotee ñu samañ la ko boo tabaxoon r plus 4 jox leen bu dëgg jotee ñu samañ la ko wala rabbihim yatawakkaluuna duñ waxal kenn ku yàlla bind yàlla rek la ñuy waxal ku ca gis sa bopp nag alhamdulillahi rabbi alamina looloo taxoon waaye nag ku ca gis leneen ni nag ah nga xam ni lool la nga xam ni lool la nga xam ni seen addina yépp seen dund gépp benn maw du rek
defal na bayan ci ben juma ma nopi ma laal ay point yu sensible ci ay kilifa yo xamni yañi lañuy def teguñu ko fenn bam indi ay réaction ay gaay yu bari merci bay futte ko toj am ko ñew ni ma waaw señ bi mëno yam ci waxtane diine mané ali mo do wax kon du diine lo xamni bima koy wax jang na alquran fuko yalla wax jang na hadith biko yonenti bi wax jang na bayit biko señ touba wax lolu bulul diine kon luy diine waye dama yalla bal iliman yak bayan kat yi nek ci jakkay nekewuñ fa dara lu dal ni lañuy jappé ni lañuy julé ni lañuy sarxé lolu boy na nopi nit ñi duggal ci actualité yi nit ñi di dund nga xol ñi nga xamni ni dañoo woté woni ñom ay kilifa lañ nenañ ay giddi lañ nek ci seen kanam nek ci kanamu doom adama yi demuñu dikkuñu yobul leen ci yalla bayiwul leen ñu delu seen kër yi bokku nga wax ak ñoñu ci ay actualité xamal leen ni yene ngi baare nit ñi mënu ñoo dem ci yalla mënu ñoo dikkité yeen ñi yeena doxul té ni ngeen wara doxé té li mo leen baare lolu seen jariñ la dañ ca wara contane dañ ca wara bëgg dañu wara féliciter sax yow mi leen koy wax bañ xam fi ñuy jaar ba yegg ci seen borom waye yow am mbolo top la jëm ci yalla mëno fexé ba yobul leen ci yalla ndax sa xol bu tilim bu dand ndax fo tollu yaangi lek moyal fo tollu yaangi lek lu leewel mëno fexé ba yeggale kenn ci yalla toy do yewi doomi jaamuri ñu delu ci seen borom do leen libéré ñu delu ci yalla ñom yalla lañuy wut ci yow waye dedet da ngay tok di camoufler rek légui nak waaji nga xamni mom day dénoncer wala day critiquer wala day naqd lolu ah ñu terrorisé ko nak waaw dal di koy taxé lu nek dal lañ ko taxé lu nek waye mom wa ala rabbihim yatawakkalun min yonnati bi sallallahu alaihi wasallam munu digal ni man ra'a minkum munkaran falyuqayyir bi yaddi fa in lam yastati fa bi lisan fa in lam yastati fa bi qalb wa salik adhaful iman kep ken ci yeen ku gis mbir mu jagali muna muy nako jema jagal ak loxo way bo amul katan nga muni kon wax ko ci salamine ba ñako meena jagal ñew jagal gaay nak mom dañ nan bo gisee lu jagadi tejeul sa gemmiñ kon kañ la mbiri di jagg ginaaw ñi jagal mom seen bëd yegul fepp ñi jagal ñi mëna jagal yalla may leen kat ñu mëna jagal seen bëd yegul fepp yow nak sa bëd ñu dajji ci lo xamni lu jagadi la nga ni lu jagade nga feñu la bëgg fa waxet tejeul sa gemmi kon kañ la dara di jakk sun borom neena gaay ñi may wax allatheena yuqimuna as-salata wa mimma rasakhnahum yunfiqun neena yoyu gay du ñam ci lañuy wax ñu wutal ko ay dalil du ñam ci ragal seen borom waye nak waxtu julli fu mu joté ñu jox yalla lam ci mom ca lañuy yam dedet way ma rasanam yu fiqoon lañ am ci wërsek mu neew mu bari ñu dello ko ci yalla ko yonentam sun borom ni ulaikahumul mu'minuna haqqan lahum ulaika mu'minuna ñoñu ñoy way gëm ñi deug ñu ne waw mun haqqan lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karimun batay ma nga suratul anfal su mbaram neena ñoñu moy ñi nga xamni ñom boy wut ñu gëm yalla deug moy ñoñ waye neena boy set borom dara ju yëkëti ko ëlëk yowmal khiyam moy ga ñoñu neena boy set ño xamni man yalla dana leen ma yalla maghfira le jigal leen dotuma leen top dara moy yoyé gaay gaay nga xani luñ wax yalla tax duñ ci fay bor duñ ci leblé waye ku ne man la ca gis bopam nak ndax alquran mel nonu alquran da wax ak ki gem wax ak ki gemut wax ak ki jup wax ak ki deung mom alquran da wax ak ki gem wax ak ki gemut wax ak ki deung wax ak ki jup legi nak bo dé wax lolu yow ke jubadi day gis bopam ni mako tax di wax dé yani mako tax di wax dé lo lepp lu ko waral yow aji wax ji wax te bi ngay wax nga set li nga xamni mo gëna sensible ci nit ñi nga di ci wax donte xam nga ni li ngay wax mom nit ñi mënu ñu ci jariñu
danañu ko deglu ni rek def ay réaction jox la alal danañu ko deglu ni rek def ay réaction daanu jël wala yuux wala nangam waye gis nga ni mom du len jariñ dara ci seen diiné du len yok dara ci seen alal du len au contraire daf len di wañi waye du len doli dara ci jom la len di gëna yaafus lo ci jaamu yalla yaronte bi sallallahu alayhi wasallam waxon nako neena won li kulli ummatin wasnu wa sanamu hasil umma الدرهم والدينار صلى الله عليه وسلم يونس صلى الله عليه وسلم نينا مون مبولم خيد في جار خيد و نيك خيد و نيك يونس بو نيك و في الله ما سي يوني بو نيك امنا سي اي خيت او خيتام ньо خامني مينا موني اي خيرم دونغ لا ني جام اي خيرم ريك مونا موني خمغا سمو خيت مان يونس بي صلى الله عليه وسلم لان موي سين خيرم مينا موني موي خالص يونس بي كو واخله صلى الله عليه وسلم نينا خيتام وي alal moy seen xërem alal rek lañ gëm alal rek du ñepp nak yanam sallallahu alayhi wasallam moko wax neena sama xéet bi muna muni alal rek wa sanamu hasil umma ad-dirham wa ad-dinar alal rek sama xéet yi ñom alal dong la ñuy jaam alal rek bo leen joxe alal ñu tagg la bo leen joxul ñu xass la bo leen waxe deug ñu xagn la waye alal jaral na len lu ne alal jaral na len lu ne motax mutasawif ba neena won ma atalla abdul amal ila asha al amal nit yalla bi def ni as gor muna muni li feek mi ngi gudd mebet du dañ mukk di jëf jëf ju ñaaw li feek sey mebet ngi gudd rek do dañ mukk di jëf aw jomalam li feek sey mebet ngi gudd di mebet di dem rek di mebet di dem rek r plus 4 bu nopi nga ni benen immeuble bu bes nga ni benen way wo daanu ngeni wenen ma atalla al abd al amal ila as'a al amal ab jam li fi ak mi ngi gudd mebet du lañ mukk di jëf aw jongalom du lañ mukk di jëf luko yalla jeppé ndax gudd mebet dakoy waral motax seigne touba radi Allahu neena ku bëgg noppulu defal ni man defal ni niti tasawu fi ñu ni ko waaw yaw no def yak ni ci tasufi muné xana musawiyan dinar ayni bil madar man seigne touba deureum ci man alal ci man muna muné mok doñu suuf bi may joggi la yamalé lol nak ko seigne touba war nga ko gëm ndax ahmadou amul woni poche mom bokku tok sama classe gi nga xani mu ñew def ci poche bo xani lo leen jox ñu rof ko ci ahmadou mom ay mbum amul woni poche mom néna musawiyan dinar ayni bil madar néna man doñu suuf yi may joggi muna muné ak or bi commerçant yi gëna fonk di testé ci diko wuti fo nek ñoyam ci man no sawiyen dinar ayni bil madar lama wu tasawufit non lañu mel alal jërul leen guddé all jërul leen fanan all jërul leen jaay seen ngor jërul leen jaay seen judd alal musu leen ko jarul te kat am nañ ngor bu tol ni le leen dox ñu joxal lako yalla way ñi ñoo mandu lo leen jox ñu joxal lako yalla lo leen jox rek ñu joxal lako yalla gaay da nga yorom dank ñew jox leen ko bëgg ñu joxal lako yalla ab dank nga ñew di jox leen ko pour ñu joxal lako yalla xam nga koñ koy joxe soxna fatima mu jong mi ci koñ bi lañ la koy joxal wala ñu joxal lako khadija mi ci koñ bi kon nak ñaari xol yaangi non wal bu jëk moy al khalbul imaya ñaarel xol bi moy al khalbul khashim bu la neex nga ni xol bu jëk bu moy al khalbul kafir ñaarel xol bi moy al khalbul marad bu ñu rando ci xol bobu ñu ñew ci xolum ñettel bi te moy al khalbul mu'min bu la neex nga ni al khalbu salim momit alquran daf ko junji sun borom tabaaraku ta'ala misal ko
xol bobu moy xol bi nga xamni xamna yalla taq yalla min yalla xol bobu moy xol bi nga xamni fomp na setu xolam ba bu jele setu xolam deppele ko ak setu lawul mahfuz ñaari setu yi la nek ci lawul mahfuz di refleté ci benen bi ci dess bu ci mëna orienté ñiko top te gëm ko borom jinjiko ko ci alquranul karim rabbi situ wa jalla jalaluhu khalaqana mawlana borom neena allah nuru samawati wal ardi masalu nurihi ka miskatin fiha misba'ul misba'u fi sujajatin sujaja ka annaha kawkabun durriyun yughad min sajratin mubarakatin shaytunatin la sharqiyya wala gharbiyya ila akhirih nga ci suratul nur borom daf ni man yalla may leeru xolu bepp jam buma gem nga xamni ni leer bi nga xamni mo xotti leeru asman xotti leeru suuf mu xam la ni leer gogu de fa melni yow mo xamni da nga jël ab taal ko ci benn mes fomp leer bi nga xamni moy tim tak li nonu muy defé yañj leer nañi sun borom misale ko al qalbul mu'min moy xol bi nga xamni dafa leer leeray bo xamni waxtu waxani bu seppo mbir lako ci yalla di xamal nopp bu ko deg danaka benn yuur gu ko deg toj nit yalla yi nak biñu jaare ci buntu bobu ci lañu yett yoon wi ñi jaarale nit yalla yi wala bok jami yalla yi ngir ñu taxe ëll ci xol bobu le ndax lu tax xol bobu yahdi llahu li nurihi yalla ko orienté yahdi llahu li nurihi man yasa ci aya bi yalla moy set kuko sopp mu orienté ko ci jamam moy tan kuko sopp mu orienté ko ci jamam ba meuna orienté ñeneen nit yalla ba dafa tok ba yag ben talibem jadd yoon yimu jadde yoon te comme day fréquenter serigne bi xelam xalat ni waw man jomalong wi ma def suma deme tok ci kanam serigne bi dana ko xam ndax man bis bu ne ma ñew señ bi di waxtaan ak man wax ma limay xalat sam xel kon xamna ni limay xalat xamnako mu toge ci kanam señ bi nak xelam ni yar ca moy ga muy xalat nan yalla bu ko señ bi yeg rek li yalla bu ko yalla xamal señ bi rek muy xalat di wax lolu bu yag señ bi ni ko tufu yow gannaaw tuub nga ko fatte ko nak def nga ko ba nopi tuub ko fatte ko te bu ko defati allah nuru samawati wal ardi masalu nurihi kamiskatin fi amisba wal misba lutakh fi sujajatin sujaja ka annaha kawkabun durriyun mu melni bidiw bobu nga xamni dafa fekk ci lendum ak wax set leer nañ ni yañji ba pousse sax bu wadde nga far ko non la xolum jam bobu di mel xol bobu gañi ko yore mom la señ tax ni bu yalla dogale nga ñew jamono te dajé wak borom xol yu leer yoyu nga xamni ño mëna orienter nit yobbu ko ci yalla neena bo dajé wut ak mom bul fa nek di son di len top di muñu dikuñu duñ la yobbu duñu dem do dem nga xamni ñom pousuñu pasuñu muni nga ne ko kan numay def muni da ngay dem nga yër téré gañi nga xamni ño doon pous di pass nga yër ko te jëfé ko te maam in lam tulahi muslian faltaktafi bima bihi nasaqiyar salaf lolou la señ tiba señ tiba neena bo ñëwé ci jamono fekk fi señ bo xamni pousul pasul muni demal ca le señ sa nga xamni ño daan pousé ko pass lañ bindoon nga yër ko boko yëré bu nopi nga fas ko yene appliquer jaar ci yoon te maandu in lam tulahi muslian faltaktafi bima bihi nasaqiyar salaf bo ñëwé jamono fekk fi señ bo xamni day pousé ko pass muni yow pous ko fe da jema pass yow noy da muni demal ci lañ bindon ñom
nga yër ko parce que yéene jëfe te moytu nag maandu. Wallahi sëriñ soosu ba léegi boo gisee yàlla bàyyi fi addinaam bi muy wéy doonte benn ñaar ñett lañuy doon yàlla ñoom la leen di ruse ba léegi suñ borom gaa ñooñu lay ruse que misli Cheikh Muntaka alxalbu salim boobu ñuy wax borom xol bu set boo xam ne nii seytaane mi gën a mi yàlla wax ni mooy noonu doomu aadama sax bu fekkonte ni mënoon na ko intervenir ci kanamu yàlla boo gisee nit yàlla yi di wax naan am na ci jaami yàlla yi ñoo xam ni yowmal xiyam buñ ne man yàlla baalal seytaane mu baal ko baalal iblis mu baal ko lu ko waral mooy seen xol yu sell yooyu nga xam ni yéene wuñ sànq lañ bu lor sax waxumaa doomu aadama ñépp jàmm lañ leen yéene nga xam ne ñoom duñu gis dara lu dul jamaalullaahi jàkkaarloo gi ñuy jàkkaarloog jamaalullaahi nga xam ne ñu jàkkaarloog jalaalullaahi waaye jamaalullaahi la ñuy jàkkaarlool jàkkaarloo gu ñuy jàkkaarloog moom daayi man moo tax ñoom duñu mas xam mukk lu dul lu nit mën a mel boo leen indee ñoom danañ jéem a interpréter ba gis lu rafet ci ñoom rek wala lu baax ngir yàlla jéggal leen ngir yàlla yërëm leen. suñ borom nee na gaa ñooñu nga xam ne yàlla dogal na ci ñoom seen xol set te leer ñu gëm yàlla bëgg ko topp ko ñu topp dëgg te duñ ko may mukk ñooñu réew mu ñu ne ña fa nekk lu ñu bon danaa leen mus a jaam boobee. suñ borom nee na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wa ma kaana rabuka li yuxlika alqura bi zulmi ahluha muslixuuna suratu Hud. suñ borom nee na du ma alag menn réew du ma alag benn dëkk ñu ne ah mu ni ak lu waa dëkk ba bon luñ ma tooñ buñ gàddoo bon bokk bon yanu bon ànd ak bon tungoom bon du tax mukk ma alag waa dëkk ba ndegam am na fa ay quelque personnes yoo xam ne ay muslixuuna lañ al muslixuuna fil ard nag kenn jiitu ci sëriñ daara yi jàngalekat ci alquran yi kenn jiitu leen ci al muslixuuna fil ard mooy lan yàlla nee na mooy ñi nga xam ni ñooy yëwénal ñooñu waa kaw suuf ñoom ñooy tëggaat ñooñu waa kaw suuf al muslixuuna fil ard mooy rénovateur yi nga xam ni ñoom ñooy fekk koo xam ni bu ñu ko bàyyee mu yàqu ñu jël ko yar ko jàngal ko tarbiyé ko tegaat ko ci yoon bàyyi ko mu dem ñooñu ñooy al muslimuuna fil ard. suñ borom nee na li fii ak nag ab dëkk wala réew al muslimuuna fil ard ña nga fa man yàlla du yàgg mukk ba ma alag waa réew mi ñooñu mooy ñi société bi gën a doyee dal al muslimuuna fil ard ñooñu nga xam ne ñoo tee yàlla alag waa réew ma ñooñu la waa société bi gën a doyee dal ñooñu la waa société bi gën a doyee dal. waaw gis naa ci yónnee nañ ma benn vidéo boo xam ni ku ñuy wax Moustapha Diop Alkoki alalimul allama mufakir fakirul kabir mufakirul akbar Moustapha Diop Alkoki ci vidéo bi ñu ma yónnee ma gis mu wax ni borom xam-xam yi ñëmewu ñu wax seen xalaat sañu ñoo wax seen xalaat ñu lu tax muy ndax ku ko ci wax doo reer ma ne ko wax nga dëgg de jooju wax moom wallahi gisuma lu ko gën a dëgg borom xam-xam yi ñoo la gën a xam ni lii dox dara jëgu ci ñoo la gën a xam ne li fi nekk dara bëxu ci ñoo la gën a xam ni gaañu bari ci caaxaan dong lañ nekk waaye ñimiwuñ koo ngaan xew-xew bu am ñu woo leen ñu toog ñu tàntal leen jox leen ay micro ci rajo ci télévision ñuy wax ay kaya rek waaye wax dëgg gi jaar ci biir sañu ñu ko ku ko ci def doo reer
señu ñuko kon aduna yakuna ma deg wax ci vidéo bi ni fo leen fekk auto buñ war sax amuñu mané waxon nako jamono bima génné rombu señ basir mbacké xel ko muy arrêté taxi mané aduna tasna ki wa daayira yi mouride yi ñoko war na jëndal auto bi gëna rafet ci auto yi mu diko war di doxi soxlaam ndax lim yor seen jariñu yor lu xam xam bo xani mi ngi ko tank ci xam xamu señ touba diko jangale won ngir yalla te ñi melni mom nak ni fi gañ gaay yi di leen rombu legi ana ñan lañuy jox ci la nga joju ñi wax ay kayo waji lim lay waxe ya ko gëna xam lim lay netti li ni ba nga may ko 4 wala nga may ko million wala 7 ya ko ko gëna xam nim ko xame ba diko waxtane non nga ko xame yow bim jakarlo yow ni la bay mor xujja moni won leggal nawal leggal naw dal ci kaw tiligal wad dal ci kaw gayne gadde ñu and ni sama ci bir geejga lolu xamal nga ko di way ma nglay laaj legi lolu ci jariñ lan leggu naw lum lay jari leggu ñaawlu legi na xolal ki xam dafa ñew ni la tegal fi sa tank bo tege fi sa tank da nga mucc adina mucc al-akhirah defal li bo defee li am ngeureumal yalla defal li bo defee li am ngeureumal seigne touba defal li bo defee li am ngeureumal yaronte bi sallallahu alayhi wasallam nga ni kok way buñu tankal way buñu sonal way yow ki nga bëgg deglu moy ki wax sa banexi xol yi waye li lay taxaragal yalla dede amo ci soxla li menacer sa intérêt sa intérêt bobuy muy menacer dafa haram koku amo ci soxla do ci yam sax boko mené massacrer dang koy massacrer ñi nga xam ñoy al muslimuna fil ard muy borom xam xam yoyu ñom la society bi gëna doyé dal buñ amé seen ngent ñu wax la ko nga dem ci bayyi sa lepp ñew boy dem dal ñu fexé buxum aw junni wala aw ñaari junni buxum ko ni la pass ci wala jël ci taxi fofu la ñam ak yow kat buñ amé becc wala nga taxaw ci najwa taxawul leen seenum neew ñaanal ko julle ko delu ci kër ga ñaax leen fatali leen yalla boy dem ñu ci gëna gor gorlu ab jinni lañ lay jox ab jinni waye gis nga waji taxaw ni dogu naani waji ma nga aljana ki ak yi lim def lepp ak yi mën dañu subhanallah koku mom buy ñibbi mom garam bu rafet lay ñibbi walé kat bu rafet lay ñibbi walé mom mi lay wax lolu mom xamagul fu mu jëm mom mi lay dogul nan la waji adina la jëm mom xamagul fu mu jëm lim la wax xamu ci dara waxu deug dara la ci xamu nako yene adina ta ñaanal ko ko rek te ñaax nit ñi ñu delu ci seen borom te xamna ni dereb bi ku ni li nga fi jaar ñu ci waane na gañu ñu nak bo doxé ci jamono ba gisato leen sakal pexé in lam tulahi muslian fal taktafi bima bi in nasqiyaru salaf ba dama ni ñun ñepp day jang nañ señ touba lim wax ci ruhs ñi top ruhsa moy yu yomb yi rek yu gratuit yi rek señ touba neena mouride bu nara yakule moy mouride bo xamni yu gratuit yi rek lay top gratuit bo julé ñaar rakka door ñaari fatiha juroom ñen fuk ak juroom ñenti afalahi da ngay naaw ci jawu ji aljana da ngay fekke pays ba malaaka yi sax yow lañuy terbi doon ñoy yaay doon seen serign subhanallah waaw mbir ma ngok ñuma bal ay deug la de deug la ulama wa tasawuf nak yi lañ bëggono dindi motax ñom biñu dikké ñu dëgmal seen borom bëggatuñ dara lul yalla ga ñi nga xamne dañoo top yu gratuit yi rek yu ruxsa yi rek yu yomb yi rek ñom loolu lañ bëggono dindi ñom ulama wa tasawuf ñu xott aw yoon wo xamni da nga ci noter sa bakkan ba maîtriser ko
ya na ko ni xamna yaronte bi sallallahu alayhi wasallam joge na fi ba am lu wara toll ci ñetti témeri at ilmu tasawuf wala turuhu tasawuf dor di tasaro mu nek lu officiel lu ñu xamni li moy yoonu tasawuf fek tasawuf ci l'islam la juddu walé mok l'islam ño bokk nday ak bay l'islam mom ñetti cheikh la l'islam ñetti cheikh la al iman al ibada al ikhlas ulama tasawuf ñu jël al ikhlas tuddé ko al ihsan tuddé ko at tasawuf al iman moy nga tek yalla placeam nangu ay dogalam nonu ñu ko xamé ci juroom ben yoyu bonu pen nga jaamu jiko dina biñ ko tege placeam bonu pen nga dem jaamu jiko bi ci dess nak moy loy defa ci nga def ko ngir yalla ko moy al ikhlas moy tasawuf al ihsan ulama tasawuf yoyu man nañ wax ni mi ngi tambalé ci al hasan al basri na al hasan al basri nampondo nak kenn ci soxna yonnati bi sallallahu alayhi wasallam al hasan al basri gis na fukk ci sahaba yi fukk sahaba yi luñu mësa def yalla tax seen alal ji ngeel lepp investir ko ci l'islam lu taxal lu yalla lolou moy tasawuf di luñu mësa def yalla tax seen bakkan biñ daan jël jox ñu ray leen lu taxone al ikhlas dina koy faral di wax mani yawma badrin amna ño xamni dañoo tour seeni bakkan yalla ni leen bis ni kitay balna leen topatuma leen dara lu leen neex def leen aljina ngeen dem direct am ño xamni tour nañ seeni bakkan yalla ni leen yeen duma len bal yamuma ci bañ leena bal waye sawar ngeen dem direct pourtant tour bakkan do nga la dem wax ma sax yefale de ño xamni ño yonentou be andon di xex la ño yonentou bi ño andon di xex ba nuppi dem sawara te ci kaw yonentou bi lañ bokkon alayhi salatu wassalam ba nuppi dem sawara ñeneen ñi yalla ni len benen kaabi yalla ni len yeen mom direct aljana gërem na len gërem lo xamni ni ñak gërem dootu ci top lolu moy al ikhlas bi mana khaswatu badrin dafa am ku ñu wax usman mi ngi ci biir xara bi di xex and ak julit ñi di xex yonent di ko xol ba yag mu ne ku bëgg gis koy dem safara xolal usman xam ngeen ko histoire bu waxtane nako bataay fan la mujj mom Ousmane momu moy belessé wona ñewna mujj ray bopam ci la yaronte bi sallallahu alayhi wasallam waxe won abiss bu si bobu ni doom adama dana ni ñoket jaar yoonu aljana di waxu neena ba digge mak aljana sebre mo ci def sebre boko xamul moy sa baramu dey bi ak sa baramu digge bi nga xamni mo top ci baramu sannikaay bi boko talale bam jeex lolu moy sebre yaronte sallallahu alayhi wasallam ni digam ak aljana sebre ci dox ngane bu jégon ben jégo rek tabbi aljana mune waye rek mu jëf jëfi wa sawara dal niyal ben ding sawara wal iyas billah la qadar allah wala sam mune lay leg ci wa jox ne day dog yonu sawara ma ngay daw ma ngay gestu di daw ba nga xamni ben jégo rek bu ko jégo won neppal ndang sawara waye nak yalla dajale ko tawfiixam mu jëf jëfi wa aljana rek ni tarset dem aljana na Omar Diop wicci babba ne ko kon yow ki yalla yoni jeretul kenn di def dara bal nit ñi kenn ku nekk def luko neex bu yowmal khiyam yalla def luko neex ni ko deet Omar bin mi du nonu de kulun muyassiru lima khuliqa la bin mi du lol de Omar def len lu bax rek yalla ay jefandiko nuko sobe def len lu bax rek ndax yalla jam bu ne yombalal na la fa nga jëm kulun muyassiru lima khuliqa la الحسن البصري اكو تي ملني امام الجنيد البغدادي تي ملني شيخ احمد الرفاعي تي ملني عبد القادر الجيلاني شيخ عبد القادر الجيلاني كو تي ملني شيخ ابو حسن الشاشري تي ملني
Abu Madyan al-Khawsi, Muhyiddin ibn Arabi, Jalaluddin al-Rumi, Imam al-Khasali, Al-Hasan al-Basri mom mo tuddu gañu ñu le ila akhiri ñoñu ñoy ñi jëk sos yoonu tasawuf jaarale ci nit ñi maral leen ak seen borom texel leen texé go xamni ni texé du ci top loolu di rogalat duggu ci suñu rew mi di Seigne Touba Seigne Touba jëk dox doxin wo xamni ci tasawuf ak leral go xamni batay ñewnu ko ci def

sax baax na, waaye nag bu fekkoon te ñëpp mel nañu yéen, kon adduna bi day fayit, kon dara dut fi nekk. Ñu ni kon lan mooy dëgg-dëgg tasawuf? Mu ni tasawuf daal mooy da ngay boole liggéey ak jaamu yàlla, mooy al amal wal ibada, wala boog al xidmatu wal ibada. Tasawuf dëgg-dëgg-dëgg mooy da ngay boole liggéey ak jaamu yàlla. Waaye bu fekkee da ngaa féetuwoo jaamu yàlla dong fas say loxo, bu ñëpp meleen yow, léegi adduna bi ràpp, te suñu borom bëggul adduna ràpp. Kon nitu tasawuf day boole liggéey ak jaamu yàlla. Loolu nag ñu ngi ko jëkk xamee ci Seigne Touba pratique boobu le, ndax ulamaa tasawuf jëkk yi ñoom dañoo toppoon benn côté bi rek, mooy wakkilu ci seen borom rek, bàyyee ci seen borom ak seen bopp rek. Leen suñu borom wërsëgal baax na, waaye nag duñu faste xaaj ak morom ja, dañu ne dañu seen borom rek rabbi su jàlla. Seigne Touba moom bi mu ñëwee mu ni déedéet dëgg-dëgg tasawuf mooy jàng ba xam, boo xamee ba noppi nga jëfe li nga xam, loolu mooy liggéey ak jaamu yàlla. Mu ni wal aasilu suufi wa aamilun aalimul amil bi ilmi xaqiqatan walam yamin radiallahu taala anhu. Wal aamilu suwa mu ni wal aasilu suufi wa aalimul amil bi ilmi xaqiqatan walam yamin. Loolu la Seigne Touba nee na dëgg-dëgg suufiyànke, dëgg-dëgg nitu tasawuf mooy koo xam ne nii day xam xàmmee. Ñu naa bu mu xamee ba xàmmee ba noppi nag mu fas yéene jëfelim xam lépp, waaye xam ba xam jeex, ba noppi ñëw corosé le bras, li nga xam fasoo ci yéene jëfe dara. yow daal yaa ngi toog ci sa ruq rek, bu dir yànke yi woote conférence nga dem wuyu ji leen, boo leen wuyu jee ñu nga xeesal ba weex, meesu bay bañ, nga xam ne xamee woo leen ak madame Bous, ñoom madame Bous ñoo niroo arfan bi arfi. Ah, nga toog ci béréb boobu baas boobu yi waroon a tàmbalee ci nit, wala sax plateau télévision bi, plateau télévision bu ni jigéen ñi la war ñëpp lu xaraam rek lañ sol, lu aram ba yegg ci aram. Jigéen ñi la war ñëpp lu aram dong la ñuy wax, jigéen ñi la war ñëpp lu aram dong lañ moo leen fi indi ci plateau télévision bi. De yaa ngi toog ak ñoom, bàyyi fi loolu lépp, naan leen say desu naa Khadija. Ba Jibril ñëwee fekk yonent bi ca xunti ba mu ne ko wóob, say des naa Khadija daa daw ñëw ci kër gi, naan sammi loo nii sammi loo nii, ma foofu lu fa Khadija di wut. Say des naa Khadija li soxna jaara ba nga xamante ni nii kay Seigne Mor Anta Sali nee na ko toggal ma sama añ bii mu daal di xar gaal ga, waaw foofu soxna jaara lu mu fi wut. Ba wax ak madame Bous mii nga xam ne nee na la ab julit la, ba woole ci lislaam, doo ko ne yow kat yaa ngi madame Bous kenn mun leen a xàmmee, te waroo nuru madame Bous, madame Mohammed nga war a nuru. Sa mees mii dëgganut, sa xeesal bii dafa arab, lu yaraax lii nga sol dëgganut. Ab julit bu jigéen jo solam day jot fat yaatu, foofu nga war a tàmbale, doo ko wax maam Diara mu xar gaal di toog kafe. Foofu nga war a tàmbale, door wax Khadija mu naan Mohammed sammi loo ni sa bakkañ. Moo tax duñ dem saa boo génnee ci mbedd mi taseeku jullit, taseeku maam Diara, taseeku maam Diara. Boo ko xoolee dafa ni am madame Bous la. Boo génnee ci mbedd mi dajeeg am maa Fawa Diwele, boo ko xoolee dafa ni madame Sarkozy la. Ah, ba noppi ngeen leen ni xam-xam ngeen leen di wax. Kenn mësu koo gis. Ni ci tasawuf yi bi ñëwee nag léegi ci ñu xott yoonu tasawuf, jiiran baxdal jiil, jiiran baxdal jiil mooy génération par génération, génération par génération ba mu xëy ñëw ci suñu loxo. Noonu muy déplacé wu moom tasawuf génération par génération moo ko indil turam yu bari yi am yëpp. Kenn ku nekk tudde ko yoon wi nga xam ne yow moom nga jaar ba mu raxas la, ba nga set, ba mënal laak sa borom. Ñu tudde ko ilmu tasawuf, xam-xam bu sell bu set. Ñii ni déedéet tasawuf mooy ilmu taskiya, xam-xam buy defar bakkan. Ñii ni déedéet ilmul axlaax mooy xam-xam buy defar jikko. Ay yépp benn la rek, ñoo bokk luñ wax. Ñii ni déedéet ilmu suluk ilallahi tabaraka wa taala, loolu mooy xam-xam bi lay wamma jëmele ci yàlla direct.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحاج الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعين الكرام، في ساعة خصيد أونلاين نؤيكم تحية طيبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مباي سام، وفي الفن سيرين مود مباي تيام عيض الله ونصر. بكي أوديتيري راديو خصيد أونلاين ديلو سيرين بنين يون سي سين إيميسيون بي ني تودي من حاج العابدين إلى الجنة، تي سين مبوك سين خريط Mustapha Mbaye Sam di len ko defal dimanche ju nek. Dina biñu sante yalla julli ci Mustapha alayhi salatu wassalam, nu ndokel len wenen yoon. Dina biñu len jeglo di ñaan sun borom rabbi sitti wa ala mu boole nu jegal ñun ñep, jeglu len ci ginaaw bi nu duggé magal gi ak legi, wala biñ joggé ci magal gi ak légui ci ñak gi ngeen ñak am émission bi en direct, ñu jéggulu len ko di wax ni dara warul ko lu rek jotari jamono, ñu jéggulu len ko bu baaxa baax. Waye di ndokkel ñi nga xamni moy wa diaspora bi and gi ñu and ak ñun ci magal gi, and ko ak ñun ci gamu gi, ci seeni taxaway goor jigen mag ndaw. Xeyna bu mal bala ma jexal bu fekke waxtu yu mayna mako inshallah taala, motax ma bëgg profiter waxtaan ak yeen tuuti rek bala waxtu majalis bi di jot, na waxtaanu gatt lay doon. Sun mawdu tay mi ngi jëm ci liñi tuddé al islam dinul anbiya wal mursalin, bu la nexé nga tuddé ko nonu al islam dinul anbiya wal mursalin, bu la nexé nga tuddé ko al islam millatun wahid, l'islam jenn diiné la, l'islam mo nekkon diiné anbiya yi ak mursalun yi, l'islam min adama ila yawmina hadha jenn diine rek la, du ñaar du ñett. L'islam ji yalla joxone adama, jox ko ibrahim, jox ko musa, jox ko isa, jox ko daoud, jox ko sulayman, l'islam joju la joxat muhammad ibnu abdullah alayhi salatu wassalam. Nga xamni ñom dana ñu wote rek ci seeni sharia moy wote seeni atté, waye l'islam ji mom jenn la, aslu bi ben la, moy tawhid, moy tawhid wetal yalla. Dañu wuté ci seeni ahkam, wuté seeni sharia, defena misal nako batay ni sharia Musa xamene ngeen ni mo donon nit bu defé bakar di jël paka di jam bopam, di jam bopam ba sedd guuy. Sharia bint yalla Isa mom alayhi salatu wassalam bokon na ci boy dox ci mbedd bi nit dab la doori lam talata, yont yalla Isa ni bëgg jamm na tax nga wëlbeuti sal lexu chamoñ niko tolantil, mané lolu boko defé ba do la murey la. Waye bu fekké ni da nga ñu ci sharia yont yalla Muhammad sallallahu alayhi wasallam, mu nekk sharia bu diggu doom, bu dé bëlé day lor ba ëpp, bu dé bi tamit day lor, waye sharia yont yalla Muhammad dafa équilibré, dafa équilibré liñ wax ci arab nan al adlu wal musawa, al adlu moy justice ak equité, justice ak equité, justice ak equité mom la l'islam mbollem sharia yi fi jaar. Sharia bu nek amna touti équilibre, waye sharia yentiyalla muhammad nak mom dafa am equité, am équilibre bo xamni moy
bo bënne ba tu jàmbor nañ bënn sëbët nga toj bakkanu jàmbor ñu toj sa bakkan nga damm baaram jàmbor ñu damm sa baaram nga damm bañu jàmbur ñu damm sa bëñ loolu mooy al adlu wal musawaa justice ak équité kon ñoom seen sari ay ñoo wuute waaye diine ji jenn la yonentu alayhi wasalaam nekk li ñu tuddee mahsoum mahsoum mooy kan mooy koo xam ne dafa nekk ci biir sécurité suñ borom bu bëggoon a moy du ko man bu bëggoon a fen du ko man bu bëggoon a njaaloo du ko man bu bëggoon wax lu dul dëgg du ko man ñoo ñi nga xam ne ay mahsoum la muy yonentu alayhi wasalaam ay mahsoum lañ yàlla tànn leen ci biir mbindee fii am ci ñoom confiance certitude yónni leen ci ay jaamam borom wax na ci alquran ni inna diina indallahi lislam inna diina indallahi lislam diine fa yàlla mooy lislam lislam jan jim joxoon aadama abul basar jim joxoon nox alayhi salaam jim joxoon lut jim joxoon Moussa jox ko Dawoda jox ko Isa diine joojule mooy jenn diine jooju rek fa yàlla sun borom tabaraka wa taala inna diina indal ila inda diina indallahi lislam Ali Imran sun borom dellu waxaat ci beneen aaya ni waman yabtahi ghayra alislami diinan falan yaqbal minhu wa huwa fil akhirati min alkhasirin batay Ali Imran sun borom neena yowmal khiyam kuma dikke te indi looma diine ji nga xam ne mooy diine lislaam man yàlla awma ci soxla diine lislaam jan ñi jamononte Moussa képp koo xam ne dikkal na yàlla te dikke ko diine ji nga xam ne moom la yàlla joxoon yontu yàlla Moussa muy lislaam jii nga dal di topp sariyam Moussa ba ba ni fi Moussa jógee waxtu woowu nit ki bu ci faatoo yowmal xiyam indi na diine fa yàlla muy al islam te àjjana rek la jëm naka noonu jamono yi Isa alayhi salaam képp ko xam ne toppoon nga ko te defee la nga xam ne moom la santaane woon muy sharia am indi woon lislaam jim indi woon muy lislaam ji nga xam ne moom la Muhammad rek alayhi salaatu wasalaam indi bu yowmal xiyaamee kooku day texe kon te mooy dul texe aji texee di ji mooy kan mooy koo xam ni bi fi Moussa jógee da ngaa soppi lam indi woon Isa jóge fi nga soppi lim indi woon kasaalika diine ji yonte yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam indi moomit yowmal xiyaam képp ko soppi sunnaam soosu yowmal xiyaam safara rek nga jëm wal iyaas billah ndax yowmal xiyaam yonente sallallahu alayhi wasallam nee na daañu gis ab groupe ñu rumbu leen ñu war a dem àjjana malaaka yi di leen fang ni du ngeen fi jaar yonente sallallahu alayhi wasallam ne waa ñii ci saw xeet lañ bokk bàyyi leen ñu dem àjjana ñu ni waaw waaye ba nga fa jógee dañoo dëpp sa sunna si dañ koo soppi woon dañ koo taxyiir ñii nit yi kon daañu gis ni al islam millatun waahid l'islam jenn diine la ni nga xamee ni anbiyaaw yeeg mursaluuna yi ñoom ñépp dañoo nekk jenn jëmm alayhimu salaam di jëmm yoo xam ni yàlla moo leen tànn yonent boo ci xeeb mbaa nga tàñ ci ko mbaa nga xas ko mbaa nga yàq deram yàq nga deru yonent yi des yëpp ba ci deru yonent yàlla Muhammad yàqaale nga ko ba ci deru yonent yàlla Muhammad yàqaale nga ko lu ko waral mooy al islam millatun waahid ni nga xamee ni al kufru millatun waahid yéefar yépp ñoo bokk benn ëdëf yéefar yépp ñoo bokk benn ëdëf naka noonu it al islam millatun waahid diine ji jenn la diine ji jenn la wuute gi ñuy wuute ci seeni sharia waaye teriwul ñoom ñépp ñoo bokk dëppoo ci lenn mooy aslu tawhid al aslu tawhid ñoo bokk dëppoo ci lan al islam ñaar yi moom yonent yépp ci bokk dëppoo tawhid wal islam al islam wa tawhid ñoo ci bokk deppoo ñoom yonent yépp alayhi salaam kon yonent mahsoum la du moy koo dégg mën la yonent sàngam daa mooy yàlla
neko da ngay fen yonentou duma yalla ko deg mu wax la ni yonentou sangam da njaalo neko da ngay fen yonentou du njaalo waxna ba tay ni liñuy jang ci téré yi nga xamni ñoy téré al mutaqaddimuna yi dañ ci wara def très attention du ci agnu lo lire ci téré yoyu gëm ko ndax ay sos la ak katch ak nar ak fen ñun balma misal nako ci buma daan masan di waxtane liñuy tudde yowma ashura mani gis nañ ci yahudi ñu bind ci seen téré ni yeen julit ñi seen yonent bi jam la muhammad ali sallallahu alayhi wasallam ñun leen lutax ñi ndax mamam jam la mam ismaïl jam la ndax ndaye ismaïl jam la mini bo gisé ibrahima alayhi salam bëggona ray yont yalla isa ak yont yalla ismaïl mini mun li ndayam nek jamata ibrahima dafa sip am doomi jam motax mu bëgg ray doom ji lolou yahudi ñoko wax waye dañuy katch kenn ku ne xamna ni hajara kërok bi nga xamé ni sarata mi ngi jël hajara diko may yont bi diko may yont yalla ibrahima alayhi salam fekk na hajara momi ki sarata momu xalel bobu di hajara mi ngi ko jëlé ci bur bi jox ko hajara hajara gorel ko bo nupi nak may ko ibrahima alayhi salatu wassalam mu am ca ismaïl ismaïl momu moy mam yont yalla muhammad waye yahudi senum ndëngëte ak sen ñaaw lamiñ taxna ñu daldi wax ni sen yonent bi jam la ndax mamam jam la non lañ bindé ci sen téré yu bari muy yahud muy nasran lo tax ngay dégg ñu naan ancien testament nouveau testament ba yowmal khiyam do dégg muko ancien alquran ak nouveau alquran do ko dégg alquran mom jenn la lu ko waral moy ñom amon nañ possibilité daldi soppi tahyir sansé daldi soppi seni téré ak seni waxin yonentou ay ali musallam alquran nak inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafisuna ñun yalla noko wacce bu nupi garantie ko kenn munu ci yok virgule kenn munu ci wañi virgule lolu motax alquran am chance bu tol ni mom kenn munu ci soppi dara xam ngeen ni ci gannaaw degon ngeen ben politicien bu waxon ni ndey yont yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam gënul sama ndey pourtant de lolu mu wax mom politicien bobu djuk ko wax de amna ñu ko ko djuk wax mom da topando dong da tolok bi muy topando nak internet xew gaay ñoo bind ci seeni téré ni ndey yont yalla muhammad ali sallallahu alaihi wasallam soxna amina du julit ñoko wax mi ngi bind ci seen téré ñi ni du julit fekki wul wota l'islam akay naam waye ñun ñepp jang nañ ci téré yi ni li ñu tuddé fitra xana amna wala fatra moy digënt bi yalla yonne yonent bobu wote ba dem bimu wote ba genn adina digënté bobu mo xamni genn na adina wotem bi ñuko wootu gannaaw tambali diko soppi di ci leundumal dara di sa yok di wañi ba mujj affaire bi leratul ñu ne digënté bobu ñi judd ci digënté bobu ba kérok bi yalla di yonni benen yonent ñi judd ci digënté bobu yalla topu len dara ndax yalla yonni wul ci ñom yonent bañu bañ tay gisunu kenn ku len mëna léralal mbirum seen borom tabaaraku ta'ala kon ñoñu do len considérer ni ay yéfer lañu dédé da nga len di considérer liñu tuddé fasara wala bok ñi nga xamni dañoo judd ci digënté distance bo xamni yonent demna té benen dikagul ñoñu digënté bobu ñi fi judd kenn du len askanali ci kéfer légui nak borom ti jël len ci téré yi ñom ño jël way julu yent yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam askanale ko ci ni ginnaw mom fekkewul l'islam tayit yalla musti yonn ci mom yonentou ñu dal di koy considérer yéfer té ñu ni kon nak jul ginnaw julit mo gën yéfer fofu la politicien bi waxé won ni kon man sama nday mo gën nday yent yalla muhammad ali sallallahu wasallam fekk na lolu koy mu wax yagna deg ay woromi xam xam diko wax lire ko ci téré yi dañ wax ni
leg leg nga lire ci téré lo xamné sens la rek pour yow mi jang waye wuroko wax mukk abadan ndax da nga xamné li aw nar dong la aw nar rek la mom politiciens bi lolu motax mu waxone lolu benen bi ci dess gaaya nga sukkandiko ci benen hadis bo xamné ben waye mo ñew ci yonnate sallallahu alayhi wasallam niko yow diw yow yonnate yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam ana sama bay né yonnate sallallahu alayhi wasallam niko sa bay ak sama bay ñepp nga sawara lolu hadis la ñing koy gis am ñu xamné fofu lañ sukkandiko ni kon bay yonnate yalla muhammad mom ak way juramu jigen ñom ñaar ñepp la yalla xam doyna ñu bind ko ci téré yi ñu diko jang fofu la ko politiciens bi déggé ay waram xam xam diko wax mu waxat ko kazalika waji wax barki demb ni dawo de njalona ñu ni ci la yam mu ni sulayman dom ja amon nay gel la qadara allah wala saman inna lillahi wa inna ilayhi rajihun subhanallah subhanallah joji wax mo ne ci téré yi la ko lire de ci téré yi la ko lire waye wax na toj pench du lo gis ci téré rek wax ko lo xamni noni l'islam yi muy orientaliste yi ñoko bind noni l'islam yi di adversaire l'islam ñoko bind waaw mani ndax non dana sédé non matul sédé non matul sédé légui nan ngay jëlé waxi non nan ngay jëlé waxi non di ci atté asgor su sét wécc waxi non dañu gis ni borom ibnu asir néna law lam yakunu sadiqin la lasim an yaksiba al ilahu bi tasdiqihim wala bok fi tasdiqihim borom ibnu asir moko wax néna bu fekkon yonent dana njaalo bu fekkon yonent dana wax lu deug bu fekkon yonent dana wor ñu ni ah mu ni kon na len wor ni yallaay wor kat bi su boba kon yallaay wor kat bi kon kenn du ak

ayib ñun ñepp ñu gëm ko top ko Musa ngi ni ku bax la amul ayib Dawuda ngi ni ku bax la amul ayib naka nonu ki nga xane moy Sulayman ku bax la amul ayib yalla nu wax li nu gëm ko top ko kon buñu gisaté ginnaw bi koko def ayib muna muni bu fekke ni dañuy contester ba ñuy sik nañ sik yalla lañ sik yalla wallahi lim wax deug la mudu mbay cham bu toge ci sama kanam tagal ma nima bayfal ku bax la bayfal njay sunan ndi mudu njay bayfal bayfal ku sel la mudu njay bayfal ni la mel mudu njay bayfal ni la mel waxa ba nopi ci ay qualité yu bax ci mom ba nopi te man musuma ko xam ma gem lim wax nestuti ma gis mudu njay bayfal mu def awna ciodiku kan la wara wax dama nan ah mudu mbay cham de mom wax lum xamul kon ci kaw mudu mbay cham la wara dal kon bu yalla ne sama yonante ñu sel lañ duñu wor duñu fen duñu njaalo duñu ma trahir nga ñew ni yonante njaalo na yonante am nay gel kon ko bëgg tuumal yalla yow yalla nga tuumal tuumalo yonante yalla nga tuumal te yonante faawu ñett yi day dajé ci mom sidduq amana tabligh sidduq amana tabligh ñett yi yonante mënu ko ñak ñett yépp lay dajé ci yonante yonante buñ la né njaalona kon amana daquna sidduq daquna kon sincèreul worut sa buñ la né yonante njaalon nak xamal ni fofa mom amana amatu fo njaalo xamal ni bu ko yonante defé rek légui as-sidduq jogé na fa motax seigne touba dal wax ci téré fiqhi ni la yonante sax bu njaalo won njaalo ga day mujj soppaliku top nek ak top yalla lutax ndax yonante yoyu ali mo salam sun borom moni man yalla ma len def ñu nek ay nit yu prop nit lañ yo xamni duñu joom duñu moy duñ wax luñ xamut ñu ni waaw mu ni kon top leen ci seen ginaaw luñ def def leen ko kon bu yonantu njaalo won rek njaalo day dal di muñ soppaliku dagan day soppaliku lu dagan parce que yonantu yalla ñu ko roylo ni lum def def leen ko dagan na buñ laaje seigne touba ne ko waaw as-sidduq mom moy lan nokoy firé ci yonantu mu ni as-sidduq addahu ladasil qabar akhbaru sabitin bi nafsi al-amr neena buñ la ne ki yonant la ku woor la mu ni ngi koy xame moy topal ay waxam rek bu la ne da ñuul bo deme da ngay fekk mu ñuul kuk bu la ne da wex da ngay dem fekk mu wex tal bu la ne da xonku da ngay dem fekk mu xonku ciuru sun borom seigne touba neena koku moy yonant yonant bo fekk lo xamni ni lepp lu mu wax rek nam ko waxe non lay demé lotax sallallahu alayhi wasallam kérok bi nga xamé ni guddik al isra wal mihraj té mu ñew taxaw ci kaaba gi ni yalla dogal na bi jogé na fi dem sidratul muntaha dem baytul maqdis jogé fa dem sidratul muntaha delu ci wat du len dog yeen fajar ñu ne ajaban mu ni jamono bi may wax ak yeen sax de ñu na mu ni amna am ndëgg mo xamni seen gëlem ya da leena reeron ma leen tektal fa gëlem ga nek bañu gis ko mune waaw mune ci kalam tuti bu jant bi fenk amna ndeug muy waji ñew geleem gu doomu taal mo jitu mi ngi seuf saako yu mel nangam te bimu koy wax mi ngi taxaw ci kaaba gi wa mak gep daw taxaw ci buntu dekk ba ni lol de mom leemu leer mom lol mom yom na verifier nis tuti rek ñu gis am ndeug muy ñew ñu gis geleem gu doomu taal jitu seuf saako yu mel ne muhammad wax motax seigne touba ne yonent lum la wax bo demé nim la ko waxe non nga koy fekke kon yonantu sidduq moy lolu legi lan moy amana muni addul amana ladda man haqqa hifsul jawarih jami'a mutlaqa neena amana moy lan sincérité moy lan lan moy sincérité lan moy wor seigne touba ni sincérité ci yonant ali islam moy ciirem yep da koy mom ben ciir du ci moy yalla kon ku ni yonantu njaalo nga fen nga kuni yonantu njaalo nga rek fen nga

bim jëkke ñew ci at mu jëkke ñew Sénégal wër dëkk bi di ma laaj bañ tektal ko foo xam ne sama jigéen moo fa nekk ca kooka la dem kooka indi ko ba ci daara ji ba waag tey ana nag njabootam ñëw ci daara ji ba léeg-léeg sax sumay dem Mbacke Bool di defal maam moo xam sa diine dinaa jaar këram foofu ci Mbacke Bool ñoom tamit sant nañ leen gërëm leen ndokkeel leen Serigne Ndogal moom tamit Serigne Ndogal Pen moomit di doom ci Serigne Mbaye Pen Serigne Mbaye Pen wala réew baax la woon woo xam ne Baye Saamoonu boole woon moomit Serigne Ndogal defe naa mi ngi foofu Amérique wala xuma étalet fu mu fi nekkati ñu ngi koy nuyu au passage di ko ndokkeel moom tamit di ko gërëm bu baax a baax a baax mu nga dëkk fële Thiès Serigne Mama soxna Mama Diong xam ngeen ko yaayi daara da ko noonu Serigne Modou Serigne soxna sa jaxate moom dama ko gëj a dégg moom tamit moom moo ma daan tooñ ma yaa ngi tooñ jaxate jaxate yi benn bis mu ni ma xaar ma yónni addi ndax nga bàyyi jaxate jaxate yi maa xamut ndax soxna Fat jaxate la tuddat yi wala dem waaye étudiant la woon bu nekkoon foofu di jàng moom tamit ñu ngi koy nuyu au passage gis nañ koy dégg Serigne Aliou Guèye moom it dëkk fële ca boori boori fu ñuy wax dëkk bi ñuy wax Ñomre boori Ñomre moom it di ku baax andi woon na fi benn sax machine boo xam ne pour ñu koy nettoyé juma ji ba tey sax taalaguma ko moom tamit bi booy juróom génne addina lam am ci mirage moom mu indi ko ni nañ ko ko defal ci daara ji jasakalaw xiiri ji saa yi defe naa Serigne Aliou Guèye la tudd dëkk foofu ci boori fu ñuy wax Ñomre waaw ñoom suñ xaadim jiite ñoom ñëpp moom daal mënumaa lim ñëpp suñ Moustapha Thiam ñoom ñoom ñëpp rek sant nañ leen gërëm leen ndokkeel leen ci yëg gi ak safo gi ak faale gi ci émission bi ci yóbbante yi ci nangam ci nangam loolu lépp ñu ngi leen di wax ni jasakumullahu xayru jasa jasakumullahu xayru jasa jasakumullahu xayru jasa yàlla gis na ko yàlla na leen yàlla fay aw yiw yàlla leen yàlla fay aw yiw dëgg la yanu daara ji diis na waaye nag jàpp ngeen ci te wolof Njaay nee na xorandoom buñ booloo wat wer kon nag jëre ngeen jëf jasakumullahu xayru jasa ndokkeel nañ leen noonu lañ koy defee ci mboolem ñi nga xam ni yaayi daara lañ ak lu ci mel nii sunu gannaaw tool yi nga xam ne ñu ngi foofu ci Amérique nga xam ni rek lañ ci samay soxna sama soxna moom tamit di kenn koo xam ne mooy wax dëgg ku jàmbaara la ci daara ji waaye ay rakam noonu ak njaboo tamit noonu njaboo tamit noonu ñoom tamit wax dëgg moom bëggul kuy tudd turam moom lim gëm rek mooy def te yàlla tax du bëgg kuy tudd turam moom maa ngi moom a yam daa ragal média waaye daal ñu ngi leen di ndokkeel ñoom ñëpp di leen ñaanal di sàkku ci ñaan Serigne Modou moom jëlleel naa ko ci taxawaay bii ba li ñuy wax mu néew mu bari mu tasaare ko ba nit ñi jot ci ñii di ko TikTok dinaa leen man TikTok moom bokk na ci yi nga xam ni moom kiiwuma ko dara waaye mu ngoog rek la yàlla xam doy na dinaa gis rek la ñu yónnee ma ci yu baree bari waa TikTok di dem rek man xuma lii TikTok waaye en tout cas lépp rek nay loo xam ne luy jariñ jullit ñi la ngir yàlla insha allah taala ñu bañ cee gaaruwaale kenn ndax man gaaruwaale wu ma Samba gaaruwaale wu ma dem la damay wax li alquran ak sunna wax ak Serigne Touba rek te génn ci yàlla mi ma tiim xam na ni gaaruwaale wu ma kenn yàlla xam na ko gaaruwaale wu ma kenn yàlla xam na ko damay wax te yàlla tax rek junni nag doy na borom xel su ko defee li ci des ñun ñoo koy jël rek seet lañ ca moom ci lu baax ñu fas ko yéene jëfee lu ci safaano it ngeen teg ko ne la te xam ni matadik doomu aadama rek la waaye lu baax rek laa ci jublu woon lu baax rek laa jublu woon kon jërë ngeen jëf wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ma dem ci majalis bi ndax ñiy jàng ñu ngi toog di ma xaar jërë ngeen jëf bisakumulaahu xayru jasaayihi.